0: بعد میام اسارش رو اینجا خدمت شما تقدیم کنم که هر شبت که شاید درس ها بگیریم. نوشته است که این دختر بیچاره که از کودکی او رو آدم حساب نمی کنن، وقتی که بزرگ شد اگر که شانس او رو یاری کنه و بخت و عرض میکنم آسمان غدار و فلک کجرفتار دشمنی نکنه، بدنش به سر عموش که اونجا شاید رحمی به او در داخل خانه بکنن چون عموزاده است، اما وای بر روزی که به خارج فامیل بدن. شکنجه های مادر زن از آغاز میشه و کتک خوردن ها از دست شوهر محترم و پدر شوهر محترم، زندگی واقعا طاقت فرسا و از کنم که پر از بدبختی و نکبتی که برای زنان جامعه عرب متاسفانه هست. از لبنان بگیرید تا اینا تمدن ها بودن. آقا اینا خیلی آدم حسابی بودن، فینیقی ها، مصری ها، مثلی که این نکبت در زبان عربی است. چون عرض کردم تصور نفرمایید که این زبان ما در کنترل فکر ماست. در بسیاری از موارد اندیشه ما، معتقدات ما، نگرش های ما به جهان از طریق این زبان حاصل میشه. این زبان عربی با محتوای اسلامیش هر جا که رسید جز بیچارگی و بدبختی نیاورد، به خصوص برای زنان. شیرین عبادی پیدا شد، بنده فکر کردم یک وفا سلطانیست، تشریف میگردن الان در اون کمیته چه آتشی به پا میکنن در باب آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی. خیر، با چارقت و چاخشور آمدن، اولین چیزی گفتن من یک زن مسلمانم، یعنی همه توسریا و نکبت رو قبول کرد و توقع اضافی زیادی داشتیم واقعا از این خانم بیچاره. این آقا اومده بود دو بار واژه کفر رو براش به کار بود که شما کافر هستی و اینا. گفت من نه مسلمانم، نه یهودیم، نه مسیحیم، انت حر، من آزادم، من یک انسان آزاد هستم. گفت مسلمان ها بایستی با اعمالشون احترام دنیا رو به دست بیاورن، نه با این کارهایی که دارن میکنن. گفت تا کنون دیده نشد یک بودایی بیاد مسجدی رو خراب بکنه. این مسلمانان بودن که مجسمه های بودا رو از میان برداشت. گفت این برخورد تمدن ها و برخورد سیویلایزیشن نیست، این برخورد این نقیزه این هست، این عرض کنم برخورد تبهش این هاست با مدنیت، برخورد این تفکرات عقب مونده است با خرد. بعد برگشت گفت که هانتینگتون اول دفعه این رو به کار برد. اون برگشت گفت نه، مسلمان ها بودند که از اینها استفاده کردند و بقیه قضایی ها میگویند خط نه رو بنده بردارم. بود یا یک بیننده جالبی داریم. درود بر شما، بفرما عزیزم. الو.
1: سلام
0: عزیزم، حال شما چطوره؟
1: خوبم.
0: شما اسمتونو بفرمایید عزیزم.
1: من اسمم آمین هست.
0: باریکلا باریکلا. کلاس چندمی شما؟
1: من کلاس دوم هستم.
0: زنده با، چقدر فارسی خوب صحبت میکنی. فارسی رو کجا یاد گرفتی؟ پیش بابا ماما؟
1: آره.
0: باریکلا باریکلا. خب بفرمایید ببینیم.
1: من همیشه با دلیل هم شما نگاه میکنم. این
0: برنامه رو دوست دارین؟ برنامه رو دوست دارین؟
1: آره خیلی.
0: باریکلا پسر
1: من
0: خوب.
1: همیشه با دلیل نگاه میکنم.
0: به به به به به، چقدر خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم. ساکن کجا هستین؟
1: ما تو دالاس هستیم.
0: آها آها، به به به به.
1: با شما امرین آمریکا، ما هم امرین پیشه.
0: با منظورتون شهرتونه؟
1: آره.
0: بله بله، امیدوارم باز شما رو ببینم عزیزم. خیلی خوشحال شدم صدا شما رو شنیدم. به بابا ماما سلام برسون.
1: من خیلی دوستتون دارم.
0: آخ، منم شما رو دوست دارم عزیزم.
1: میخوام بگرم حرف بزنی؟
0: بله بله بله.
1: باشه بیان.
0: الو مثل که قطع شد، نشد که با پدرشون یا مادرشون صحبت کنیم. اما چقدر زیبا بود واقعا. شنیدن

0: صدای بچه ایرانی زبان فارسی در این کشور و این مطالبی که گفتن من که خیلی خوشحال کرده واقعا. درود بر شما، بفرمایید قربان.
1: سلام آقای مشیری.
0: سلام بر شما خانم، حالتون چطوره؟
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: صدای
1: آقای مشیری، ای کاش در فرصت دیگه ای اون نوار این آقای آزادی خواه رو میذاشتیم، چون من نکات زیادی رو که پر از ضد و نقیض بود در همین پیغامی که برای شما گذاشته بودن و من تونستم یکی دو تاشو بنویسم. اول اومدن به شما گفتن همین سواری رو که شما مدیونش هستین، شما یاد گرفتین، مدیون اون پدر و پسری. بعد اومدن گفتن سواد شما دوزار هم نمیارده.
0: بله
1: متوجه هستین؟
0: یعنی
1: بعد اومد اسم یه کتابی رو بگردید، اصلا کتابی رو نمیشناسه. خیلی جالب بود، من امیدوارم یک بار دیگه این کتابو بذارید. بعد جالبش اینجاست آقای مشیری که اینها به اسم خودشون رو گذاشتن وطن پرستان و آزادی خواهان.
0: بله.
1: از وطن پرستیشون همونقدر که اسمی از بهره نمیارن و میگن خب سازمان ملل اونجا به رأی گذاشتن و خب بحرین رفت دیگه. این از وطن پرستیشون، از آزادی خواهیشون میره که همه جا زر میزنن و میگن صدای همه رو قطع کنین و خودتون میدونید که با خود شما چه میکنن. در ضمن من میخواستم از شما سوال کنم جناب آقای مشیری، چرا در زمان اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریام بزرگ ارتشداران سرود ای ایران قدغن بود؟ و در ضمن آیا شما سرودی که در زمان قاجار کذایی سرود ملی ایران بود شنیدین، باور کنین به مراتب وطن پرستانه تر از سرود زمان شاه بود؟ شما سرود ملی نداشتین، سرود شاهنشاهی بود. و اگر میدونین چرا در زمان اعلیحضرت سرود ای ایران رو ما از رادیو تلویزیون ها نمیشنیدیم، لطف کنین به من بگین. در ضمن آقای مشیری، شما راجع به مدال های اعلیحضرت گفتین، من فکر کنم 5-6 تاش مال اون فروختن بحرین بود. خیلی ازتون ممنونم.
0: ممنونم از شما عزیزم. عرض می کنم که واقعا یه پدیده شگفت انگیزی که بود سرود ملی ایران، ای ایران ای مرز پرگوهر، پخش نمی کرد. ما سینما هم که می رفتیم راحت نبودیم از شر این سرود شاهنشاهی. حال مردم به هم خورده بود. شاهنشاه ما زنده بادا، پاید کشور به فرش جاودان. انقدر چنده بودیم آدم استفراغش میگه. بعد سینما میرفتیم، این عکس بزرگ این مرد میومد جلو جلو که بدرسونن مردم رو، میومد جلو میومد جلو میومد جلو، آدم وحشت میکرد. بعد همه واسه بلند میشدن، یکی دو نفر هم پیدا میشدن، گاهی اوقات مینشستن پاسمان با توسری میومد گردشون بیرون، بیچاره بلند نشدی سود. آقا مردم سینما مووی، آقا یه جای تاریکی است، مردم میخوان برن چند دقیقه بنشینن فیلم نگاه کنن. اونجا هم باعث سایه اعلی حضرت و وحشتش رو حس کن. از تمام حکمت شاهنامه تو کتاب بچه ها می نوشتن در این خانه هرگز تناسان نیی گر از شاه ایران هراسان نیی. یعنی میخواد راحت زندگی کنی باید از شاه بترسی. به عوض این که این روح وطن دوستی به خدمت به این آب و خاک و این مردمش که اساسا وطن دوستی راجع است به مردم، در مردم تقویت بکنن، ترس از اعلی حضرت و تشکیلاتش رو اینا تقویت میکرد و اشاعه میدادن. اینا حقایق امور ما بوده، ما نباسی از شنیدن حقایق بترسیم و بنالیم. یه داستان مسخره خدمتتون بگم. با عرض پوزش از هموطنان، ما دانشجو که بودیم گفتن اعلی حضرت میخوان بیاد دانشکده افسری شهر کنه. قریب 9 ماه ما این دانشجوهای بیچاره رو کشیدن به میدون با تفنگ برنو و تشکیلات در جا میزدیم و سرودی که برای شاه ساخته بودن، حالا کاش آوازشم براتون میخونم. شاهنشاه آریایی نژاد، از من 1000 آفرین بر تو باد. بعد با مربوط میشد به منتاج که از همت و فر شاهنشاهی تاج عدالت به سر می نهی، نازم به تو که از فر تو نمچیشی شد فلان از این حرفا. 9 ماه دسته موزیک بود، یک پاسبانی بود که سربانم بود، پاسبان که سربان شده بود گویا در اون جریان قبل کودتا پرچم برده بود، حالا اسمشم یادم رفت، مرد خوبی هم بود. موزیک میزد، این موزیک رو ساخته بودن که ما 9 ماه ما میخوندیم صبح تا شب، ما رو میبردن. عرض کنم که شاهنشاه آریا نژاد میخوندیم. بعد از 9 ماه وقتی که مقرر بود که اعلیحضرت تشریف بیارن و ما این سرود رو بخوانیم خدمتشون، خوششون بیاد یه مدال نشانی بدن به اینا، گفتن که آقا اعلیحضرت پشیمون شدن، هویدا میاد. پس سرود گفتن قدغن، سرود رو نخوندیم. بچه‌هایی که بچه‌های دوره 25 و دوره 26 و اینا یادشون هست من چی میگم، شاهد عینی بسیار. سرودش هم هنوز یادمه از بس خونده بودیم. حالا بنده از شما چه پنهون یه چیزای دیگه میگفتم، خودم شعرهای خودم گذاشته بودم. رفیق بعد از من کلی میخندید، گفت بگیرنه پوستت میکنه، گفتم حالا با داریم با آهنگ بخونیم کسی نمیفهم. گفتن که هر شبت که هویدا میاد شاه نمیاد. خب تشکیلات آماده کردن که هویدا بیاد، هویدا هم نه. تیمسار ارتش بود به قول خالق پنا مشقت، یه ما یه فرمانده داشتیم خدا حفظش کنه، سرهنگ کریم خالق پنا، خیلی مرد شریفی بود، یه کم ضعیف کش بود ولی مرد خوب بود. این اسم هیچ کسی درست نمیگفت، میگفتن تیمسار شفقت، میگفت مشقت. در یک مورد هم گویا آماده شده بود گزارشی بدهد به این تیمسار شفقت، از بس گفته بود مشقت، زبانش عادت کرده بود. وقتی که مراسم سال میشه رسم بود، وقتی جنرال وارد میدون میشد یه شیپور مخصوصی میزدن و همه آماده میشدن و اینا، و خلاصه بایستی معمولا در این گونه مراسم فرمانده ای که مورد بازی قرار میگرفت گزارش آماده بکنه، شمشیرش به دست بگیره، بعد شمشیرش بیاره بالا چند قدم محکم، بعد پاهاشو محکم بزنه به هم، شمشیر بیاره پایین، خودشو معرفی بکنه، سرهنگ کریم خالق پناه فرمانده دانشکده افسری شهربانی، محترمان به حضور تیمسار مشقت، خیلی عذر میخوام قربان شفقت. کار خراب شد. نقای خالق پناه هنو هستش و من خیلی دوستش دارم این مرد رو، با اینکه ما رو خیلی بازداشت کرد بابت بی‌انضباطی هایی که نمون کردیم، اما مرد نیکیست. بیشتر از 30 دوره افسرهای ایران رو آقای خالق پناه تربیت کرد، فرمانده دانشکده افسری بود. روزی که من استعفا کرده بودم و رفتم اونجا، من دید گوه آن ماشینی تو دماغی هم حرف میزد، بعد از این همه رنج و زحمت و گرفتاری و فرمانده ها ما و مزخرفات ما که به شما گفتیم و اینها، اون مزخرفی هم نگفته بود بچره، حالا اینها میخوای چیکار کنی، میخوای بری، اینا حیفه و از این حرفا. گفتیم نه جمع سرنگ، کار ما نیست این کار، اجازه بدید. گفت خیلی خوب، شما رو میفرستیم اون پایین قسمت پشتیبانی، حساب کردن که ما چقدر بدهکاریم، نخود چقدر خوردیم، لوبیا، داستانش باید در بیوگرافی خودم که میگم مفصل خدمتتون بگم. حساب کردن هر چی تیراندازی ما کرده بودیم روزهای سه‌شنبه، هر چی راگو خورده بودیم، ساشمه پلو خورده بودیم، مرده پلو، اینا همه رو حساب کردن، ضرب در دو کردن، به جهت اینکه اون نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم 12 سال بود و میباستی 12 سال ما تمام بشه، نشده بود. 3 سال دانشکده با ما حساب کردن، 4.5 سال هم تقریبا خدمت، و گفتن که 2 برابر این رو دفعتن واحده، یعنی یک مرتبه و یک جا نقد باید پرداخت کنی، قسطی هم قبول نمی کنیم. یک وجه حدود فکر میکنم چیز 60,000 تومانی شد در اون روزگار که حقوق ما 1200 تومان بود. زنگ زدیم خدمت والده که اگه میسر یکی از چیز زمینی از میراث پدر بفروشید و برای ما بفرستید. رفتیم به حساب 10.40 یا 10.60 حساب شهربانی در بانک ملی، حساب رو پرداخت کردیم و بعد یک گزارش ارزی به شرف ارز همایونی دوباره رسید، چون 2 بار گزارش رفت پیش شاه. این داستان رو بایستی یک شب بگم بچه، بلاها به روز ما آمد. بعدش واسه خدمتتون قولی که دادم که بنشینیم یک شب و در باب خودم صحبت کنم، که خیلی دوستان فشار آوردن آقا راجع به خود و آقا ما قد مهم نیستیم که حالا بگیم چی بگیم، ولی چون متقاضی زیاد هست با تعدادی عکس هم که در اختیار داریم میام اینجا خودمون رو به شما معرفی میکنیم که ما از کودکی چه کردیم تا به امروز. باری این بود داستان عرض کنم که سرود شاهنشاهی. آقا سرود شاهنشاهی چیه؟ من هر ملتی یک سرودی داره، وقتی میشنون مردم سرودهای ملیشون رو خونشون به جوش میاد. هر موقع سرود شاهنشاهی با نفرت مردم گوش میکردن، به تظاهر دستشون بالا میبردن. این مردم رو به صورت نوکر و رعیت و اینها که میلولیدن میدیدن اینها، تکیهشون به بانک چیس منهتن بود و بانک های سوئیس و کیزینجر رو نمیدونم نیکسون رو نمیدونم راکفلر رو این دوستانی که ثروتمند بودن اینا ما رو نگر میدارن، این عملجات و این کوروگر و گوریا، بلوچستان و سیستان به درک، کردستان به جهنم، گرسنگان خراسان مهم نیست، F-14 بخریم حالا 70 میلیون 80 میلیون 1 میلیارد دلار بلاعوض چک نوشتن به انگلیس، نمیدونم 5 6 میلیارد دلار شد اون 1200 تا تانکی که به درد نخوره که به یک قاز نمیارزیدن. اینا در حالت عادی، در حالت عادی تیمسار آذر به من میگفتن که آقا در حالت عادی ما اینا رو میآوردیم بیرون که یه دور بزنیم میموندن، مجبور شدیم اون تانکای M60 قدیم آمریکایی بیاریم اینا رو تو کنیم، بهش هم گفته بودن این تانکا قرازه است، پول ملت افمل کرده بود. مثل امروز عرض کردم رژیم در ایران سقوط نکرده، هموطنان فراموش نکنید رژیم یک رژیم بوده در کشور ما، عرض کردم رژیم یعنی سیستمی که معلوم میکند قدرت چه کسانی حق سیاسی دارن، در اون روزگار گروه خاصی حق سیاسی داشتن، شاید بتونم بگم هیچ کس نه جز یک نفر، امروز هم به همون وجهه. بنابراین رژیم، رژیم استبدادی بوده، رژیم دیکتاتوری بوده و رژیم فاسد بوده و هست هزار بار، امروز فسادش البته از بیش بیشتره اما او فاسد بوده، این هم فاسد است. اینکه این بدتره دلیل نیست که اون خوب بوده. ما شاهدان عینی هستیم، یک کسی نرفت تو این زاغه ها، یک کسی نرفت تو این بلوچستان، به مردم رسیدگی نمیشد. این بیچارگان ده، یک بار عرض کردم آرزوشون این بود که یک پسر داشته باشن که در روزگار پیری و کوری این بچه پسر بیمه این پیرمرد بشه که تدرک میگرفت، چشمش آب میابر، کور میشد، بعد قوز میکرد، بعد گرسنه میشد، میافتاد کنار. یکی نبود ببین آقا تا محل این مملکتی، ما اینقدر دزدیدیم، این هم سهم شما، حداقل یه بیمه ای. میگن فلان چیزو ساختن. حالا بنده اگه بخوام بگم آخوندا چی ساختن، شما فشار خونت میره بالا، اما تو سرشون بخوره. همه دهات ایران برق داره، هموطن، در اورنج کانتی. ده ما دور. اصلا برق خبری نبود. آخوندا برق کشیدن. حالا میگه که اینا رو قرار بود اعلی حضرت بکشه. آقا جان کار رو کرد کسی که تمام کرد. کی تمام کرد؟ آخوندا برق کشیدن. آخوندای نکبت یخچال گذاشتن. آخوندای نکبت 3 تا 100 ساختن در همون ده. آخوندهای نکبت آسفالت کردن از همون گلپایگان به همین شیشته تا برود به علویجه و دهق و متصل کردن به اصفهان، آسفالت درجه 1. این دستاوردهای مادی بدون آزادی پنی ارزش نداره عزیز من. راهن در جهان بسیاره، هندوستان 85,000 کیلومتر راهن داره عوض اون 800 مایل. یک اینچش هم رضاشاه نکشید، مردم کشیدن، مردم هند کشید. شما بایستی حساسیت به دردهای انسان نشون بدید، به درد هموطنان، به گرسنگی مردم، نه حساسیت به دیکتاتور مرده که شما رو بیرون انداخته. این سخن پایان ندارد ای جواد، بهتر شعر سعدی رو بشم بخونم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاق. از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.

0: امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
1: عجب قافل بودم من، اسیر دل بودم من،
0: اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم.

0: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
1: رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد.
2: ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندیست که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حده جعفری و قرآنی و اسلامی.
1: این رو ما نمیگیم، داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
2: سالی گذشته در چنین موقفی فرمودم.
1: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیطلیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه، دور برش بودن، اعتقاد هم داشته، بی ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشته علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
1: دقت کردین؟ شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینا که به ما میگن آی شما باید شدی آخوندا بیان سر کار، بنده کاری نبودم. یا آقایی که میبینی احتمالا ولی رول داشته، همین آقایی که این گوشه وایستاده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون این دست شفی دست شفی دست شفی. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونید. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، این همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته اینه. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذاشته شد مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فهم کنین همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلیا رو داشتن می‌کشتن. و سیاه‌کلیا نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانه، سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار، راهکارگر، اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
3: شما حتی کتاب های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه، که اتفاقا ما این کار رو میکردیم، نه این جمع نمیکردیم کتاب توضیح مسئله خمینی رو ما خودمون تکثیر کردیم، در دو نوبت هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود سواک چاپ کردیم، دادیم که امیرکبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
1: دادیم انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح پخش کردن. یعنی سواک مخفیانه کتاب‌های توضیح المسائل خمینی رو توضیح می‌کرد. خیلی جالبه، ادعا می‌کنه که به ما میگن که چرا نمی‌ذارین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه ما میکردیم، ما دو تا پنجزار، نه شما پخش نکنید برای اینکه مردم بفهمن نرن دنبالش، شما پخش کنید که مردم نرن دنبال چپ. ولی چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن، چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین، با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتابهای پویان احمدزاده و جزنی و بازنش نکردید آقای ثابتی؟ اینجا ببینید در ادامه چی میگه، خیلی جالبه. وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه، چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی اینکه اسلامگراها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه‌گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمینه هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمانهای چپ و سازمانهای مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه ترین شکلی شکنجه و یا میکشن یا هنگام دستگیریشون میکشنشون یا در تپه های اوین نابودشون میکردن تا یک تفکر رو نابود کنند. یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان، عملا آمریکا اومد و در مبارزه‌اش علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب بردن. در این حال سازماندهی اسلامگرا از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش می‌رفت. آمریکا از چشم خیلی‌ها شاید پنهان بود. اینجا رو گوش کنین.
4: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه محمد رضا شاه 55000 مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55000 تا. و این آخوندها از همه طرف تغذیه می‌شدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از ایمان بردن.
1: دقت کردین؟ اینو که دیگه من نگفتم که اینو داری شما این میگه. حالا فکر کنین یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد، 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55000 تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن، از اسلامگراها، از مسلمانها، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو، یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد کنه.

مجاهد قهرمان بابک علیپور، نقش مسیر 1405، زندان قزل حصار.

0: به نام خدا. با عرض سلام و ارادت فراوان، با آرزوی سلامت و جنگندگی و قبولی طاعات در این ماه پرخیر و برکت برای شما خواهر زهرای عزیز که در این روزهای سرنوشت ساز تاریخ ایران در جنگ با این رژیم ضد بشری با ایستادگی و تهاجم خود ما را به استمرار در مبارزه فرا می‌خوانید. به فرموده برادر مسعود، امسال خطیرترین و حساسترین سال است و همچنین در شهریور ماه گفتند یک گام تا قیام. این حرف برادر به طور واقعی در دی ماه امسال 1404 برایم عینی شد. در دی ماه آتشفشان خشم خلق ستم دیده فوران کرد و شجاعت و فداکاری با سلاح و سازمان یافتگی تحت رهبری واحد به میدان آمد. در برابر سبوییت مزدوران جنایتکار خامنه‌ای و این شور و شوق برای آزادی پایان نیافت و مجدداً در 40 شهدای قیام آتشین دی ماه 1404 بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از امتحانات پایان ترم که در شعارهای خود نفی شاه و شیخ و برقراری جمهوری دموکراتیک را فریاد می‌زدند و در کیفی‌ترین نقطه آن رژه خواهران موتورسوار با به همراه داشتن پرچم مزین به نماد ارتش آزادی بخش ملی و در اوج آن عملیات قهرمانانه خواهران و برادران کانونهای دلاور شورشی و قررش اسلحه مجاهد خلق به سینه خائنین بیت العنکبوت نمایان شد. درود بر شهدا، مجروحین و دستگیر شدگان این عملیات پیروزمند. اینها نمونه هایی بود برای اثبات رهنمودهای برادر مسعود. این روزها همچنان سمت و سو در جهت سرنگونی و رسیدن به آزادی پایدار است، خصوصا در این روزهای اخیر که علی خامنه‌ای کشته شده و مجتبی بر منصب موروثی ولایت فقیه تاجگذاری کرده. دیکتاتورها آمدند و سرنگون شدند و مردند و کشته شدند و حال نوبت دیکتاتوری خامنه‌ای پسر شده. اما آنچه که پابرجا و استوار ماند همان شجره طیبه‌ای که از دهه 40 بنیانگذاران کبیر بر اساس مکتب اسلام انقلابی آن را تأسیس کردند تا زنگارهای 1400 ساله بعد از شهادت حضرت علی را از دامان اسلام انقلابی بزدایند. در این زمانه این مجاهدین خلق ایران هستند که برای بارور کردن رنج خون بنیانگذاران که در پی برقراری حکومت عدل علی علیه السلام بودند با دار و ندار به پیکار و تعیین تکلیف نهایی آخوندهای حاکم به مبارزه ادامه می دهند. با این امید که فطر رهایی خلق قهرمان با دستان مبارکشان به زودی محقق شود. این ایام تاریخ ساز که مصادف شده با ایام مبارک رمضان که ماه مسئولیت، ماه انتخاب و قیام است، در این شب عزیز، شب قدر، با اطاعت مولای متقیان که قدر هر انسان باورمند به اسلام و مجاهدت است، برای تحقق آرمان‌های آن حضرت که همانا آزادی و عدالت اجتماعی است، حال که قرعه فال به نام من شده، تعهد می دهم که با باور به رهنمودهای رهبری و همچنین تمسک به انقلاب خواهر مریم برای پاسخگویی به مسئولیت‌های این دوران که جنگ‌های ما با ارتجاع و استعمار است، بیش از پیش جامعه عمل بپوشم و همچون دلیران کانون‌های شورشی در داخل و همرزمانشان در خارج از ایران که امان را از رژیم گرفتند، از فدیه جان ناقابلم دریغ نکنم و در تهاجم حداکثری به مقاومتم در زندان استمرار بخشم. و سرخم نکنم و حاضر به یراق برای جنگ صد برابر در چند جبهه برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و برقراری جمهوری دموکراتیک نوین باشم. حاضر، حاضر، حاضر. بابک علیپور، به ذی‌الحصار، 21 اسفند 1404.
1: مجاهد سربدار پویا قبادی، نقشه مسیر 1404، زندان اوین. بسم رب الشهدا و صدیقین. 14 قرن پیش در سحرگاه 19 رمضان، مردی در اوج یگانگی و رهایی پس از 50 سال ایثار بی‌وقفه و تحمل انواع ابتلاعات طاقت فرسا در نمازش به خون نشست و روح بزرگش به پرواز درآمد و در زمان جاری شد تا انسان بداند که بهای ایستادگی بر آرمان و اصول و یکسره خود را وقف آزادی و عدالت کردن، پذیرش بیچشم داشت رنج و خون و شکنجه است و تیغی آخته و پیشانی شکافته و به جان خریدن تهمت و ناسزای جماعتی مسخ شده و ناآگاه به گوهر انسانی خیش. تا آنجا که حیرت زده پس از شنیدن خبر شهادتش از یکدیگر بپرسند علی را با محراب و مسجد چه کار؟ مگر علی نماز هم می‌خواند؟ تازه پس از این همه باید سالها بر بالای منابر اموی سیبل توف و لعن و نفرین می‌شد و مرگ و تکفیر نثارش می‌کردند. آری، این است بهای آزادی و صیانت از ارزش‌ها.

ای فاروق اعظم، ای جاری در زمان، ای قرآن ناطق، در این شب زیبا که الگو و اسطوره‌ای بدین پایه ارجمند از خود به جای نهادی، چگونه میتوانم از سر مسئولیت گریزی، چشم بر توان و استعداد آدمی در تعالی و شکفتن ببندم؟ مگر تو بیش از یک انسان بودی؟ به تو وحی هم نمیشد. چگونه میتوانم در چنین شبی با یاد تو از گذشته خود فاصله نگیرم و ولو یک قدم به جانب تو نشتابم؟ صداقت چیزی جز این نیست که به حقیقتی که بدان آگاه گشتی گردن بگذاری. تو بیش از یک انسان بودی ولو به هر قیمتی. وارثان معاویه زمان تو امروز بیش از 45 سال است دست در خون هموطنانم دارند و آزادی و آرزوهای یک ملت را به بند کشیده و پرپر کرده اند و میلیون ها زن و کودک و مرد را با جنگ افروزی هایشان تک پاره و آواره کرده اند و همه این جنایات به نام خدا و محمد و قرآن و تو و فرزندان انقلابیت انجام می شود. راستی اگر نبودند مجاهدینی که غبار از راه و رسم دین شما با خون خود بشویند، امروز مرزبندی ها چگونه بود و من کجا بودم؟ آنان نیز راه تو را رفتند، آنچه نصیب تو شد آنان نیز چشیدند. از رنج و خون و شکنجه و تیرباران و اعدام تا سیلی از تهمت و افترا و مرگ بر مجاهد. وقتی به گذشته نگاه می کنم، بیشتر به این جمله که فکر می کنم از مسعود باشد پی می برم که هرگز مپندارید با پای خودتان به این مسیر آمده اید. آری، دست هدایتگر خداوند را همواره همراه خودم حس کرده و می کنم. حتی پیش از شنیدن این جمله هم به این نکته پی برده بودم. هرگز نتوانستم حوادثی که از دوره نوجوانی و پس از آن یکی پس از دیگری برایم رخ داد را با خشک مغزی نادیده بگیرم و آنها را تنها تصادفی قلمداد کنم. هر جا خواستم به بیراهه بروم، گویی اراده‌ای نمی‌خواست مرا به حال خود رها کند و تلنگری بر وجدانم می‌نواخت تا مبادا در زندگی عادی غرق شوم و در ورطه تمایلات خود به خودی سقوط کنم و نسبت به ظلم و بی‌عدالتی به سرنوشت مردم بی تفاوت باشم. هرچند در نهایت به لطف خدا در مسیر ماندم و خواهم ماند، اما به خوبی آگاهم که چه میزان کم گذاشتم و به خود بها دادم و به قول قرآن فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر نبود فضل و رحمت خداوند، هر آینه از زیانکاران می شدید. آری، من نعمت هدایت را در حد درک و فهم خودم در مجاهدین یافتم و آنان را پیروان حقیقی تو دیدم و تو و دیگر پیشوایان را از میان انبوه لوش و لجنهایی که ستمگران در طول تاریخ بر سر شما آوار کرده اند با مجاهدین شناختم و به نگاه انقلابی و توحیدی و آزادی خواهانه شما مسلح شدم. وگرنه کدام راه، کدام رسم؟ جزانان کسی آنچنان که شایسته نهج البلاغه است سخنان تو را جدی نگرفته و در عرصه مبارزه و عمل انقلابی و زندگی به کار نگرفته بود. از هر زاویه‌ای که به زندگیم نگاه می کنم، ردپای سازمان و شهدایش را در رشد خودم می بینم، حتی زمانی که با آنها وصل نبودم.

و امروز این را خوب می دانم که این من نیستم که در مقابل رژیم سفاک ولایت فقیه قد علم کردم. من ایستادگی و حتی شهادتم را هم مدیون لحظه لحظه شکیبایی جانکاه خواهران و برادرانم در اشرف هستم که گره از کار چون منی گشودند و سنگ ریزه ها و درشتی های این مسیر را با بذل جان و همه چیزشان برایم صیقل دادند تا بتوانم پایدار باشم و باز هم راه بپیمایم. هرچند بعد مسافت مانع از لمس همه چیز است، اما شواهد حاکی از آن است که آنها حافظ همان ارزش هایی هستند که تو برای زنده نگه داشتن آنها قیام کردی و دار و ندارت را در طبق اخلاص گذاشتی. و امروز نوبت فداکاری ماست. امروز نوبت راهگشایی ما برای مردم است که 100 سال در سودای رهایی از ستم تاجداران و عمامداران بسا خونها داده اند و خون دلها خورده اند. در شب شهادتت ای مولای متقیان، نیایشم را با خدا این گونه آغاز می کنم. و بار خدایا می دانی تا کجا بیزارم از سرفرود آوردن در برابر خمینی زادگان این مظاهر تام و تمام پلیدی و شقاوت. بار الها تو مرا به این راه کشاندی و خود بر کرده ها و نکرده هایم آگاهی. می دانم شکر نعماتت را به جای نیاورده ام و همه ی توش و توانم را در پیش برد مبارزه به کار نگرفته ام. می دانم به فردیت هایم پر بها داده ام. خداوندا در این شب عزیز که قدر بندگانت را رقم می زنی بر ایمان و درکم بیفزا. گرد و غبار دوگانگی از وجودم بزدای و مرا در انجام مسئولیت در قبال خلقم یاری فرما و استوار گردان تا جان ناچیزم را فدای خلقی کنم که به راستی شایسته بهترین ها هستند.

خداوندا تا آنجا که من فهمیدم مجاهدین خلق ایران را پیروان حقیقی راه تو و شایسته ترین و تنها جریانی یافتم که می تواند آزادی را برای این مردم به ارمغان بیاورد. بار الها در شب شهادت فاروق اعظم از شیخ و شاه و پشتیبانان آنان بیزاری می جویم که از آنان جز قتل و غارت و ذبح کلمات و ارزش ها چیزی نصیب مردم ایران نشده و دیریست استعدادهای بشری سمکوب هوا و هوسشان است. بار خدایا اگر لایقم بدانی خونم را با رود خروشان خون 120 هزار شهید راه آزادی پیوند میزنم و آن را نثار سرنگونی رژیم خمینی، آزادی مردم در سایه جمهوری دموکراتیک و در انتها نثار آرمان جامعه بی طبقه توحیدی می کنم. باشد که روزی استثمار و بند و بندگی از این کره خاکی رخت بربندد. بار خدایا دست هدایت خود را از مجاهدین دریغ مکن و در این امر خطیر یاریشان فرما. پروردگارا نمی دانم زمان اجرای حکمم کی خواهد بود، اما سوگند می خورم که در واپسین سحرگاه عمرم گردن فراز در حالی که نگاه بر آسمان می دوزم و چشم امید به رحمت و بخشایشت دارم بر فشار حلقه دار تا باز ایستادن آخرین تپش قلب شکیبا بمانم. امضا پویا قبادی، 23 رمضان، 4 فروردین 1404، زندان اوین.

0: امروز زنان ایران در بسیاری از اعتراضات و حرکت‌های اجتماعی در صف نخست دیده می‌شوند. حضوری که ریشه‌های اون رو میشه در دهه‌های گذشته جستجو کرد. از اعتراض به تبعیض و محدودیت‌ها تا مقاومت در برابر سرکوب، زنان مسیر طولانی و پرهزینه‌ای رو پیمودند. درباره این مسیر تاریخی و تأثیر اون بر نسل امروز همراه هستیم با خانم سویدا دشتی، تحلیلگر سیاسی، تا به این موضوع بپردازیم. خانم دشتی، با سلام و خوش آمد به شما. ما الان در آستانه 30 خرداد هستیم. خواستیم از شما بشنویم که نظرتون رو در رابطه با نقش زنان در تظاهرات 30 خرداد چی بوده؟
1: سخته، به خاطر اینکه اول موقع که میگین تحلیلگر سیاسی، تو این مسئله ازتون خواهش میکنم به عنوان یک راوی تاریخ، کسی که ناظر بوده حرفای من امروز، اجازه بدین من براتون بگم شاید تاریخ شفاهی به این علت که بحث نیاز به آزادی و فشاری که در دوره پهلوی و نبودن آزادی ها بود، خب بسیار بسیار چشمگیر بود. یعنی درسته که الان دارن، درست که نه، غلط هست که الان دارن تاریخ رو به گونه‌ای دیگه روایت میکنن و مارک 57 به ما میزنن که البته باعث افتخاره، اما من اگر درست روزای قبل بعد از انقلاب ضد سلطنتی رو بگم، اولین ضربه‌ای که خمینی زد بحث حجاب اجباری بود و اینکه دستاوردهای بسیار کمی که زنان در دوره پهلوی رو داشتن بلافاصله مثل قانون حمایت خانواده رو ملغا کرد. خب سر بحث حجاب زنان ایران در تمامی شهرها واکنش خیلی سریع نشون دادن، چون 17 اسفند، یعنی روز 22 بهمن 57، روز پیروزی انقلابه، 17 بهمن، ببخشید، 17 اسفند 57 روز 8 مارس یا روز زن هست که به هر حال خانم‌ها اومدن تو خیابونای ایران و به خصوص در شهر تهران.

0: تظاهرات بسیار گسترده علیه این موقع اسمش فتوا نبود، به هر حال نظر خمینی بود، دستور بود ولی فتوا نگفته بود است. و خب به هر حال این تظاهرات باعث یک عقب نشینی ظاهری شد. دومین ضربه‌ای که خمینی زد این بود که اسم انقلاب رو با اون رأی‌گیری که یا نظر به اصطلاح همه پرسی که کرد به اسلامی، یعنی که پسفند اسلامی گذاشت روش، که اصلا یعنی از همون لحظه شروع شد که باعث خشم زنها و باعث به هر حال واکنش های خیلی زیادی شد که این ادامه داشت. یعنی از همون موقع تمامیت خواهی و انحصار طلبی حکومت با پس زدن عناصر کسی که توی انقلاب واقعا فعال بودن و بعد اونا رو عقب زدن و به اصطلاح پاکسازی شروع شد و همینجوری ادامه پیدا کرد که به هر حال قیام، من میتونم بهش بگم قیام یا تظاهرات بزرگ مادران رو در هفت شهریور 60 به دنبال داشت. در این حال که زنان ایرانی و به خصوص دانشجویان و دانش آموزان و کسانی که چیز میرفتن میدیدن که زنان همیشه به عنوان عضو فعالی از انقلابای دنیا شرکت داشتن و بعد از پیروزی انقلاب تقریبا همه جریان ها مثل الجزایر، مثل ویتنام، انقلابایی که شده بود کوبا، زنان رو به خونه روندن. و خب این یه درسی بود که زنان ایرانی، البته باید خیلی تاکید کنم با سازماندهی که توی به اصطلاح سازمان مجاهدین داشت و توی سازمان میلیشیا خودشون نشون میداد، حضور زنها رو تضمین کرد که در آینده زن ایرانی به خانه نخواهد رفت، خانه نشین نخواهد بود، سرنوشت خودش رو خودش به دست میگیره. و خب به همون جور که گفتم با اون تظاهرات بزرگ 18 اردیبهشت ماه سال 60 به هر حال و ری میلیشیا، این تمامی به اصطلاح فشاری که خمینی میخواست بذاره روی خمینی، منظورم تمام دستگاه حکومت تازه به دنیا اومده جمهوری اسلامی بود که ناموفق شده. هر چقدر که اونا بیشتر فشار می آوردن به هر حال علاقه و شرکت زنان و طبعا دانشجویان و دانش آموزان پسر در این تظاهرات ها بیشتر و بیشتر می شد، در ضمن اینکه چماقدارا یا حزب اللهی های اون موقع دیگه شروع کرده بودن به کتک زدن، شروع کرده بودن به چاقو کشیدن و اینا، که دیگه توی روز 30 خرداد بعد از ظهر 30 خرداد که سازمان مجاهدین اطلاعیه داده بود که برای یک تظاهرات مسالمت‌آمیز و استفاده به اصطلاح نگه داشتن دستاوردهای انقلاب شرکت کنند، بعد از ظهر من دقیقا یادم میاد که توی خیابون بودیم، من تهران بودم اون موقع، خب دانشگاه تعطیل شده بود، خبر دستور تیراندازی دادن و این دستور تیراندازی آنچنان سریع صورت گرفته بود که تعداد زیادی از شرکت کننده ها رو زخمی کرده بود. من اینجا فقط یادم میاد که بچه ها گفتن بیمارستان فیروزگر اعلام کرد که به خون نیاز هست و خب گروه خیلی زیادی از ما رفتیم به طرف بیمارستان فیروزگر که همون چهارراه انقلاب، چهارراه دانشجو بود و بلافاصله پاسدارایی که اونجا بودن و کمیته‌چیا تیراندازی رو روی ما که داشتیم می‌رفتیم به طرف بیمارستان شروع کردن که تعدادی همون نزدیکی‌های ما زخمی شدن. چیزی که من هیچ وقت یادم نمیره از روز 30 خرداد و جنایت خمینی و سبوعیتی که داشت و به خصوص همین سبوعیت رو توی قیام اخیر دیما ما دیدیم، که یک دکتری آمد از با لباس خونی بود، لباس روپوش سفید بود ولی خونی شده بود، گفت من دیگه اتاق عمل نمیرم، هر کسی رو زدن به قصد کشت زدن و واقعا میخواستن بکشن، که جلوی ما، جلوی اون جمعی که وایساده بودیم تیر زدن و اون آقای دکتر نقش زمین شد. به هر حال 30 خرداد با تمامی فشارهایی که روی مردم بود با تمامی دستگیری ها و با تمامی اعدام هایی که بعدی صورت گرفت و عکسایی که از دختران 13 14 15 ساله توی به خصوص روزنامه اطلاعات چاپ شد که اینا اسامی خودشون رو ندادن و کشتش و اعدامشون کردن و از خانواده ها خواسته بودن که بیان پیکر فرزنداشون رو شناسایی کنن، یک تاریخی ورق خورد، یک حرکتی صورت گرفت. من همین چند روز پیش شنیدم که 50 تا زن که توی قیام دیما کشته شدن هنوز هویتشون معلوم نیست و دنبال خانواده هاشون میگردن. یک تکرار که از رژیم بیشتر از این انتظار نیست. و خب این فضایی بود که اون روزا بود، ولی این فضا باعث نشد که خبرهایی که از زندان می اومد، چون به هر حال خیلی از بچه ها دستگیر شده بودن، خبرهایی که از زندان می اومد از مقاومت بود و خب از فشاری که روی اینا هست که ادامه داشت، یعنی دانشگاه ها تعطیل شد و تمام اینا باعث شد که انحصار طلبی خمینی و به خصوص با استفاده از اهرم جنگ قیام ها رو تا اونجا که بتونه سرکوب کنه. این یک
1: بله.
0: شمای خیلی کوتاه
1: بله
0: از اون روز و از اون دوران.
1: شما از مشاهدات خودتون و تاریخی که به چشم دیدید از مقاومت و ایستادگی زنان از اسفند 57 تا سال 60 رو برامون گفتید. حالا چه ارتباطی هست بین این ایستادگی و مقاومتی که شما بهش اشاره کردین از زنان دلاور ایران از 3 خرداد سال 60 تا همین پیشتازی زنان در قیام‌های اخیر، و به طور مشخص چه پیامی داره برای نسل جوان امروز؟
0: ببینین، تاریخ که نقطه صفر نداره. زنجیره ای از مقاومت زنان، بی بی مریم ها ما داشتیم، ورزه اسکویی رو داشتیم، فاطمه امینی رو داشتیم و هزاران هزار زنی که در دوران پهلوی چه به زندان افتاده بودن و چه قیام کرده بودن در دوران انقلاب مشروطیت. همه اینا این احساس به آدم میده که بیشتر فعالیت کنه، و به خصوص بعد از انقلاب ضد سلطنتی این خبرهایی که از زندان میومد و خبرهایی که از مقاومت زنان میومد خب خیلی به آدم انگیزه میداد که با به هر حال تا اونجا که میتونه این شعله انقلاب رو زنده نگه داره. من میتونم بگم یکی از مهمترین دلایلی که تونست این مقاومت حفظ بشه و خودشون نگه داره تشکیل ارتش آزادی بخش بود توی عراق و خبرش توی ایران، که بازم میگم اون موقع ما ایران بودیم، که این خبر که همچین زنا رفتن توی ارتش و همچین کارو میکنن، یک امید خیلی بزرگی رو توی دل مردم زنده کردید، و به خصوص ماهایی که اونجا بودیم که میشه این ایستادگی و مبارزه و به هر حال مقاومت ادامه داره. و خب این من میگم که این بخشی از زندگی منه، و خب حتما برای نسل جوان مثل تاریخ میمونه که من موقع که تعریف میکنم خب تمام اینا رو دیدم، شاید به جرأت میتونم بگم روزهاشو هم بعضی وقتا یادم میاد. اما اون چیزی که ما میخواستیم، اون چیزی که آرزوی ما بود، همین آرزویی هست که نسل جوان داره، یعنی از این جهت فرق نکردیم. 57 همون جوانای نسل زد هستن، با همون خواسته ها، با همون مقاومت، با همون پایداری که میان و ادامه میدن. چون بحث این نیستش که مثلا درست فاصله نسل ها رو میشه گفت، ولی فاصله نسل ها رو زمانی میشه روش انگشت گذاشت که تفاوت خواسته ها باشه. از نظر اینترنت یا دنیای مجازی حتما که نسل بعد از ما خیلی بیشتر از ما تجربه داره، ولی از نظر خواسته های پایه‌ای برای آزادی، برای کرامت انسانی، برای تعیین سرنوشت، خب طبعا یکی هستیم و کنار هم هستیم. چه توی ایران باشیم که بازم من بسیار بسیار زیاد از مقاومت زنان میشنوم، از زندانیایی که تازه اومدن بیرون و از خبرهایی که به هر حال از زندان میرسه، همه اینا چون مشروعیت مبارزه با مقاومتی هست که داره صورت میگیره
1: بله
0: و این مشروعیت رو آدم میبینه که مقاومت ایران نگذاشت و نمیذاره که این امید به تغییر در دل مردم خاموش بشه و این شعله رو تا به حال نگه داشته، مثل دو
1: امدادی.
0: استقامتی
1: بله
0: میمونه که مشعل دست به دست داره میگرده تا به مقصد برسه.
1: بله و درود به شما و نسل شما خانم دشتی که این چنین در مقابل خمینی ایستادین و مقاومت کردین و الان هم نسل های بعدی محصول و نتیجه اون رو میبینه و در تاریخ ثبت شده و میشه. خانم دشتی اگه میشه شما با توجه به اینکه دو روز دیگه تظاهرات بزرگ ایرانیان 100,000 نفری در پاریس رو شاهدش خواهیم بود، کوتاه یک پیامی هم اگه دارین به حضور زنان در این تظاهرات بگید.
0: والا من تنها چیزی که میتونم بگم که ببینید، این پیام پریسا کمالی از زندان خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد و خب به هر حال اون شش سربدار عزیزمون، برادرامون وحید و پویا، میخوام بگم که همه اینا در هم گره میخوره، در هم ضرب میشه و روز شنبه ما به دنیا نشون میدیم که خواست مردم ایران آزادیه، آزادی که اصلا به بهای جان و مال مردم به دست میاد و اصلا آسون نیست، هیچ وقت آسون نیست و دوباره همین شعار همیشگی که اونا دادن و مقاومت و پایداری رو نشون دادن، حتما که با شعار قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، این شعاری است که حداقل به من انگیزه میده که در تمامی مراسم و برنامه هایی که مقاومت ایران داره شرکت کنم.
1: بله بسیار بسیار ممنون از شما خانم دشتی که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید و پیامتون هم برای حضور زنان در این تظاهرات بزرگ گفتید. خیلی ممنون.
0: متشکرم از
1: شما. خدا
2: فساد در مجلس رژیم. شاسی بلند گیت. وقتی نمایندگان به جای نظارت امتیاز میگیرند. در همه کشورها پارلمان یا مجلس بر عملکرد دولت نظارت کرده و از منافع مردم دفاع می کند. اما در مجلس ولایت فقیه یکی از جنجالی ترین پرونده های سالهای اخیر این پرسش را مطرح کرد که آیا برخی نمایندگان به جای نظارت بر دولت خود بخشی از شبکه امتیازگیری و رانت نیستند؟ ماجرا از افشاگری احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز آغاز شد. او در جریان جنگ باندهای درونی رژیم بر سر قدرت و ثروت در سال 1402 اعلام کرد که در جریان استیضاح وزیر وقت سمت، تعدادی از نمایندگان مجلس خودروهای شاسی بلند دریافت کردند.
3: تعداد 147 دستگاه خودرو شاسی بلند برای مجلس در واقع جانب شرکت بهمن موتور به واسطه قراردادی که با یه شرکتی امضا کرده بوده که اون شرکت ارکانش دو تا دختر که ساکن کوردشت لرستان هستن و اونجا دارن که کار کشاورزی و دامداری انجام میدن و معلومه که از کارت ملی اونها برای این موضوع استفاده شده، این قرارداد منعقد شده. این قرارداد 300 دستگاه رو شامل میشده، لکن اون لیستی که من تحویل هم مقامات قضایی دادم هم تحویل هیئت رئیسی مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دادم 147 دستگاه رو شامل می شد.
2: علیرضا بیگی مدعی شد که حدود 70 تا 75 دستگاه خودروی شاسی بلند خارج از ضوابط قانونی در اختیار برخی نمایندگان قرار گرفته است. این ادعا به سرعت به یکی از بزرگترین رسوایی های مجلس تبدیل شد و رسانه ها از آن با عنوان شاسی بلند گیت یاد کردند. در ابتدا هیئت رئیسه مجلس و برخی نمایندگان تلاش کردند اصل ماجرا را تکذیب کنند، اما ابعاد پرونده به اندازه‌ای گسترده شد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وارد ماجرا شد و گزارشش به قوه قضاییه ارسال گردید. نکته عجیب ماجرا این بود که به جای روشن شدن سرنوشت خودروها و معرفی دریافت کنندگان احتمالی، فشارها متوجه افشاگر پرونده شد. در نهایت احمد علیرضا بیگی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به زندان محکوم شد. او پس از صدور حکم نیز بر ادعاهای خود تاکید کرد و در مصاحبه‌ای گفت خودروهای مورد بحث از پارکینگ مجلس و حتی برخی منازل نمایندگان جمع‌آوری شدند. این پرونده یک سؤال اساسی را مطرح کرد. اگر ادعای علیرضا بیگی نادرست بود، چرا پرونده تا این اندازه گسترده شد و به هیئت نظارت و قوه قضاییه رسید؟ و اگر درست بود، چرا افشاگر پرونده محکوم شد، اما افکار عمومی هرگز از اسامی دریافت کنندگان احتمالی خودروها مطلع نشد؟ البته موضوع شاسی بلند گیت فقط یک پرونده خودرو نبود، بلکه نمادی از بحرانی عمیق‌تر است. بحران فساد، عدم پاسخگویی و مجلسی که به جای نظارت بر عملکردهای دولت خود بارها در معرض اتهام فساد قرار گرفته است. و شاید به همین دلیل باشد که مجلس رژیم در نظر مردم ایران بخشی از ساختار رانت و قدرت است و نمایندگان آن هم جزئی از عوامل سرکوب به حساب می آیند.
4: یادداشت تفاهم یا اماننامه. روز گذشته پزشکیان در پاسخ مخالفان مذاکره و تفاهم بین رژیم و آمریکا گفت که این روند با کمترین اختلاف در حال پیشروی است.
5: الان در تصمیماتی که در رده بالا گرفته شده با حداکثر تفاهم و توافق صورت گرفته. با کمترین اختلاف در این روند پیش میره.
4: در مقابل، هرچند افراد باند مخالف ظاهراً ناامید شده و حملاتشان به قالیباف و عراقچی فروکش کرده، اما هنوز با الفاظی تندتر از گذشته تفاهم را زیر علامت سؤال می‌برند. قاسم روانبخش، نماینده مجلس رژیم از باند پایداری، در دفاع از جنگ و مخالفت با تفاهم، با طعنه به کسانی که امضای تفاهم را پیروزی دیپلماسی قلمداد می‌کنند، گفته است: پیروزی در دیپلماسی پیشکش، پیروزی‌های عرصه مقاومت را به شکست تبدیل نکنید. غضنفری نماینده دیگر مجلس رژیم از باند شریان با انتشار پستی در شبکه مجازی نوشته است: این که گفته می‌شود پیروز شده ایم و آمریکا عقب نشینی کرده، دروغ آشکار است. وی در پستی دیگر امضای یادداشت تفاهم را گرفتن اماننامه از دشمن توصیف کرده و نوشته است: اگر توان گرفتن انتقام امام شهید را ندارید، اقلن 100 روز بعد از ترور او برای امضای اماننامه لح نزنید. محمد جواد لاریجانی هم در یادداشتی تحت عنوان ختم جنگ، این تفاهم را محصول کار باند اصلاح طلبان نظام و نشانه استیصال دانسته و نتیجه گرفته که امروز در این مسیر دستاوردهای مهم می داریم که مذاکرات فعلی همه را در معرض نابودی قرار داده است. به نظر می رسد امضای تفاهم و شروع مذاکرات در ژنو نه پایان ماجرا، بلکه شروع دور تازه‌ای از جنگ باندها بر سر تفاهم خواهد بود. تفاهمی که اگر امضا شود، جام زهر دوم رژیم خواهد بود.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش امضای توافق رژیم با آمریکا و علت مخالفت باندهای رژیم با توافق و مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. روز یک شنبه 24 خرداد یادداشت تفاهم بین رژیم و آمریکا برای پایان دادن جنگ نهایی شد و قراره که روز جمعه 29 خرداد در ژنو امضا بشه. آمریکا اعلام کرد به همه خواسته هاش رسیده. رژیم هم مدعی شد که آمریکا عقب نشینی کرده و مجبور به امضای تفاهم با رژیم و جبهه مقاومت شده. با اعلام این خبر باندهای مخالف مذاکره به تکافو افتادن و مدعی شدن که مجتبی خامنه ای این توافق رو تایید نکرده. بنابراین عراقچی و قالیباف حق امضای اونو ندارن.
1: اگر توافقی محتمل است اون توافق رو ملت ایران امضا میکنه یا کسی که ملت ایران رو نمایندگی میکنه، یعنی سید مجتبی امام خامنه ای، رهبر ما سید مجتبی امام خامنه ای تا الان هیچ توافقی رو نپذیرفته.
0: حالا مفاد این توافق چیه؟ چرا باندهای رژیم باش مخالفت میکنن و امضای اون چه نتایج و پیامدی برای رژیم داره؟ هرچند متن واقعی توافق توسط هیچ کدوم از طرفین منتشر نشده، اما رژیم ادعا میکنه پیروز شده و با توافق این پیروزی تثبیت میشه.
2: ما نه که بخوام شعار بدم، واقعا پیروز این میدان هست. واقعا جمهوری اسلامی ایران در این عرصه سنگین پیروز از کار داره بنده. و خب طبیعی هستش که وقتی شما پیروز میدان هستی به لحاظ راهبردی، وقتی هست که جنگ تموم بشه بر اساس یک توافقی یا بر اساس یک تفاهمی که این پیروزی شما رو تثبیت بکنه.
0: اما آخوند نبویان بعد از حرفای عراقچی در حساب ایکس خودش نوشت: با مشاهده متن توافق باید اعلام کنم نسبت به دو نسخه قبلی خسارت بارتر و عقب نشینی های ایران نیز بیشتر شده است. همین آخوند در تلویزیون رژیم گفت
3: آمریکا با این تفاهمنامه پیروزی کامل میرسه. این متنی که تو اعلامش آمده است، یعنی ایران مستعمره آمریکا میشه.
0: البته عده‌ای میگن که این مخالفت‌ها با توافق و شعار علیه قالیباف و عراقچی یه تقسیم کار و نمایشه که تو مذاکره قیمت رو بالا ببرن. اما واقعیت چیه؟ باندهای مخالف مذاکره و توافق بلافاصله بعد از اعلام این خبر مواضع بی سابقه ای گرفتن. یکی از این باندها در کانال تلگرام خودش نوشت: اگر توافقی صورت بگیرد که معنا و مفهوم آن پا گذاشتن بر خون خامنه ای و بقیه باشه، ما آن توافق را بر سر متوافقان خرد خواهیم کرد و همه کسانی که دستی در آن توافق خفتبار داشته باشند را با اذن از رهبر معظم انقلاب از درون و بیرون براندازی سخت خواهیم نمود، هر که میخواهد باشد. همین باند در پست دیگه‌ای دولت رو به سرنگونی تهدید کرد و نوشت اگر توافقی صورت بگیرد که از خط قرمز رهبر معظم انقلاب مجتبی خامنه‌ای که مدیریت نوین تنگه هرمز باشد عبور کنند، از همه خطوط قرمز عبور می‌کنیم و طی یک روز دولت پزشکیان و شخص قالیباف را ساقط خواهیم کرد. این باند به تهدید در فضای مجازی بسنده نکرد و تو تجمعات شبانه شعارهای بی سابقه ای علیه عراقچی و قالیباف سر دادند.

0: بعد از این شعارها، میثم نیلی از سران باند پایداری فراخوان به تجمع خیابانی و اعتراض به توافق داد. رسانه های رژیم نوشتند که این فراخوان دعوت به شورشه و کار به جایی رسید که یه مدعی حکومتی گفت
1: اگر کسی در خیابان‌های ایران فراخوان علیه جمهوری اسلامی بده، برای من هر کی بخواد باشه باشه، برای من با رضا پهلوی هیچ فرقی.
0: در یک کلام، واقعیت اینه که چنین واکنش‌های بی‌سابقه‌ای نمیتونه تقسیم کار و نمایش باشه. اینا نشون دهنده شکاف و اختلاف واقعی درون باندهای رژیمه. حالا مخالفین توافق حرفشون چیه؟ آیا فقط مسئله‌شون بر باد رفتن اهرم تنگه هرمز و پروژه هسته‌ایه؟ البته پروژه هسته‌ای براشون مهمه، اما اینا طیفی از خواسته ها مطرح میکنن که اساساً تو هیچ مذاکره و توافقی نمی گنجه. از جمله انتقام خون خامنه ای.
2: آقایون، اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون. اونی هم که گفته نمیدونم شعار خونخواهی های اینا نباشه غلط کرده. ما خونخواه رهبرمونیم.
0: علاوه بر این، طبق شعاری که مجتبی خامنه ای داده، اونها خواهان غرامت هستن، مشابه خواسته ای که تو جنگ ضد میهنی 8 ساله از عراق هم داشتن، اما هیچ وقت حتی در موردش مذاکره هم نشد. از این حرفا زیاده، ولی آیا مشکل اینا انتقام و غرامت و عوارض تنگه هرمز و امثال ایناست، یا مشکل چیز دیگه است؟ مسئله این جماعت نه انتقام، نه غرامتی که خودشون میدونن هیچ وقت نمیتونن بگیرن، نه تنگه هرمز و نه حتی اتمی. از نظر این جریان، امضای توافق و پایان دادن به جنگ به معنی جمع شدن بساط خیابان و تجمعات شبانه است که اونو برای جلوگیری از قیام ضروری میدونن. به همین خاطر با توافق مخالفت میکنن و میخوان هر طور شده بساط تجمعات شبانه و فضای اختناق رو حفظ کنن.
3: اگر میخواهید روزی این اجتماعات تمام بشود، فقط باید انتقام خون نائب امام زمان گرفته بشه و انتقام خونش در یه صورت گرفته میشه. لکه ننگ رژیم صهیونیستی از کره زمین محشه.
0: حالا چرا باید تا اون موقع این تجمعات ادامه داشته باشه؟ علتشو آخوند قاسمیان به صراحت گفته.
4: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
0: بله، این کابوس آخوندهاست که بعد از جنگ زخم قتل عام دیما سر باز بکنه و به علت تشدید فشار به مردم و وخیم‌تر شدن اوضاع معیشت با قیامی شدیدتر و گسترده‌تر از قیام دیما مواجه بشن. اما تا همین جای کار، امضای تفاهم و پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح برای رژیم یک عقب نشینی و تن دادن به جام زهره که هم جنگ باندهای درونی رژیم رو تشدید میکنه و هم خواسته یا ناخواسته زمینه اعتراضات و قیام‌های بعدی رو فراهم میکنه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
5: بله، آیا این توافق آغاز حل بحران هاست یا نشونه ای از بحرانی عمیق‌تر در درون رژیم؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با دکتر صادق پشپوروش در استودیو. دکتر صادق، با سلام و خوش اومد به شما. بخواستیم از شما بشنویم که پس از این تفاهم اخیر میونه رژیم آمریکا، آخرین مواضع دو طرف چی هستش و این توافق الان تو چه نقطه ایه؟
6: بله، منم سلام دارم خدمت شما و همه دوستانی که با ما همراه هستن و بسیار خوشحالم در شرکت در این برنامه. اما در پاسخ به سوال شما، بعد از تفاهم اخیر بین رژیم و آمریکا، خب به نظر میرسه که هر دو طرف الان وارد یک مرحله جدیدی از تعامل شدن، اما بسیاری از جزئیات این تفاهم خب میدونید که منتشر نشده، به همین دلیل ابهام‌های زیادی هم درباره اون وجود داره. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، قرار شده که این تفاهم در ژنو نهایی بشه و از طرف آمریکا جی دی ونس معاون رئیس جمهور و از طرف رژیم هم قالیباف و عراقچی تو این جلسه حضور داشته باشن. ترامپ هم پیش از این افزایش احتمال دستیابی به توافق خیلی صحبت کرده بود. تو سطح بین المللی سازمان ملل و کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس و آلمان و استرالیا و ژاپن و نیوزیلند از این تفاهم خب استقبال کرده. تو داخل رژیم هم علاوه بر پزشکیان و کلیت سپاه، چهرهایی مثل حسن روحانی، خاتمی و جواد ظریف از این توافق حمایت کردند و در واقع خواستند که از این پشتیبانی بشه، از روند در واقع این توافق. اما مخالفت‌هایی هم وجود داره. از روز شنبه تجمعاتی تو تهران و مشهد و چند شهر دیگه برگزار شد که کلیپاشو در ابتدای برنامه گذاشتین و شعارهایی مثل همین که مرگ بر عراقچی سازشکار، مرگ بر سازشکار، عراقچی حیا کن، مملکت رو رها کن، خون رهبرم چی، خب اینا شعارهایی بود که علیه تیم مذاکره کننده سر دادن که با اعلام توافق خب میبینیم که دت این مخالفت هم افت پیدا میکنه. همینطور همزمان چهره‌های شاخص این جبهه پایداری هم به این توافق حمله کردند. محمود نبویان اعلام کرد که ادعای عقب نشینی آمریکا کاملا نادرسته و گمراه کننده است. همینطور نسبت به محدودیت‌های احتمالی درباره تنگه هرمز مد اعتراض کرد. سعید رسایی هم با انتقاد از محرمانه بودن مذاکرات اومد سوال کرد که اگه قرار نیست از خطوط قرمز عبور بشه دلیل محرمانه بودن مذاکرات چیه؟ خب این در واقع کلیتی بود که خواستم در ابتدای برنامه از وضعیت این توافقنامه بگم.
5: بسیار عالی. اجازه بدین نظر هموطنم در کامنتی بخونیم. همتنی گفتن تفاهم رژیم شاید موقتا از شدت تنش‌ها بکاهد، اما بحران‌های اصلی یعنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران رو حل نمی‌کند. تا زمانی که ریشه‌های نارضایتی مردم پا برجاست، خواست تغییر در جامعه نیز ادامه خواهد داشت. دکتر صادق، در رابطه با همین تفاهم می‌خواستم نظر شما رو بشنویم که ارزیابیتون به طور مشخص چی هستش؟ آیا این توافق رو میشه گفت یه توافق پایداری باش برخورد می‌کنیم یا نه بخشی از یک مثلا روند پیچیده‌تره؟
6: خب سوال مهمیه، اما ما اگر یک چراغ راهنما روی ارزیابی این توافقنامه نداشته باشیم، نمیتونیم در واقع موضع درستی بگیریم و پاسخ درستی هم به این سوال بدیم. چرا؟ چون رژیم همواره از جنگ به عنوان سرپوشی برای بحرانهایی که داره استفاده کرده و میکنه. به همین دلیله که موضع ما در قبال جنگ صلح و آزادی بوده و شاخص ما پایان دادن به درد و رنج مردم بوده. تو همین زمینه خانم مریم رجوی هم ضمن استقبال از پایان جنگ روی همین تاکید میکنه. نکته دوم این که تو ایران بجز بقایای شاه و شیخ کسی خواهان جنگ نبوده و نیست، کما اینکه این روزها موضع بچه شاه رو داریم که تو مصاحبه با مجله تایم این توافق رو غیر اخلاقی دونسته و گفته از نظر راهبردی هم به جایی نمیرسه. در مورد جنگ ویرانگر و بمباران زیرساختا تو ایرانم با وقاحت اومد گفت که مردم ایران این رو حمله خارجی نمیدونن، اینو در واقع اقدام آزادی بخش میدونن. مشخص نیست این از کجا از قول مردم ایران داره میگه. بنابراین مشاهده میکنید که موضع بچه شاه در قبال این توافقنامه چطور همسو و هم نظر با کی؟ با ملایان حاکم. موضوع بعدی اینه که جنگ همواره سپر رژیم در برابر قیام بوده و صلح به آتش بس برای رژیم به مثابه زهر عمل کرده. ضمن اینکه مقاومت ایران تاکید میکنه که هر توافقی باید در برگیرنده توقف اعدام ها هم باشه. اما ببینید هنوز متن کامل توافق منتشر نشده. میبینیم که حسین شریعت مداری میاد مینویسه که در بیانیه کوتاه و مبهم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هیچ اطلاعی از متن تفاهم و جزئیات اون ارائه نشده. خب همین موضوع نشون میده که حتی در داخل حاکمیت هم ابهامات جدی و تضادهای جدی در رابطه با توافق وجود داره. بنابراین به نظر میرسه این تفاهم رو نباید یک توافق پایدار و پایان بخش همه بحرانها دونست. اون چی که امروز شاهدش هستیم به نظر من بیشتر آغاز مرحله جدیدی از تحولاته، مرحله‌ای که ممکنه خطر جنگ رو کاهش بده، اما آغاز اوجگیری اختلافات درونی حاکمیت و آغاز سرباز کردن بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که توی رژیم انباشته شد.
5: دکتر صادق، از همین که آخر صحبتتون استفاده کنم، سوال بعدی من اینه که به هر حال پس از این تفاهم همطور که اشاره کردین برخی خب پایان جنگ و کاهش تنش رو به عنوان راه حل مشکلات کشور بیان کردن، این نگاه رو شما چطور ارزیابی میکنید و خلاصه چشم انداز پیش رو چی هستش؟
6: بله، بدون تردید به نظر من توقف جنگ و کاهش تنش به نفع مردم ایران، زیرا مردم ایران خب بیشترین هزینه رو از جنگ، ناامنی و بحران اقتصادی دارن میپردازن و پرداختن. اما این تصور که صرف آتش بس یا توافق بتونه مشکلات انباشته کشور رو حل کنه خب نمیخونه با واقعیت‌های موجودین. بخشی از حاکمیت از جمله پزشکیان، عراقچی و جریانات حامی مذاکره امیدوارن که با کاهش تنش‌ها بخشی از فشارهای اقتصادی و بین المللی هم کاهش پیدا کنه. پزشکیان مدعیه که اجرای کامل این توافق میتونه بسیاری از مشکلات کشور رو برطرف کنه. حرفش اینه، اما تجربه گذشته این ادعا رو تایید نمیکنه. مسئله اصلی اینه که حتی اگر همه دارایی‌های بلوکه شده رژیم آزاد بشه، فروش نفت هم به حالت عادی برگرده، محدودیت‌های تجاری هم کاهش پیدا کنه، باز هم تضمینی برای بهبود زندگی مردم وجود نداره، چون که این نظام حاکمه. تجربه دوران احمدی نژاد گویای همین واقعیته. تو اون دوره حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی بود، درآمد نفتی کشور، اما نه فقر از بین رفت نه مشکلات معیشتی مردم حل شد. بخش بزرگی از این منابع و این دارایی ها صرف پروژه های اتمی، نهادهای امنیتی، برنامه موشکی و جنگ افروزی های منطقه رژیم شد. اما در مقابل جبهه پایداری و چهره هایی مثل نبویان، رسایی، شریعت مداری، اینا حرفشون اینه که این توافق نوعی عقب نشینیه. به همین دلیلم این تجمعات اعتراضی شبانه رو شک میدن. اما در مورد اختلافات به نظرم این شروع جنگ و دعواهاشونه و باید منتظر جنگ های عمیق‌تری تو رژیم، درون رژیم باشیم، چون این جنگ ها در زمانی که مجتبی حضور موثری نداره صورت میگیره و به نظر من وارد فاز جدیدی خواهند شد و همه جناح‌ها تمامی ظرفیت‌ها و امکاناتشون رو تو این جنگ به کار خواهند گرفت و این معنی همون جام زهره که از یک طرف از بالا تا پایین پیکره این نظام رو در واقع دربر می‌گیره و از طرف دیگه خشم و عصیان عمومی علیه رژیم رو شعله برتر خواهد کرد که می‌تونه با پیشتازی کانون‌های شورشی راه رو برای سرنگونی رژیم هموار کنه. بله. این فرصت وجود داره.
5: بله، اجازه بدین کامنت دیگه ای هم از هموطنی در رابطه همین تفاهم و پایان جنگ و به اصطلاح کاهش تنش بخونیم. هموطنی گفتن برنده واقعی این معادله نه رژیم است و نه قدرت های خارجی، برنده نهایی مردمی هستند که خواهان آزادی و تغییرند. بله، با درود به این.
6: بله، هموطن درود.
5: بله دکتر صادق، به هر حال سوال مهمی که الان اینجا مطرحه اینه که برخی میگن اگه آمریکا با همه اون توان نظامی و سیاسی خودش نتونست رژیم رو سرنگون کنه، خب چطوری مقاومت ایران به اصطلاح از امکان سرنگونی داره صحبت میکنه؟ پاسخ شما به این دیدگاه چی هست؟
6: خب این یک سوال جدیه، ولی به نظرم این سوال در واقع از یک پیشفرض نادرست شروع میشه که گویا مقاومت ایران هم مثل برخی جریان ها راه حل مسئله ایران رو در جنگ خارجی و با دخالت قدرت‌های خارجی میدونن و با اون گره زدن. چون اونهایی که میگن رژیم پیروز شد یا الان قوی تره، خروجی حرفشون اینه که رژیم ثبات داره و در واقع سرنگونی یک هدف واقعی نیست و تو ادامهش هم به این میرسن، پس باید با این رژیم کنار اومد. اما تحلیل این جماعت یک اشکال پایه‌ای داره که مدار رو بین رژیم آمریکا میبندن، یعنی گویی همینه، همین جنگ فقط وجود داره، یعنی بین رژیم و یک قدرت خارجی و عامل مردم و قیام‌هایی که هر بار رژیم رو تا پرتگاه سرنگونی برده رو نادیده میگیرن، در حالی که در یک بررسی جامع معادله ایران و بحث سرنگونی این موضوع مهمه و موضوع اصلیه که به نظر من اینم دارای پارامترهای مختلفیه. یکی ماندگاری یا سرنگونی رژیم به نظرم از برایند این پارامترها تنگ تکلیف میشه که هر کدوم وزن خودشون رو دارن و تاثیرگذاریشون هم یکسان نیست. یک پارامتر اینه که جامعه ایران دیگه جامعه گذشته نیست، جامعه‌ایه که قیام دی 1404 رو پشت سر گذاشته و در اون نشون داده که نارضایتی اجتماعی در سطح عمیقی وجود داره. مشکلات اقتصادی نه تنها حل نشده بلکه تشدید هم شده. تورم، گرونی، سقوط در واقع توان خرید مردم، بحران انرژی، بیکاری و اعتراضات مداوم کارگران، همین چندی پیش دانش آموزان، بازنشستگان، دانشجویان، خب اینا همه اینا بیانگر جامعه‌ای که همچنان تو وضعیت اعتراض و نارضایتی قرار داره. پارامتر دیگه کشته شدن علی خامنه‌ای و از بین رفتن شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی و ضربات وارده به زیرساخت‌های موشکی، هسته‌ای، پدافندی، دریایی، هوایی و همینطور شکاف‌های گسترده تو رأس حاکمیتی که صحبت کردیم در موردش. خب این در واقع همه اینها رژیم رو در یک موقعیت بسیار ضعیف‌تری قرار داره. نکته مهم‌تر اینه که بر اساس ارزیابی بسیاری از نظریه پردازان انقلاب که موضوع ایران رو دارن دنبال میکنن، شرایط انقلابی زمانی شکل میگیره که چند عامل همزمان وجود داشته باشه. یکی بحران مشروعیت وجود داشته باشه، یکی بحران اقتصادی، یکی شکاف در میان عناصر حاکم، یکی گسترش اعتراضات اجتماعی و همینطور وجود یک نیروی مقاومت سازمان یافته که در مقابل این رژیم ایستاده. امروز هر پنج مؤلفه رو ما میبینیم که توی ایران وجود داره. بنابراین مقاومت ایران ادعای سرنگونی رژیم رو بر پایه جنگ خارجی مطرح نمیکنه و مردود میدونه، بلکه بر پایه مردم، قیام سازمان یافته و وجود یک آلترناتیو سازمان یافته مطرح میکنه. تجربه سالهای گذشتم نشون داده که نه جنگ خارجی و نه سیاست مماشات نتونستن مسئله ایران رو در واقع حل کنن. میخوام تو پایانم اینو بگم و تأکید کنم که عامل تعیین کننده آینده ایران نه قدرت‌های خارجی بلکه مردم ایران و سازمان یافتگی مقاومت برای تبدیل نارضایتی اجتماعی به تغییر کلیت نظامه و این همون آینده‌ایه که ما در پیش رو داریم.
5: بله بسیار عالی و با تشکر از شما دکتر صادق پشت‌فروش و همینطور هموطنانی که ما رو با کامنتاشون همراهی کردن، خیلی ممنون
6: از با تشکر از شما و همه دوستانی که با ما همراه بودن.
5: خواهش می‌کنم.
6: خدا نگهدار.

سلام. در فراز و نشیب سفرمون در تاریخ برای رسیدن به آزادی بعد از سالها رزم و رنج و عبور از توطئه‌ها، حالا شکست سنگینی به دشمن آزادی مردم ایران وارد شد. مقاومت ایران شهر خودش رو به عنوان یک آلترناتیو مستقل در قلب اروپا به پا کرده. قیام‌ها و اعتراضات مردم ایران در مرکز توجهات قرار گرفته. کانون‌های شورشی در سراسر ایران گسترش پیدا کردن و حکومت آخوندی در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار داره. تو چنین وضعیتی وقتی دیکتاتور همه شیوه ها رو برای سرکوب و نابودی یک مقاومت به کار گرفته اما سرش به سنگ خورده و در این حال با بحران‌های مختلف داخلی و خارجی دست به گریبانه، چه راهی رو در پیش میگیره؟

0: جنگ تبلیغاتی و سیاسی یکی از شگردهای شناخته شده دیکتاتور هاست. این جنگ با اهرم‌های مختلفی پیش میره که یکی از اونها شیطان سازیه.
1: شیطان سازی یک روش تبلیغی است که ایده شرورانه را در مورد شخص، گروه یا یک جریان با هدف تخریب آن به کار می‌بندند. هدف از شیطان سازی ایجاد نفرت کور نسبت به سوژه آن است تا ضربه زدن به وی را مشروع جلوه داده و راحت تر کند.
0: تو حکومت آخوندی شیطان سازی از روز اول یک روش شناخته شده بوده و هست. حکومتی که با گرفتن مصاحبه های اجباری و اخبار و اسناد جعلی حقیقت رو وارونه جلوه میده. این اسناد و مدارک و خبرهای ساختگی تو ارگان هایی مثل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آماده میشه و علیه مخالفان به کار میره. حالا سوال اینه که شیطان سازی در ایران بیشتر از همه علیه چه کسی به کار رفته؟ پاسخ اینه: اصلی ترین و جدی ترین دشمن رژیم آخوندی، سازمان مجاهدین خلق ایران. همپای نبرد نظامی بین مجاهدین و آخوندها از روز اول یک نبرد سیاسی و تبلیغاتی هم جریان داشته. از روزی که خمینی در فرهنگ آخوند ساختش نام مجاهدین رو منافقین گذاشت تا سایر اتهامات علیه مجاهدین. البته در سالهای اخیر که آخوندها در دیگر میدانهای نبرد با مجاهدین شکست خوردن، بیشتر به جنگ تبلیغاتی و سیاسی روی آوردن.

0: وزیر تبلیغات هیتلر می گفت دروغ باید اونقدر بزرگ باشه که مردم اون رو باور کنن. واقعیت اینه که اغلب اتهامات علیه مجاهدین هم همینطور هستن. اتهاماتی که روی موضوعات مختلف از مسائل سیاسی تا مسائل اخلاقی گسترش پیدا میکنه، در حالی که برای هیچ کدوم هیچ دلیل و منطق و سند و مدرکی وجود نداره.
1: مجاهدین هفته ای 3 بار تمرین می کنند که گلوها را با چاقو از هم بدرند، دستها را بشکنند، چشمها را با انگشت از حدقه در بیاورند و دهانها را پاره کنند. بسیاری از ساکنان کمپ اجازه ندارند گوشی همراه، ساعت یا تقویم داشته باشند. آنها در کپسول زمان زندگی می کنند.
0: ملاحظه کردین؟ این مقاله به خودش زحمت نمیده بگه چطور با وجود مراجعه ده ها خبرنگار به قرارگاه مجاهدین، اونا میتونن تمرین گلو پاره کردن و دست شکستن بکنن. یا چطور از یه طرف میگه مجاهدین گوشی همراه و ساعت و تقویم ندارن، اما در این حال مدعی میشه با حسابهای تقلبی روی توییتر و فیسبوک برای سازمان مجاهدین تبلیغ میکنن، یا باید روی تلگرام مجبور هستن افراد جدید رو جذب کنن. بله، شیطان سازی نیازی به توضیح و منطق و مدرک نداره، چون هدفش فقط تخریب حریف و حتی چند ثانیه درگیر کردن ذهن مخاطبه. اما سرنوشت این مقاله چی شد؟
1: به دنبال شکایت سازمان مجاهدین خلق از اشپیگل 21 مارس 2019 اول فروردین 1398، دادگاه هامبورگ با رسیدگی فوری به مجله اشپیگل دستور داد تا 2 فقره از افتراءات دروغی را که در شماره 16 فوریه خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند. چنانچه اشپیگل از اجرای دستور دادگاه سر باز بزند، برای هر مورد نقض دستور به جریمه تا سقف 250 هزار یورو یا 6 ماه حبس محکوم شود. اشپیگل پس از حکم دادگاه بخش‌هایی از این مقاله را از سایت خود حذف کرد.
0: یه همچین سرنوشتی روزنامه فرانکفورت آلگماینه هم تجربه کرد و جوابش رو از دادگاه دریافت کرد. البته مجاهدین طی این سالها در بیش از 30

0: دادگاه بین المللی آخوندها رو به محاکمه کشیدن و توطئه های اونها رو افشا کردن و به شکست کشوندن که مهمترینش در هم شکستن لیست تروریستی بود. این تلاش های دشمن قبل از هر چیز جایگاه این جنبش رو نشون میده.
1: برای ما چه یک فرد، چه یک حزب یا ارتش چندان زیبنده نباشد اگر مورد حمله دشمن قرار نگیریم. زیرا در آن صورت حتما چنین مفهوم خواهد شد که ما تا سطح دشمن تنزل یافته‌ایم. این امر خوبی است اگر مورد حمله دشمن قرار بگیریم. زیرا آن وقت معلوم می شود که ما بین خود و دشمن مرز روشنی کشیده ایم. باز بهتر خواهد شد اگر دشمن به ما وحشیانه حمله ور شود و بدون اینکه حتی کوچکترین نقطه مثبتی برای ما قائل باشد، ما را به تیره ترین رنگ ها بیالاید. زیرا این نشان می دهد که ما نه تنها مرز روشنی بین خود و دشمن کشیده ایم، بلکه در کارمان به موفقیت های بزرگی دست یافته ایم.
0: در واقع مجاهدین و مقاومت ایران رژیم آخوندی رو به جایی رسوندن که با تمام قوا جنگ سیاسی و تبلیغاتیش رو علیه اونها به کار بگیره. آخوندها طی 4 دهه هزاران کتاب، فیلم سینمایی، مستند، نمایشگاه و عکس با هدف شیطان سازی علیه مجاهدین منتشر کردند. بذارین نگاهی به برخی از آمار و ارقام داشته باشیم. انجمن موسوم به نجات آخوندها که توسط وزارت اطلاعات اداره میشه فقط در سال 98 2189 مطلب علیه مجاهدین خلق منتشر کرده. تا پایان همون سال آخوندها 519 عنوان کتاب منتشر کردند یا در سال 1399 119 فیلم و مستند و سریال علیه سازمان مجاهدین برای تلویزیون آخوندها تولید شده. به اینها باید موارد دیگه مثل برگزاری نمایشگاه ها، جلسات تبلیغاتی، مقالات و مصاحبه های سفارشی رو هم اضافه کرد. اما یه سوال، آیا منطقی فکر کنیم مزخرفاتی که آخوندها در مورد مجاهدین میگن حقیقت داره و مجاهدین تونستن حقیقت رو از ده ها دادگاه جهانی پنهان کنن؟ از 350 شخصیت بین المللی و ده ها خبرنگار که از 5 قاره و 47 کشور مختلف به اشرف سه رفته بودند و 5 روز تمام هم اونجا بودن مخفی کنن.
2: And I say this because, as you know,
3: من سال گذشته دیدم که چگونه رژیم ایران و حامیان آن تبلیغ می کردن که اشرف یک مکان بسته است و هیچ کس اجازه ورود به آن را ندارد. الان تمام دنیا اینجاست. ننگ بر آنها که توسط ملاها اجیر شده بودند تا علیه شما و ما که اینجا هستیم دروغ پراکنی کنند و نسبت به سازمان مجاهدین خلق شیطان سازی کنند. ننگ بر آنها که در خدمت یک رژیم خونریز فاسد هستند و دروغ پراکنی می کنند. علت اینکه رژیم این دروغ ها را پراکنده می کند این است که از مقاومت ایران می ترسد.
4: سخن خطاب به دوستانمان در حرفه روزنامه‌نگاری. ما به شما توصیه نمی‌کنیم که چی و چطور بنویسید یا با چه کسی ارتباط داشته باشید. این به ما ربطی ندارد. فقط می‌خواهیم شما بدون ساده‌لوحی درک کنید که با چه کسانی ارتباط دارید. این رژیم‌ها از شیوه‌هایی برای فریب دادن شما و منتشر کردن گزارش‌های غلط استفاده می‌کنند. بهای آن این است که این جلوی یک ائتلاف شایسته بین‌المللی از افراد، گردآوری اندیشه ها، ایجاد شتاب و فشار بر این رژیم را می گیرد. سرانجام بهایش جان انسان هاست. بهایش از دست دادن زمان در تحقق آزادی مردم ایران است.
5: 9 سال پیش یک مؤسسه حقوقی از من خواست در مورد مجاهدین تحقیق کنم. رفتم تحقیق کردم، دیدم هیچ کدام از اتهاماتی که میزنند پشت ندارد و حاصل آن کتابی شد که میبینید. علاقمند شدم تاریخچه این سازمان را تحقیق کنم و هرچه بیشتر تحقیق کردم دیدم داستان مجاهدین در غرب کاملا وارونه بیان شده است. دیدم خمینی از رجوی میخواست از قانون اساسی حمایت کند، او نکرد. 30 خرداد را تحقیق کردم، دیدم جنایت است. تحقیق کردم دیدم در تبلیغات شاه برچسب تروریستی به آنان زدند، دیدم هیچ ارتباطی بین مجاهدین و تروریست ها وجود ندارد. تا فروغ جاویدان تحقیق کردم و دیدم رژیم تلاش کرده مجاهدین را خائن معرفی کند، در صورتی که وطن پرستان واقعی هستند. سال گذشته کتاب آیت الله ها و مجاهدین را نوشتم و خواستم نشان بدهم که چرا سازمانی که پیشتاز آزادی است چنین معرفی می شود. فکر می کردم غیر ممکن است آدم های معتبر این حرف ها را تکرار کنند. مجاهدین که از سال 57 تا حالا بیوقفه دنبال انتخابات آزاد بودند، هدفشان برگرداندن حق انتخاب به مردمشان بوده.
0: دهه هاست که هدف یکی بیش نیست. برگردوندن حق انتخاب به مردم. مجاهدین برای همین زندن و برای همین نفس می کشند.
6: یک گام تا قیام، از درس های ماندگار کهکشان. پاریس، ویلپند، 9 تیر 1397.
7: هموطنان عزیز، یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانون های شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید. دیدید که برزنی ها ورودی شهر را در اختیار گرفتند. کازرونی ها خیابان ها را در اختیار گرفتند و راننده ها و کامیونداران جاده ها را در اختیار گرفتند. و دیدید که جوانان تهران در لاله‌زار، فردوسی، شوش، ملت و اکباتان با چه روحیه و شجاعتی خیابان ها را سنگربندی کردند و با مزدوران وحشی مقابله کردند. آری، این نبرد ملت ایران است برای در اختیار گرفتن تمام کشور و برای پس گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر.

همین هنان عزیز، صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان، که این هم از علائم دوران پایانی این رژیم است. اما مسئله این است که چگونه میخواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای سبز شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی.

تشکیلات و سازمان رهبری کننده. بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد. ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید. ما میگوییم بله، بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این بوی و این میدان درنگ نکنید.

یک گام تا قیام، رسالت ارتش آزادی بخش، دهم مرداد 1398.

از یاد نمیبریم که هنگام تأسیس ارتش آزادی بخش در سال 66 مسعود پیام خودش رو با این جملات به پایان برد: باشد که ارتش آزادی رسالت رهایی بخش خود را محقق کند، باشد که این ارتش مردمی ضامن پایدار صلح و آزادی و استقلال و تمامیت ارضی ایران گردد، و باشد که تاریخ ایران زمین از این ارتش به نیکی یاد کند و رزمندگان پاکباز آن را قدر بشناسد.

جاویدان، خیز بزرگ مقاومت ایران برای تحقق همین رسالت بوده و هست. بله، شعله های فروغ جاویدان همچنان فروزان است. پرچم مقاومت و پایداری، پرچم ارتش آزادی و پرچم قیام و سرنگونی فاشیسم مذهبی همچنان در اهتزاز است. آری، می جنگیم، می رزمیم، ایران را پس می گیریم.

0: یک گام تا قیام. مقصد ما تهران است. 16 مرداد 1398.
1: مقصد ما اما تهران است. تهران آزاد شده از اشغال آخوندها. اگرچه آخوندها میهن ما را ویران کردند، اما ما ایران را پس میگیریم و این زیباترین وطن را دوباره میسازیم.

ما این سفر را از 30 خرداد آغاز کردیم. از آن نقطه که مسعود یک مقاومت ریشه‌دار و پایدار رو در برابر استبداد مذهبی برپا کرد. شورای ملی مقاومت رو تأسیس کرد و ارتش آزادی بخش ملی ایران رو برپا نمود.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایی یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی، قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود، برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالتخانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاک بازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشوران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی‌داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم، 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید، توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ای که رضا خان عمرانش شاه نشده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه‌خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه‌خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می‌کند و می‌نویسد: قرائن نشان می‌دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می‌کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق‌ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرد دیگه ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودن. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودند، تفنگ به دست گرفته بودند، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در مدح رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921 یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می زدن. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت می شن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدانپناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای کوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضا خان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه با اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار می‌کنه. خب این تلگراف هم اون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه‌های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیر کبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از جای بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضا خان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضا خان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضا خان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می‌دهد و در مورد مذاکرات خود با رضا خان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیر قانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین حجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است حجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار

0: اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های قصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است: رضا خان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاهه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک قصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدن املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیانا بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضاشاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضاخان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضاخان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده‌ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضاخان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت در زمان قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم میشد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضاشاه اومد این قرارداد دارسی

0: متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یه کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا. بعدا که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
1: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان و قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه، این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد. فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه. در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مأمورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن. که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخ، رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهنهای ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند. این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی با اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

سلام. در فراز و نشیب سفرمون در تاریخ برای رسیدن به آزادی بعد از سالها رزم و رنج و عبور از توطئه ها، حالا شکست سنگینی به دشمن آزادی مردم ایران وارد شد. مقاومت ایران شهر خودش رو به عنوان یک آلترناتیو مستقل در قلب اروپا به پا کرده. قیام ها و اعتراضات مردم ایران در مرکز توجهات قرار گرفته. کانون های شورشی در سراسر ایران گسترش پیدا کردن و حکومت آخوندی در ضعیفترین حالت ممکن قرار داره. رو چنین وضعیتی وقتی دیکتاتور همه شیوه ها رو برای سرکوب و نابودی یک مقاومت به کار گرفته اما سرش به سنگ خورده و در این حال با بحران های مختلف داخلی و خارجی دست به گریبانه، چه راهی رو در پیش میگیره؟

0: جنگ تبلیغاتی و سیاسی یکی از شگردهای شناخته شده دیکتاتور هاست. این جنگ با اهرم‌های مختلفی پیش میره که یکی از اونها شیطان سازیه.
1: شیطان سازی یک روش تبلیغی است که ایده شرورانه را در مورد شخص، گروه یا یک جریان با هدف تخریب آن به کار می‌بندند. هدف از شیطان سازی ایجاد نفرت کور نسبت به سوژه‌یان است تا ضربه زدن به وی را مشروع جلوه داده و راحت تر کند.
0: تو حکومت آخوندی شیطان سازی از روز اول یک روش شناخته شده بوده و هست. حکومتی که با گرفتن مصاحبه‌های اجباری و اخبار و اسناد جعلی حقیقت رو وارونه جلوه میده. این اسناد و مدارک و خبرهای ساختگی تو ارگان‌هایی مثل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آماده میشه و علیه مخالفان به کار میره. حالا سوال اینه که شیطان سازی در ایران بیشتر از همه علیه چه کسی به کار رفته؟ پاسخ اینه: اصلی ترین و جدی ترین دشمن رژیم آخوندی، سازمان مجاهدین خلق ایران. همپای نبرد نظامی بین مجاهدین و آخوندها از روز اول یک نبرد سیاسی و تبلیغاتی هم جریان داشته. از روزی که خمینی در فرهنگ آخوند ساختش نام مجاهدین رو منافقین گذاشت تا سایر اتهامات علیه مجاهدین. البته در سالهای اخیر که آخوندها در دیگر میدانهای نبرد با مجاهدین شکست خوردن، بیشتر به جنگ تبلیغاتی و سیاسی روی آوردن.

0: وزیر تبلیغات هیتلر می گفت دروغ باید اونقدر بزرگ باشه که مردم اون رو باور کنن. واقعیت اینه که اغلب اتهامات علیه مجاهدین هم همینطور هستن. اتهاماتی که روی موضوعات مختلف از مسائل سیاسی تا مسائل اخلاقی گسترش پیدا میکنه، در حالی که برای هیچ کدوم هیچ دلیل و منطق و سند و مدرکی وجود نداره.
1: مجاهدین هفته‌ای 3 بار تمرین می‌کنند که گلوها را با چاقو از هم بدرند، دست‌ها را بشکنند، چشم‌ها را با انگشت از حدقه در بیاورند و دهان‌ها را پاره کنند. بسیاری از ساکنان کمپ اجازه ندارند گوشی همراه، ساعت یا تقویم داشته باشند. آنها در کپسول زمان زندگی می‌کنند.
0: ملاحظه کردین؟ این مقاله به خودش زحمت نمیده بگه چطور با وجود مراجعه ده ها خبرنگار به قرارگاه مجاهدین، اونا میتونن تمرین گلو پاره کردن و دست شکستن بکنن. یا چطور از یه طرف میگه مجاهدین گوشی همراه و ساعت و تقویم ندارن، اما در عین حال مدعی میشه با حساب‌های تقلبی روی توییتر و فیسبوک برای سازمان مجاهدین تبلیغ میکنن، یا باید روی تلگرام مجبور هستن افراد جدید رو جذب کنن. بله، شیطان سازی نیازی به توضیح و منطق و مدرک نداره، چون هدفش فقط تخریب حریف و حتی چند ثانیه درگیر کردن ذهن مخاطبه. اما سرنوشت این مقاله چی شد؟
1: به دنبال شکایت سازمان مجاهدین خلق از اشپیگل 21 مارس 2019 اول فروردین 1398، دادگاه هامبورگ با رسیدگی فوری به مجله اشپیگل دستور داد تا 2 فقره از افتراعات دروغی را که در شماره 16 فوریه خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند. چنانچه اشپیگل از اجرای دستور دادگاه سر باز بزند، برای هر مورد نقض دستور به جریمه ای تا سقف 250 هزار یورو یا 6 ماه حبس محکوم شود. اشپیگل پس از حکم دادگاه بخش‌هایی از این مقاله را از سایت خود حذف کرد.
0: یه همچین سرنوشت روزنامه فرانکفورت آلگماینه هم تجربه کرد و جوابش را از دادگاه دریافت کرد. البته مجاهدین طی این سالها در بیش از 30 دادگاه بین المللی آخوندها رو به محاکمه کشیدن و توطئه های اونها رو افشا کردن و به شکست کشوندن که مهمترینش در هم شکستن لیست تروریستی بود. این تلاش های دشمن قبل از هر چیز جایگاه این جنبش رو نشون میده.
1: برای ما چه یک فرد، چه یک حزب یا ارتش، چندان زیبنده نباشد اگر مورد حمله دشمن قرار نگیریم، زیرا در آن صورت حتما چنین مفهوم خواهد شد که ما تا سطح دشمن تنزل یافته‌ایم. این امر خوبی است اگر مورد حمله دشمن قرار بگیریم، زیرا آن وقت معلوم می شود که ما بین خود و دشمن مرز روشنی کشیده ایم. باز بهتر خواهد شد اگر دشمن به ما وحشیانه حمله ور شود و بدون اینکه حتی کوچکترین نقطه مثبتی برای ما قائل باشد، ما را به تیره ترین رنگ ها بیالاید، زیرا این نشان می دهد که ما نه تنها مرز روشنی بین خود و دشمن کشیده ایم، بلکه در کارمان به موفقیت های بزرگی دست یافته ایم.
0: در واقع مجاهدین و مقاومت ایران رژیم آخوندی رو به جایی رسوندن که با تمام قوا جنگ سیاسی و تبلیغاتیش رو علیه اونها به کار بگیره. آخوندها طی 4 دهه هزاران کتاب، فیلم سینمایی، مستند، نمایشگاه و عکس با هدف شیطان سازی علیه مجاهدین منتشر کردند. بذارین نگاهی به برخی از آمار و ارقام داشته باشیم. انجمن موسوم به نجات آخوندها که توسط وزارت اطلاعات اداره میشه، فقط در سال 98 2189 مطلب علیه مجاهدین خلق منتشر کرده. تا پایان همون سال آخوندها 519 عنوان کتاب منتشر کردند، یا در سال 1399 119 فیلم و مستند و سریال علیه سازمان مجاهدین برای تلویزیون آخوندها تولید شده. به اینها باید موارد دیگه مثل برگزاری نمایشگاه ها، جا جلسات تبلیغاتی، مقالات و مصاحبه های سفارشی رو هم اضافه کرد. اما یه سوال، آیا منطقی فکر کنیم مزخرفاتی که آخوندها در مورد مجاهدین میگن حقیقت داره و مجاهدین تونستن حقیقت رو از ده‌ها دادگاه جهانی پنهان کنن؟ از 350 شخصیت بین المللی و ده‌ها خبرنگار که از 5 قاره و 47 کشور مختلف به اشرف سه رفته بودن و 5 روز تمام هم اونجا بودن مخفی کنن؟
2: And I say this because, as you know,
3: من سال گذشته دیدم که چگونه رژیم ایران و حامیان آن تبلیغ می کردن که اشرف یک مکان بسته است و هیچ کس اجازه ورود به آن را ندارد. الان تمام دنیا اینجاست. ننگ بر آنها که توسط ملاها اجیر شده بودند تا علیه شما و ما که اینجا هستیم دروغ پراکنی کنند و نسبت به سازمان مجاهدین خلق شیطان سازی کنند. ننگ بر آنها که در خدمت یک رژیم خونریز فاسد هستند و دروغ پراکنی می کنند. علت این که رژیم این دروغ‌ها را پراکنده می کند این است که از مقاومت ایران می ترسد.
4: سخن خطاب به دوستانمان در حرفه روزنامه‌نگاری. ما به شما توصیه نمی‌کنیم که چی و چطور بنویسید یا با چه کسی ارتباط داشته باشید. این به ما ربطی ندارد. فقط می‌خواهیم شما بدون ساده‌لوحی درک کنید که با چه کسانی ارتباط دارید. این رژیم‌ها از شیوه‌هایی برای فریب دادن شما و منتشر کردن گزارش‌های غلط استفاده می‌کنند. بهای آن این است که این جلوی یک ائتلاف شایسته بین‌المللی از افراد، گردآوری اندیشه ها، ایجاد شتاب و فشار بر این رژیم را می گیرد. سرانجام بهایش جان انسان هاست. بهایش از دست دادن زمان در تحقق آزادی مردم ایران است.
5: 9 سال پیش یک مؤسسه حقوقی از من خواست در مورد مجاهدین تحقیق کنم. رفتم تحقیق کردم، دیدم هیچ کدام از اتهاماتی که می زنند پشت ندارد و حاصل آن کتابی شد که می بینید. علاقمند شدم تاریخچه این سازمان را تحقیق کنم و هرچه بیشتر تحقیق کردم دیدم داستان مجاهدین در غرب کاملا وارونه بیان شده است. دیدم خمینی از رجوی میخواست از قانون اساسی حمایت کند، او نکرد. 30 خرداد را تحقیق کردم، دیدم جنایت است. تحقیق کردم دیدم در تبلیغات شاه برچسب تروریستی به آنان زدند، دیدم هیچ ارتباطی بین مجاهدین و تروریست ها وجود ندارد. تا فروغ جاویدان تحقیق کردم و دیدم رژیم تلاش کرده مجاهدین را خائن معرفی کند، در صورتی که وطن پرستان واقعی هستند. سال گذشته کتاب آیت الله ها و مجاهدین را نوشتم و خواستم نشان بدهم که چرا سازمانی که پیشتاز آزادی است چنین معرفی می شود. فکر می کردم غیر ممکن است آدم های معتبر این حرف ها را تکرار کنند. مجاهدین که از سال 57 تا حالا بیوقفه دنبال انتخابات آزاد بودند، هدفشان برگرداندن حق انتخاب به مردمشان بوده.
0: دهه هاست که هدف یکی بیش نیست. برگرداندن حق انتخاب به مردم. مجاهدین برای همین زندن و برای همین نفس می کشند.

سی خرداد گرامی باد. 45 سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران 1366، سرآغاز انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین 1364.

0: تصاویر جدید از تهاجم شورشگران به کلانتری در مشهد و نبرد با پاسداران در تهران سر در قیام دیماه 1404. مشهد، تسخیر و خلع سلاح کلانتری هفت و ماموران سرکوبگر انتظامی. تهران سر، آتش زدن لاستیک و بستن خیابان.
1: ابده جوان، سالگرد کودتای نافرجام ارتجایی و استعماری برای سربریدن و انهدام مقاومت ایران در 27 خرداد 1382 در پاریس.
2: لشکرکشی زمینی با 1300 مأمور پلیس، حمله همزمان به 13 مقر مقاومت و خانه های مجاهدین از زمین و هوا بر رودخانه.
1: شهادت مشعل‌های فروزان آزادی صدیقه مجاوری، ندا حسنی و خودسوزی 23 قهرمان دیگر در 10 کشور.
2: هفده ساعت تفتیش سانتیمتر به سانتیمتر با سگهای آموزش دیده، تخریب گسترده و ضرب و شتم مجاهدین با باتوم و مشت و لگد و دستگیری 165 نفر به دلیل تروریسم، اما هیچ سلاحی پیدا نشد.
1: پیروزی مجاهدین در دادگاه‌های پیاپی در پرونده‌ای که 15 سال از 2001 تا 2015 به درازا کشید. رسوایی و شکست بزرگ برای سیاست توطئه و زد و بند، سرفرازی تاریخی مقاومت ایران.
3: مسعود رجوی پس از آزادی رئیس جمهور مقاومت در این باره گفت:
4: بدون هیچ مبالغه از صدها خودسوزی دیگر با پیام مریم و با خواهش و التماس و استدعا از راه دور و از نزدیک، هم مستقیم و هم غیر مستقیم، ممانعت کردید و از مسئولان سازمان مجاهدین که در این خصوص به غایت همکاری و تفاهم داشتند سپاس گذارم.
3: گفتیم که در این ایام خبرهای مربوط به خودسوزی پناهندگان ایرانی در صدر خبرهای فرانسه و اروپا است و افکار عمومی را به شدت منقلب کرده است.
5: نخستین خودسوزی اعتراضی حوالی ظهر سه‌شنبه 27 خرداد، ساعتی پس از انتشار خبرها، در لندن در مقابل سفارت فرانسه صورت می‌گیرد. حشمت زندی 38 ساله به اعتراض برخاسته و پیکر با آتش کشیده‌اش با مداخله پلیس راهی بیمارستان می‌شود، در حالی که قسمت‌های زیادی از بدن او سوخته است. روز بعد صبح چهارشنبه 28 خرداد، مرضیه باباخانی 40 ساله در مقابل وزارت کشور فرانسه به اعتراض برمی‌خیزد و خود را به آتش می‌کشد. سه ساعت بعد صدیقه مجاوری 44 ساله که مادر یک پسر 12 ساله است، در برابر وزارت کشور فرانسه در میان شعله‌های آتش جان می‌سپارد.

در همین زمان نادرستانی 48 ساله با فریادهای اعتراض شعله ور می شود. بسیاری از آبران برای خاموش کردن آتش به جانب او می روند.

0: در همین زمان در لندن مقابل سفارت فرانسه، ندا حسنی 25 ساله در حالی که شعله های آتش سر و تمامی بدنش را فرا گرفته است، با فریادها و شعارهای پیاپی به اعتراض برمیخیزد و متعاقباً در بیمارستان جان به جان آفرین می سپارد.
1: من به او افتخار می کنم. تنها آرزویی که دارم این است که من هم به اندازه او قوی باشم، انقدر قوی باشم که بتوانم پیامش را به دنیا برسانم. فرزندم، عزیزم، من به تو افتخار می کنم. من با تو به آسمان رسیدم و به خورشید بوسه زدم.
0: روز بعد، پنجشنبه 29 خرداد، محسن شریفی 40 ساله در ایستگاه مرکزی شهر برن در سوئیس شعله ور می شود و فریادهای اعتراض او همه جا را می پوشاند. مطبوعات سوئیس نوشتند که محسن شریفی همان کسی است که روز قبل در برابر سفارت فرانسه در پایتخت سوئیس قصد خودسوزی داشت، اما به خاطر مسمومیت، به خاطر بنزین زیادی که بر خود ریخته بود، نتوانست خود را به آتش بکشد. در همین روز هادی محتشم 45 ساله و علی قاسمی 43 ساله پدر سه فرزند در مقابل سفارت فرانسه در شهر روم خود را به آتش می‌کشند و دقایقی طولانی قبل از اینکه از هوش بروند به شعار دادن و اعتراض می‌پردازند.

جمعه 30 خرداد محمد بوسوق و حمید عرفا در اعتراض به وحشیگری پلیس فرانسه خود را در مقابل سفارت فرانسه در لندن به آتش می‌کشند.

احساس عجز نسبت به ایرانیان معترض در پایتخت‌های اروپایی بالا می‌گیرد. روزنامه ژورنال دو دیمانش در 22 ژوئن نوشت آنها علیه عملیات ضد تروریستی که توسط دسته بر ضد سازمان مجاهدین خلق ایران به ویژه ستاد مرکزیش در شهر اوبرسورباز صورت گرفته است اعتراض می‌کنند. همواره بایستی به کسانی که خود را برای آرمان‌های خود قربانی می‌کنند احترام گذاشت، خصوصاً وقتی که آنها قربانی معامله‌ای شده باشند که از کنترلشان خارج است.

0: اما دولت فرانسه در یک اطلاعیه رسمی فروش نفت و بنزین را در گالون جداگانه در شهر پاریس ممنوع اعلام می کند. در تمامی موارد پلیس و آبران با تلاش بسیار سعی در خاموش کردن آتش و رساندن هرچه سریعتر مشعل‌های انسانی به بیمارستان دارند. فریادها و شعارهای آنان قلبها را متوقف می کند و از کار باز می دارد. سرژ شالاندون در روزنامه لیبراسیون در این باره می نویسد: این فریاد یک زن به نام مرزی است، فریادی که قلب را از کار باز می دارد. کمی دورتر از ایرانیانی که علیه دستگیری ها تظاهرات می کنند، او خود را به آتش می کشد. خود را آغشته به بنزین کرده است. تصویر همین خودسوزی های شگفت به عکس سال تبدیل می شود. پاریزیان در 8 فوریه سال 2004 خاطر نشان می کند. عکس سال 2003 به فیلیپ دوپولپیکه تعلق گرفت. او این صحنه را زمانی که یک تظاهرات مجاهدین خلق ایران را دنبال می کرد به تصویر کشید. آن روز در دو قدمی برج ایفل یک مخالف ایرانی تلاش کرد خود را به آتش بکشد. او به زندانی شدن مریم رجوی که در دسته به اتهام اجتماع بزهکاران در رابطه با یک اقدام تروریستی تحت بازجویی بود اعتراض می کرد. عزم جزم هواداران مریم رجوی همگان را به شگفتی واداشت. به غیر از این مرد که 45% بدنش دچار سوختگی شد، 5 دیگر سعی کردند خود را آتش بزنند که در اثنای آن یک زن جان سپرد. ماها بعد در اردیبهشت سال 1383 نیز رژیم آخوندها اعتراض داشت که چرا روزنامه آلمانی دی ولت یک صفحه کامل خود را به تصویر خودسوزی یک مجاهد خلق اختصاص داده است، تا از این طریق شهروندان آلمانی را به آبونمان روزنامه خود جلب کرده باشد.
1: خبرگزاری رسمی رژیم ایران در 30 اردیبهشت سال 1383 نوشت: روزنامه آلمانی دی ولت از تصویر خودسوزی یک مجاهد در زمان دستگیری مریم رجوی در پاریس برای تبلیغات خود استفاده کرده است. این روزنامه یک صفحه کامل خود را به تصویر بزرگ خودسوزی یک مجاهد که در لندن در جوان سال گذشته اتفاق افتاد اختصاص داده و از طریق این تصویر شهروندان آلمانی را به آبونمان روزنامه دی ولت دعوت کرده است.
0: دی ولت به این تصویر عنوان آیا شجاعت دارید به این تصویر نگاه کنید داده و در پایین صفحه نیز نوشته است: جهان به کسانی تعلق دارد که جدید فکر کنند.
2: یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. شعله تا سرگرم کار خیش شد، هر نیی شمع مزار خیش شد. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم.

0: پخش در پایان اخبار. برایتبارد: مریم رجوی از پایان دادن به جنگ استقبال می کند و می گوید جنگ سپر این رژیم در برابر قیام های مردمی است. بیانیه مریم رجوی چند روز قبل از یک تظاهرات بزرگ که قرار است روز شنبه در پاریس برگزار شود منتشر می شود. در این گرد همایی تظاهر کنندگان خواستار توقف اعدام ها می شوند و از یک جمهوری دموکراتیک در ایران حمایت می کنند. رایتبارد نوشت مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران روز دوشنبه از تفاهم ایالات متحده و ایران با هدف پایان دادن به جنگ استقبال کرد و در این حال اظهار داشت که صلح تهدیدی بزرگتر از رویارویی نظامی برای بقای رژیم ایران است. رجوی گفت شورای ملی مقاومت از تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری و کاهش رنج مردم ایران حمایت می کند. مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح است و با 133 افشاگری در 35 سال گذشته به عنوان مهمترین مانع در جلوگیری از دستیابی دیکتاتوری دینی به بمب عمل کرده، از هر گونه تفاهم برای پایان دادن به جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران استقبال می کند. در ایران هیچ کس جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. اظهارات رجوی پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایالات متحده و ایران به تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد یک چارچوب 60 روزه برای مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند و در این حال راه برای بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایالات متحده هموار می‌شود. رجوی گفت تلاش برای تولید بمب هسته‌ای و جنگ‌افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای بقاست و باز هم تا آنجا که بتواند دست بر نمی‌دارد. او گفت صلح و کاهش تنش رژیم را با تضعیف یکی از مؤثرترین ابزارهای آن برای سرکوب مخالفان و منحرف کردن توجه از ناآرامی‌های فزاینده داخلی تهدید می‌کند. رجوی گفت جنگ سپر این رژیم در برابر قیام‌های مردمی و صلح و آتش‌بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. رجوی تأکید کرد که هر گونه توافق آینده با رژیم تهران باید نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم را در نظر بگیرد. او گفت من بار دیگر تأکید می کنم که هر گونه توافق بین المللی برای پایان جنگ باید در برگیرنده توقف اعدام زندانیان و کشتار معترضان باشد.
1: برایتبارد می افزاید اظهارات مریم رجوی در بحبوحه نگرانی های فزاینده در مورد تشدید کارزار اعدام در ایران مطرح می شود. شورای ملی مقاومت ایران گزارش داد که ایران در سال 2025 بیش از 2200 اعدام انجام داده است. مقاومت ایران استدلال کرده است که رژیم تهران در مواجهه با فشارهای اقتصادی، ناآرامی های داخلی و چالش های فزاینده برای حکومت خود به طور خاص به اعدام و ارعاب متکی شده است. بیانیه رجوی چند روز قبل از یک گرد همایی بزرگ تحت حمایت شورای ملی مقاومت ایران که قرار است روز شنبه در پاریس برگزار شود منتشر می شود. جایی که تظاهر کنندگان خواستار پایان دادن به اعدام های سیاسی می شوند و از جمهوری دموکراتیک در ایران حمایت می کنند. انتظار می رود این رویداد نمایندگی اقتصادی، ناآرامی های داخلی و چالش های فزاینده برای حکومت خود به طور خاص به اعدام و ارعاب متکی شده است. بیانیه رجوی چند روز قبل از یک گرد همایی بزرگ تحت حمایت شورای ملی مقاومت ایران که قرار است روز شنبه در پاریس برگزار شود منتشر می شود. جایی که تظاهر کنند

شورای ملی مقاومت ایران مدت هاست که طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای جمهوری آینده ایران را ترویج می دهد که خواستار انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، لغو مجازات اعدام، قوه قضاییه مستقل، حمایت از حقوق ملیت ها و یک ایران غیر اتمی است. این طرح از سوی هزاران نماینده مجلس در سراسر جهان به همراه رؤسای سابق دولت، مقامات ارشدی دولتی، رهبران نظامی و ده ها برنده جایزه نوبل که از دیدگاه آنها برای یک ایران دموکراتیک مبارزه می کنند، حمایت شده است. شورای ملی مقاومت ایران با افشای فعالیت های هسته‌ای مخفی رژیم ایران، از جمله افشای تأسیسات غنی‌سازی نطنز در سال 2002، نقش محوری در مقابله با جاه‌طلبی‌های اتمی رژیم داشته است.

0: ژورنال دو دیمانش.
1: تظاهرات بین المللی در پاریس علیه اعدام‌ها در ایران و برای آزادی زندانیان سیاسی. شنبه 20 ژوئن 2026، 30 خرداد 1405.

0: اظهارات جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و بور شدن بچه شاه. رئیس جمهور آمریکا هرگز نگفت هدفش گماشتن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. بسیاری بر این باور بودند که ما می‌خواهیم آیت الله را با رضا پهلوی یا کسی شبیه او جایگزین کنیم.
1: لس آنجلس. گرامی داشت شهیدان سرفراز ورزش ایران همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال. گزارش رسانه‌های لس آنجلس از تجمع ایرانیان.

اعدام جنایتکارانه 31 زندانی در 4 روز 23 تا 26 خرداد، هر 3 ساعت یک اعدام. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه اعلام کرد ماشین کشتار دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران در وحشت از قیام مردم بار دیگر شتاب گرفته است. تنها در 4 روز از شنبه 23 تا سه شنبه 26 خرداد دست کم 31 زندانی روانه چوبه های دار شدند. به این ترتیب هر 3 ساعت یک زندانی به دار آویخته شده است. شنبه 23 خرداد دشلیمان 8 زندانی را در زندان قزلحصار حلق‌آویز کردند. یک شنبه 24 خرداد 10 زندانی روانه چوبه های دار شدند. دوشنبه 25 خرداد 8 زندانی اعدام شدند. سه‌شنبه 26 خرداد 5 زندانی روانه چوبه های دار شدند. مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای توقف ماشین اعدام و کشتار در ایران فرا می‌خواند.

0: گرمسار و آرادان،
1: تجمع کشاورزان و بستن جاده در اعتراض به بحران آب.
2: توجه شما را به ادامه اخبار جلب می‌کنیم. به گزارش سایت کاخ الیزه، رهبران گروه 7 در بیانیه‌ای با تمرکز بر تحولات خاورمیانه از توافق اعلام شده میان آمریکا و رژیم ایران استقبال کردند و آن را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای و مهار تهدیدات منطقه‌ای و موشکی آن دانستند. رهبران گروه 7 همچنین بر ضرورت ادامه مذاکرات با مشارکت شرکای منطقه‌ای و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده و آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز را از ارکان تجارت بین‌المللی خواندند. در بیانیه رهبران گروه 7 آمده است: ما پیشرفت غیرمنتظره و فرصتی را که اکنون در خاورمیانه پدید آمده است به رسمیت می‌شناسیم. توافق آمریکا و ایران فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به هر گونه سلاح هسته‌ای و مقابله با تهدیدات مرتبط با فعالیت‌های منطقه‌ای و بالستیک آن فراهم می‌سازد. ما از اجرای این توافق حمایت می‌کنیم و آماده مشارکت در آن هستیم. ما توافق داریم که چنین مذاکراتی از مشارکت شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهره‌مند خواهد شد. بار دیگر تأکید می‌کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این بیانیه می‌افزاید حق عبور ترانزیتی بدون محدودیت یا عوارض سنگ بنای تجارت بین‌المللی است. توافق داریم که ابتکار چند ملیتی، مستقل و دفاعی به رهبری فرانسه و انگلستان می‌تواند با حفاظت از کشتی‌های تجاری، اطمینان بخشی به فعالان کشتیرانی تجاری و حمایت از راستی آزمایی پاکسازی کامل مین‌ها نقشی مهم در تسهیل از سرگیری تردد دریایی در تنگی هرمز ایفا کند. بیانیه رهبران 7 کشور صنعتی جهان در مورد لبنان تأکید می‌کند: در لبنان از طریق یک آتش‌بس فوری و پایدار از تلاش‌های رهبری لبنان برای خلع سلاح حزب الله، انحصار سلاح در اختیار دولت و حفاظت از تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان با تضمین‌های امنیتی بین‌المللی مناسب حمایت می‌کنیم.
3: بلومبرگ 27 خرداد نوشت آمریکا و ایران در حال آماده شدن برای امضای رسمی یک توافق موقت صلحی هستند که هر دو طرف را مدعی پیروزی کرده است. این در حالی است که جزئیات این توافق هنوز در حال بررسی است و کارشناسان انرژی در مورد سرعت بازگشایی تنگه هرمز تردید دارند. وزارت امور خارجه سوئیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که این رویداد قرار است در بورگنستوک، یک تفرجگاه کوهستانی مشرف به دریاچه لوسرن، برگزار شود. انتظار می‌رود جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشته باشد، در حالی که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، نماینده ایران در این اجلاس خواهد بود. متن این تفاهم نامه که راه را برای دو ماه مذاکره در مورد برنامه هسته ایران و سایر مسائل باز می‌کند، هنوز منتشر نشده است. پیشنویس تقریبا نهایی که توسط بلومبرگ مشاهده شده نشان می‌دهد که ایران قرار است معافیت‌های تحریمی را دریافت کند که به آن اجازه می‌دهد بلافاصله نفت بفروشد و سایر مشوق‌های مالی به زمانی بعد موکول شده است. یک مقام آمریکایی گفت متن کامل توافقنامه ممکن است دو روز آینده قبل از مراسم امضا منتشر شود.
2: بلومبرگ افزود کشورهای اروپایی مانند فرانسه، انگلستان و ایتالیا آماده‌اند تا در صورت نیاز به پاکسازی تنگه هرمز از مین‌ها کمک کنند، اگرچه آنها از خطرات احتمالی برای کشتی‌های خود نگران هستند و نسبت به بازگشایی کامل تنگه هرمز طبق وعده ترامپ تردید دارند. ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار خود با رهبر امارات متحده عربی گفت که این تنگه به طور دائم و بدون عوارض باز خواهد بود. بلومبرگ نوشت نه آمریکا و نه ایران بی‌اعتمادی خود را نسبت به یکدیگر پنهان نمی‌کنند. کاخ سفید میگوید ترامپ اگر فکر کند رهبران تهران به مفاد توافق پایبند نیستند، در بازگشت به حملات تردید نخواهد کرد. مقامات ایرانی هشدار دادند آمریکا در طول سال گذشته در حالی که مذاکرات در جریان بود دو بار به این کشور حمله کرده است. جنگ اسرائیل علیه حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان نیز یکی دیگر از عوامل بالقوه برهمزننده توافق است.
3: ترامپ همزمان با اجلاس G7 مجموعی از دیدارهای دو جانبه با رهبران کشورهای خاورمیانه از جمله امیر قطر و رئیس امارات برگزار کرد. محور اصلی این گفتگوها تشریح جزئیات یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران برای توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز بود. ترامپ در گفتگو با رئیس امارات گفت اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. کشتی‌ها اکنون شروع به حرکت کردند و تا روز جمعه مسیر را کاملا باز خواهیم کرد. صادرات نفت آغاز شده و قیمت‌ها به سرعت در حال کاهش است. بازار سهام به سرعت بالا می‌رود و از همه مهمتر ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم چنین اتفاقی بیفتد. رئیس جمهور آمریکا در سخنانش درباره یادداشت تفاهم با رژیم ایران با اشاره به اینکه سند آن تا چند روز دیگر منتشر می‌شود گفت توافق من دیواری در برابر سلاح هسته‌ای است. ما هیچ پولی نمی‌پردازیم. ما پرداختی نداریم. اظهاراتی وجود داشت مبنی بر این که قرار است 300 میلیارد دلار هزینه کنیم. خیر، اینطور نیست. ما مجاز هستیم در صورت تمایل زمانی در آینده در آنجا سرمایه گذاری کنیم. من تا چند روز دیگر در حضور رسانه‌ها سند را بررسی خواهم کرد.
2: رویترز گزارش داد رئیس جمهور آمریکا که همزمان با اجلاس گروه 7 در پاریس با رئیس جمهور مصر دیدار کرد، درباره تفاهم‌نامه با رژیم ایران به خبرنگاران گفت این یک تفاهم‌نامه است. اگر از آن خوشم نیاید دوباره شلیک می‌کنیم. اگر درست رفتار نکنند دوباره مستقیماً به بمباران برمیگردیم، چون آنها 47 سال بدرفتاری کردند.
3: جدی ونس در مصاحبه با کانال سیریس اکس ام درباره توافق آمریکا با ایران گفت اول از همه عملاً ایالات متحده تنگه هرمز را باز خواهد کرد، محاصره دریایی را لغو خواهد کرد و ایرانی ها گرد و غبار را از بین خواهند برد. سپس آن را یا به ما یا به یک سازمان بین المللی تحویل خواهند داد. و بخش سوم توافق این است که اگر آنها به شرایط توافق پایبند باشند، مزایای اقتصادی می تواند به ایرانی ها برسد. و انس افزود، به مدت 47 سال ما آشکارا رابطه ای وحشتناک با ایران داشته ایم. آنها بسیاری از سازمان های تروریستی را تأمین مالی کردند. بدیهی است که مسئله هسته‌ای در پس زمینه بوده و به مدت‌ها قبل از اینکه دونالد ترامپ وارد صحنه سیاسی شود برمی‌گردد. در وضعیتی که اکنون ما هستیم، تأسیسات هسته‌ای آنها نابود شده و توانایی آنها برای غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت بمب هسته‌ای کاملاً نابود شده است. اقتصاد آنها در حال حاضر در حال فروپاشی است. محاصره و همه تحریم‌های دیگر تأثیر بسیار عمیقی داشتند و آنها در موقعیتی هستند که می‌خواهند تعهدات بلند مدتی به ایالات متحده و کشورهای عربی خلیج فارس بدهند تا روابطشان را تغییر دهند.
2: معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه این مصاحبه گفت بسیاری روی این موضوع متمرکز بودند که ما می‌خواهیم آیت الله را با رضا پهلوی یا کسی شبیه به او جایگزین کنیم، در حالی که رئیس جمهور همیشه می گفت ما می خواهیم توانایی آنها برای اعمال قدرت در سراسر خاورمیانه را از بین ببریم. وانس افزود کاری که ما اساساً انجام داده ایم نابود کردن آن ظرفیت نظامی متعارف است. همچنین توانایی آنها برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود را نیز از بین برده است. این که چه گزینه‌ای برای انجام دادن داریم و باز هم واقعاً به پاسخ ایرانی‌ها بستگی دارد. به نظر من چیزی که ما می‌توانیم انجام دهیم تغییر اساسی در روابطمان با ایران است و آنچه رئیس جمهور گفت این است که من می‌خواهم ایران یک کشور موفق باشد. معاون رئیس جمهور جدی وانس همچنین افزود رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفت که هدفش نصب رضا پهلوی برای رهبری جدید ایران است. چیزی که او گفت این است که اگر مردم ایران می‌خواهند قیام بزرگی بکنند، این مسئله خود آنها و بین خودشان و دولت آنهاست. چیزی که ما می‌خواهیم توقف برنامه هسته‌ای چه از طریق دیپلماتیک و چه از طریق نظامی است. همانطور که رئیس جمهور آمریکا در نهایت این مسیر را انتخاب کرد.
3: وزارت خارجه سوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در حال حاضر برای روز جمعه 19 ژوئن 29 خرداد در بورگنستاک در مرکز سوئیس برنامه‌ریزی شده است. در این بیانیه آمده است این مکان توسط میانجیگران پاکستانی و قطری و همچنین ایالات متحده و ایران پیشنهاد شده است.
2: به گزارش رویترز، حزب الله لبنان اعلام کرد ایران تا زمان خروج کامل نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان توافق هسته‌ای نهایی با واشنگتن را امضا نخواهد کرد. دفتر رسانه حزب الله گفت خروج اسرائیل پیش شرط مذاکرات نیست، بلکه نتیجه آن خواهد بود و ایران در دور بعدی مذاکرات که پس از امضای یادداشت تفاهم در جمعه آینده آغاز می شود خواستار این عقب نشینی خواهد شد. رویترز افزود حزب الله تضمین‌هایی از ایران دریافت کرده که هر گونه آتش‌بس بر روند مذاکرات تأثیر می‌گذارد. عراقچی روز سه‌شنبه هشدار داد هر گونه حمله مداوم یا ادامه اشغالگری اسرائیل در خاک لبنان نقض یادداشت تفاهم با آمریکا تلقی خواهد شد.
3: قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه اعلام کرد اسرائیل طی دو روز گذشته پس از اعلام پایان جنگ توسط رئیس جمهور آمریکا 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض کرده است و همچنان به جنایات و کشتار مردم لبنان ادامه می‌دهد. هشدار داده می‌شود چنانچه اسرائیل به شرارت در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت جمهوری اسلامی باشد.
2: NBC نیوز گزارش داد به گفته یک مقام آمریکایی سپاه پاسداران از زمان امضای دیجیتالی تفاهم‌نامه در روز یکشنبه هر شب چندین پهپاد شلیک کرده است، اما ارتش آمریکا قبل از اینکه پهپادها بتوانند کشتی‌ها و پرسنل تجاری یا نظامی آمریکایی را در منطقه تهدید کنند آنها را سرنگون کرده است. این مقام گفت ارتش آمریکا همچنان با شرکت‌های کشتیرانی برای پشتیبانی از کشتی‌هایی که به تنگه هرمز رفت و آمد می‌کنند هماهنگی می‌کند.
3: به گزارش رویترز، سنای آمریکا بار دیگر قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ را رد کرد. این خبرگزاری روز سه‌شنبه نوشت دموکرات‌ها تلاش کردند تا قطعنامه‌ای را تصویب کنند که رئیس جمهور آمریکا مجبور به مجوز کنگره برای ادامه جنگ شود، اما سنای آمریکا با 48 رأی در مقابل 47 رأی به این قطعنامه رأی منفی داد و اجازه تصویب آن را نداد. نتیجه این رأی‌گیری این است که دونالد ترامپ همچنان اختیارات جنگی فعلی خود را حفظ می‌کند و نیازی به تایید کنگره آمریکا ندارد.
2: پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان از تفاهم پایان جنگ میان آمریکا و رژیم ایران استقبال کرد و گفت شکر خدا که این دو کشور قرار است روز جمعه توافق خود را رسمی کنند. امیدوارم این توافق برای همیشه به جنگ پایان دهد. پاپ لئو افزود هنوز نکات متعددی برای حل و فصل وجود خواهد داشت، اما همیشه بهتر است این کار از طریق گفتگو انجام شود نه بازگشت به جنگ. امیدوارم این اقدام راه حلی برای پایان دادن واقعی جنگ باشد.
3: کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد تحریم‌ها علیه رژیم ایران گفت تحریم ها باقی خواهند ماند. این اهرام اقتصادی ماست که باید با دقت آن را در نظر بگیریم.
2: در 62 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، کشورهای فرانسه، کانادا، اتریش و نروژ طی بیانیه های خواستار توقف اعدام ها در ایران شدند. نماینده فرانسه در این اجلاس گفت فرانسه مجدداً حمایت خود را از مردم ایران اعلام می‌دارد و از رژیم ایران می‌خواهد که به اعدام‌ها، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه گسترده پایان دهد. اقداماتی که نقض شدید حقوق بشر محسوب می‌شود و فرانسه آن را به شدت محکوم می کند.
3: اتحادیه اروپا طی بیانیه استفاده رژیم ایران از مجازات اعدام و دستگیری ها و بازداشت های گسترده را به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب مخالفان داخلی محکوم و اعلام کرد. سرعت اعدام ها در ایران وحشتناک است. ما خواستار آزادی بی قید و شرط همه کسانی هستیم که به ناحق در اعمال حق آزادی بیان خود دستگیر شدند. اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی می‌خواهد که به طور کامل به تعهدات بین‌المللی ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است و به ویژه حقوق آزادی بیان و اجتماعات پایبند باشند. ما همچنین از مقامات ایرانی می‌خواهیم که دسترسی کامل و بدون مانع به اینترنت را فوراً و برای همیشه برقرار کنند.
2: نروژ نگرانی شدید خود را از گسترش اعدام‌ها در ایران ابراز کرد. نماینده نروژ در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو اعلام کرد ایران با حداقل 1500 اعدام در سال 2025 به طور برجسته‌ای از سایر کشورها متمایز شده است. این رقم بسیار نگران کننده است.
3: نماینده کانادا در 62 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از مقامات رژیم ایران خواست اعدام‌ها را متوقف کنند. وی بر لزوم توقف سرکوب داخلی تاکید کرد.
2: نماینده اتریش گفت ما از ایران می‌خواهیم که فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کند. به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود پایبند باشد. همه افرادی را که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کند.
3: پزشکیان در یک سخنرانی که روز چهارشنبه 27 خرداد از تلویزیون رژیم پخش شد ضمن تشکر از قالیباف و عراقچی گفت تفاهم نامه‌ای که نوشته شده سند افتخاری است که اگر عملیاتی شود خیلی از مشکلات ما را از بین خواهد برد.
4: اول اینکه حالا برادران آقای دکتر زاکانی هم گفتن تفاهم نامه که نوشته شده نتیجه شاید که نه. ماها گفتگو در رابطه با این قضیه بوده و پیگیری های مختلف و ارتباطات مختلف. نهایتا به نظر من سند افتخاری است اگر همه آنچه که نوشته شده عملیاتی بشه. خیلی از مشکلات ما رو و اون مسئله که هست برای کشور ما از بین خواهد برد و ما یک دنیای دیگه ای رو در کشور خودمون و در منطقه خاورمیانه خلق خواهیم کرد و در حقیقت این تفاهم نامه نه تنها برای داخل کشور بلکه برای کل منطقه و نیروهای مقاومت افتخار بزرگی است و نهایتا حالا جزئیاتش رو انشاءالله بعدا خدمت شما ارائه خواهیم داد یا ارائه خواهند داد. من باید قدردانی بکنم از تیم مذاکره کننده برادرمون آقای دکتر قالیباف که خیلی زحمت کشیدن، برادرمون آقای دکتر عراقچی خیلی زحمت کشیدن، شورای عالی امنیت یعنی همه اون کسانی که در شورای امنیت بودن تقریبا بیش از 90% همراهی کردن و بعد از بحث و گفتگو و اینا همه رأی دادن که این کار باید اتفاق بیفته. اختلافات جزئی در یه قسمت خیلی کوتاهی بود که حالا دیگه وارد نمیشیم. طبیعتا این عزیزانی که برای مذاکره میرن به هیچ وجه از ارزش‌ها و چارچوب‌هایی که رهبر عزیزمون برامون تعیین کرده کوتاه نخواهند اومد. مساعدت و اختیاراتی که رهبر عزیزمون در این رابطه به شورا و به تیم مذاکره کننده و همچنین به دولت داد قابل قدردانی است. یعنی واقعا علارغم همه این مشکلات و گرفتاری ها اگر مقام ایشون نبودن و همراهی به اصطلاح هدایت های ایشون نبود ما به این دستاورد امکان نبود دست پیدا کنیم. اگر در این مدتی که داریم گفتگو میکنیم یا بحث میکنیم این وحدت و انسجام و همدلی تقویت بشه شما مطمئن باشید اونا مجبور خواهند شد آنچه که مذاکره کنندگان ما قرار برن گفتگو کنن با قدرت مذاکره خواهند کرد و حق ما رو راحت تر خواهند توانست بگیره تا اینکه ببینن ما تو داخل اختلاف داریم، تنش اجتماعی داریم، مشکل داریم، اونا جریتر میشن و پررو تر میشن. بی خود اختلاف را نندازیم. همه این کشورهای اسلامی برادران ما هستند. ما داریم تلاش میکنیم این روند و ارتباط عمیق‌تر بشه. مقام عزیز رهبری در رابطه با امارات، در رابطه با قطر، در رابطه با عمان نگاه ویژه‌ای دارن، دستورهای ویژه دادن و راهگشا بوده برای ما. ما باید این روند رو بریم، اینکه به کشورهای اسلامی بخوایم بد و بیراه بگیم یا مثلا حرفای بی ربط بزنیم، بهتر با وحدت و انسجام بریم جلو.
2: در جریان جنگ گورکا بر سر تفاهم نامه با آمریکا، آخوند سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس رژیم گفت توافقنامه هر چی بود باید بیاید مجلس و بند به بند آن را واف به واف مورد بررسی قرار دهیم.
5: یکی از مسائلی که به نظرم در فرامت ما حتما باید پیگیری کنیم اینه که متن انگلیسی باید حتما معادل فارسیش هر دو با هم امضا بشه، چون شیطنت آمریکایی رو ما دیدیم بارها و بارها و این نکته ایست که من همینجا اشاره میکنم که حتما مراقب هستن دوستان، یعنی متن انگلیسی باید معادل فارسیش به اصطلاح، چون ممکنه اونا واژه هایی رو بعد بیان تعارض خاص خودشون رو تفسیر این متن، تفسیر این متن بخشید ها، اینا حتما باید باز منتشر بشه، همزمان منتشر بشه، به خاطر اینکه باز دوباره تفسیرهای جداگانه به اصطلاح از این متن داده نشه. آیا واقعا آمریکا دنبال فیصله مسئله هستن؟ اینا سوالات ما منتظر مت هستیم، حتما در مورد مت گفتگو خواهیم کرد، حتما در ادامه مذاکرات با حساسیت پیگیری خواهیم کرد و قطعا تیم مذاکره کننده ما بهشون اعتماد داریم، ایشالله اونا هم با حساسیت و ظرافت انشاءالله پیگیری میکنم. من به صراحت بگم توافق نامه هرچی بود باید مجلس، یعنی ما منتظریم مثل برجام، ما در مجلس هم حتما یک کمیسیون مشترک تشکیل خواهیم داد که در کمیسیون مشترک بند به بند و واب به واب رو اینا رو مورد بررسی قرار
6: بدیم. نگرانی های از باب تفاهم نامه، مذاکرات تفاهم نامه به طور کلی روند اینها وجود داره و برخی نگرانند، چه در بدنه همکاران شما در مجلس، چه در جاهای دیگه مسئولین، چه در داخل مردم، اینا چطور باید هم برطرف بشه به نحوی که وحدت هم حفظ بشه؟
5: نگرانی ها هم به نظر من در عموم مردم هست، در کارشناس ها هست، در متخصص، در خود تیم مذاکره کننده هم هست. اصلا فضای حاکم بر مذاکرات یک فضای متفاوتی است. هیچ اعتمادی به هیچ حرف آمریکایی ندارم، ما هم نداریم، پس نگرانی ها به جاست. چون نگرانی داریم باید حتما بند به بند، بند به بند و کلمه به کلمه و حتی نقطه ویرگول، حتی علامت سوال اگه اینجا گذاشته میشه، حتی علامت تعجب گذاشته میشه، حتی اگه پاراگراف بالا پایین میشه، باید به همه اینا توجه کرد. باید اینا رو در اختیار کارشناسان بذارن، در جلسات تخصصی اینا مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
3: آخوند اژه‌ای سردش خیمه قضای جلادان نسبت به پیامدهای جنگ و جدال درونی رژیم بر سر مذاکره و توافق با آمریکا هشدار داد و گفت باید حواسمان باشد، باید بدانیم کجا زمین دشمن است، توی زمین دشمن بازی نکنیم، اگر خدای ناکرده با ادبیات بد بگوییم در زمین دشمن داریم بازی میکنیم.
7: اعتمادی به دشمن نخواهیم کرد و نمیکنیم. امروز اگر مذاکره هم صورت میگیره برای استنقاض حقه، برای اینکه ما بتونیم حقمون رو بگیریم. اگر خواستن وحدت بکنن باز دوباره همون کاری که باید بکنیم و انجام میدیم انجام میدیم. وحدت و انسجام امروز فوق العاده های اهمیت، از گذشته های اهمیت تره. تبیین مسائل امروز از گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده عزیزان، چون اونا تمام تلاش خودشونو میکنن، از ابزارهای مختلف، از لسان مختلف، از گلوهای مختلف قلب واقعیت بکنن. امروز یکی از مسائل فوق العاده های اهمیتی که دشمن روی او متمرکز شده، متمرکز بود، الان روششو عوض میکنه، تاکتیکشو عوض میکنه، اون اینه که باز این انسجام و وحدتی که به بسونه، این بعثی که به وجود اومده، اینا بتونه مقداری از بین ببره. باید حواسمون باشه، باید بدونیم که کجا زمین دشمنه، تو زمین دشمن بازی نکنیم. نقد داریم، حرف داریم،
8: اشکالی نداره، با منطق، با اون چی که خدا میپسنده. اگر خلاف بگیم، اگر زیاد بگیم، اگر خدای نکرده با ادبیات بد بگیم، در زمین دشمن داریم بازی میکنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم.
2: کیهان ولایت در ادامه مطالباتش علیه تفاهم‌نامه رژیم و آمریکا نوشت: اگر تفاهم‌نامه با آمریکا تا این حد محکم، قابل دفاع و متضمن منافع ملی است، پس این همه پنهانکاری و معطل کردن افکار عمومی برای چیست؟ تفاهم‌نامه‌ای که قابل دفاع است نیازی به مکتوم ماندن ندارد. تجارب تلخ گذشته به ویژه خسارت محض برجام به ما آموخته است که لبخندهای دیپلماتیک ناگهان به خنجرهای زهرآگین مکر دشمن تبدیل می‌شوند. لذا روان نیست با سر دادن زود هنگام نغمه مستانی پیروزی دیپلماسی چشم بر واقعیت ببندیم و افکار عمومی را در بیخبری نگاه داریم.
3: معاونت راهبردی ریاست جمهوری رژیم با انتشار متنی خواهان پایان دادن به تجمعات شبانه رژیم پس از دفن خامنه‌ای شد. به تحت عنوان جنبش خیابانی حفاظت از ایران چیستی، فرصت و راه‌های ارتقا نوشت: بعد از دهه اول محرم با تشییع خامنه‌ای زمینه برای فرود آرام این تجمع‌ها و عبور هوشمندانه از شرایط ویژه و هدایت جامعه به سمت بازگشت به زیست روزمره یک ضرورت قطعی برای حفظ بهداشت روانی جمعی، صیانت از سرمایه‌های سیاسی و تضمین استقلال عمل حاکمیت است.
2: از سوی دیگر رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع در مخالفت با جمع کردن بساط تجمعات شبانه رژیم گفت: مسئولین نباید این تجمعات را مرخص کنند، ما باید پشت سر آنها حرکت کنیم.
9: این مردم رو ما مسئولین نیاوردیم به میدان. خدا آقام گفتن که الان ما بخواییم ما مسئولین اونها رو مرخص کنیم. مردم خودشون تکلیفشون رو عمل میکنن. ما هم اگر خیلی هنر داریم ما پشت سر مردم حرکت کنیم، نگاه کنیم مردم چیکار میکنن، همون کار انجام. این مردم ملت مبعوض شده هستن، حتما این اشتباهه. اگر کسی و مردم ما الان دارن انتقاد میکنن، اگر گلایه‌ای دارن، اگر شکایتی دارن از متن، از تفاهم، از توافق، از هر چیزی، ما برچسب نزنیم. هی دائم نگیم یه مشت تندرو، یه مشت نمیدونم افراطی، یه مشت اقلیت، اینا ریختن فلان کردن بهمون کرد. اینا ولی نعمت ما هستن، چون آمدن به خیابان، به میدان، هم نقشه دشمن رو خونسا کردن، هم محاسبات دشمن رو برهم زدن، هم یک امیدی شدن برای سربازان و سرداران میدان. این مردم کار رو تمام کردن.
3: در جنگ گرگ‌ها رسانه‌های حکومتی فاش کردند که دولت پزشکیان رکورددار چاپ پول شد. به نوشته رسانه حکومتی چارسوخ، بر اساس آمار بانک مرکزی در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت مسعود پزشکیان بیشترین رشد چاپ پول را به ثبت رسانده است. در ابتدای دولت چهاردهم رشد پایه پولی 18.7% بود، اما در بهمن سال گذشته به 54.7% رسید که رشد 36% را نشان می‌دهد.
2: به زبان کارشناسان حکومتی خط فقر از 70 میلیون تومان گذشته است. حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی رژیم گفت: هزینه‌های مسکن در کلان شهرهای مانند تهران هیچ تناسبی با حقوق کارگران ندارد و برآوردهای فعلی نشان می‌دهد خط فقر از مرز 70 میلیون تومان فراتر رفته است. وی با اشاره به رسیدن نرخ تورم به 60% در اردیبهشت امسال افزود: در این شرایط شاید نیاز باشد نرخ تورم به صورت 15 روز یک بار اعلام شود، چرا که دولت اشرافی بر کنترل قیمت‌ها ندارد.
3: محققان با بررسی دقیق داده‌های ابرنو اخترهای نوع IA انفجار ستارگان سفید کوتوله تایید کردند که گسترش جهان همچنان در حال شتاب است. این مطالعه توسط دو برنده جایزه نوبل فیزیک برایان اشمیت و ساول پرلماتر صورت گرفته است. کشف جدید نتیجه تحقیقات سال گذشته را که نشان می‌داد شتاب گسترش جهان متوقف شده رد می‌کند. این ابرنواخترها مثل شمع‌های استاندارد در کیهان عمل می‌کنند. به این معنی که درخشندگی ذاتی مشخصی دارند. با مقایسه درخشندگی مشاهده شده آنها با درخشندگی واقعیشان، دانشمندان می توانند فاصله آنها را از ما تخمین بزنند و در نتیجه سرعت انبساط جهان را در زمانهای مختلف اندازه‌گیری کنند.
2: در پایان خبرهای این ساعت با شما خداحافظی می‌کنیم.
3: خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: از روز دوشنبه تفاهم بین آمریکا و رژیم برای توقف جنگ اعلام شد و همچنان که در خبرها بود قرار این تفاهم نامه روز جمعه به طور رسمی به امضا برسه. در همین مدت باندهای مختلف رژیم طیفی از واکنش‌ها رو نسبت به این تفاهم نشون دادن که از پیروزی خوندن اون در واقع شامل میشه تا هشدار که بیهوده تلاش نکنیم فضای گل و بلبلی فرضی پسا تفاهم ایجاد کنیم یا اینکه بذر این امید واهی رو در دلها بکاریم. در این میان سپاه پاسداران هم وارد شده و کار باندهایی که به مخالف خانی با این تفاهم نامه ادامه میدهند رو شلیک به پای خود توصیف کرده. زاکانی شهردار رژیم در تهران که همدست رئیسی جلاد در شعبده انتخابات بود و توسط رئیسی به شهرداری تهران رسید مدعی شد که متن تنظیم شده توافق با آمریکا 25 بار توسط ولی فقیه جدید رژیم ویرایش خورده و رفت و برگشت داشته. بخشی از صحبت‌های پاسدار زاکانی شهردار رژیم در تهران رو بشنویم، در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
1: ما الان یک تفاهم 14 بندی داریم که مصوب شده در شورای امنیت ملی ما و قبلش در اون مجموعه 6 نفره مصوب شده که متولی کار پیگیری بودن. دو تا در واقع تفسیر داریم از این 14 بند.
2: پس یه نکته بسیار مهم، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی و در کل موضوعی هست که نظام تایید کرده.
1: یه مقدمه ای داره. اونایی که میگن که این کار خاص رهبر معظم انقلاب اسلامیه دارن جفا میکنن. خیلی مرغوب که شما بگن. اون کسایی هم که میگن به آقا دارن تحمیل میکنن، اونام جفا دارن میکنن. جفا نکنند، رهبر ما رهبر هوشمند و دقیقی. 25 بار این رفت و برگشت شده، این بندها 25 بار رفت و برگشت شده، ویرایش خورده. توی این 25 بار رفت و برگشتی که شده در حقیقت هست آقای سوالاتی رو کردن، گفتن به این سوالات پاسخ بدید، به این سوالات پاسخ بدید و این سوالات رو پاسخ دادن.
0: بله، همراه هستیم با آقای خسرو شکراللهی تا به بازتاب این رخداد در درون رژیم ولایت فقیه نگاهی داشته باشیم. سلام عرض می‌کنم آقای شکراللهی و خیلی خوش آمدید.
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزاد.
0: خیلی متشکریم. آقای شکراللهی، این طیف گسترده واکنش‌های باندهای رژیم که از پیروزی خوندن اون شروع میشه این تفاهم تا هشدار برای اینکه آقا نباید امید واهی بهش بست، شما این طیف رو چگونه تفسیر و ارزیابی میکنید؟
3: ببینید، یک واقعیت اول رو مورد توجه قرار بدیم و توجه بینندگان عزیز رو بهش جلب کنم. اونه که اگر بخوایم نظر قطعی در مورد اینکه علت چنین واکنشی چی هست و به کجا خواهد انجامید تصمیمات رژیم و برخورد رژیم با این تفاهم و شرایط به کجا میرسه، اول باید عرض کنم خدمتتون که خود این تفاهم نامه هنوز به طور رسمی جایی منتشر نشده و شاید بهتر باشه بگیم که نمیدونیم واقعا این تفاهم نامه چی هست. حرفایی در موردش گفتن جناحای نه فقط در درون رژیم، همه طب حتی از درون رژیم که مثلا این آخوند نبویان یک متنی آورده بود و میخوند و میگفت که این متن دست منه و تا این حرفای زاکانی که میگه 25 بار این متن رفت و برگشت خورد از اینجا بگیرید، تا حتی در طرف مقابل ما مصاحبه جی دی ونس رو داشتیم، نمایندگان کنگره آمریکا چیز میگن، حرفای مختلفی میزنن. آن چیزی که مسلمه تا حالا مشترک هست اینه که خب واقعا به طور واقعی این متن جایی منتشر نشده رسمی. این هست که تنگه هرمز باز خواهد شد، آمریکا هم این محاصره دریایی رو که به رژیم داره اعمال میکنه متوقف خواهد کرد، درگیری های نظامی متوقف خواهد شد و بعدش مذاکرات آغاز خواهد شد برای 60 روز که گویا میگن که قابل تمدید هم در نظر گرفت. این تمام اون چیزی که ما میدونیم. پس بنابراین شاید شما میپرسید که چه تأثیری در درون رژیم به جا خواهد گذاشت و من افسودم که حتی ببینیم شرایط به کجا خواهد کشید. اینه که خب چیزی که بر اساس این تفاهم‌نامه بشه گفت شاید نباشه، اما با این وجود میتونیم بگیم که چه خواهد شد. چرا؟ چون که یک پایه‌هایی در این وضعیت وجود داره، عواملی وجود دارن که اون عوامل مستقل از این که چه انشایی در این تفاهم نامه باشه، چه بندی باشه یا نباشه، و یا این تفاهم نامه به چه شکل بر روی چه موادی متمرکز شده باشه، اون عوامل مستقل از این بر روی وضعیت رژیم آخوندی و بر روی این صحنه سیاسی ایران کار خودشون رو خواهند کرد. مستقل از این که قسم منظورم نیست که بگم هیچ تأثیری نمیذاره، اما اون عوامل علارغم هر تأثیر و بالا پایین و سرعت و یا کند شدن تحولات منجر بشه، ولی اون عوامل کماکان عوامل تعیین کننده اصلی خواهند بود. یک، وضعیت خود رژیم، وضعیت درونی رژیم و وضعیت رژیم بلخص در شرایط کنونی. هیچ وقت رژیم در نقطه ضعیفی که امروز وجود داره قرار نداره، هیچ وقت اینچنین در خلأ سر هماهنگ کننده در بالای رژیم آخوندی، یعنی در پس از هلاکت خامنه‌ای، رژیم اینقدر جر و واجر نبوده. ببینید حتی این نمایشات خیابانی که تلاش میکردند به این وسیله نگه دارند و جدای از همون روز اول جنگ، چون که رژیم از این جنگ به عنوان یک سپر در مقابل قیام استفاده میکرد و میکنه، حتی دیگه قادر به ادامه و تداوم این نمایشات خیابانی هم نیستند و به خاطر اینکه شده محل جنگ و دعوای بانتای رژیم و حتی شعاراشون به اونجا کشیده شده که به قول یکی از رسانه‌های رژیم اعدام باید کرده، اعدام باید گردد، میشنویم عراقچی باید اعدام گردد، این از اون خائن‌تر، ظریف عراقچی از ظریف خائن‌تر، و تا اینجا میگرده. پس بنابراین خیلی روشنه که هیچ وقت رژیم وضعیتش این چنین در نقطه ضعیف و جر و واجر نبود. از طرف دیگه وضعیت جامعه چطور؟ ببینید وضعیت فاجعه باری که وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ایران دارن واقعا غیر قابل توصیفه. خود رسانه‌های رژیم، اجازه بدید همین امروز روزنامه‌های رژیم همه در مورد این وضعیت نوشتن، هشدار دادن و حتی تا اینجا رفتن که اگر حتی همه دارایی های بلوک شده رژیم بر اثر یک تفاهم و یا توافقی که در ادامه حاصل بشه همه دارایی های بلوک شده رژیم هم آزاد بشه، باز دردی از درد اقتصاد رژیم دوا نمی کنه. و نوشتن که اجازه بدید من از روی اون چیزی که روزنامه شرق، فقط یک نمونه خدمتتون بخونم، میگه ها زمینه رانت جویی و فساد را باید از بین ببریم، بهره‌مندی نهادهایی باید متوقف شود که با وجود گسترش هشدار دهنده فقر همگانی خارج از کنترل و نظارت تعریف شده و بدون شفافیت از منابع عمومی تغذیه می‌کنند. سپاه پاسداران و چنگ تسلطش بر اقتصاد ایران رو داره میگه و دارن بازم در همین امروز رسانه‌های رژیم نوشته بودند که در مرداد ماه باید از تورم نقطه به نقطه 90% صحبت بکنیم. در نظر بگیرید چه وضعیت فاجعه بود و چقدر این وضعیت به جو انفجاری جامعه دامن خواهد زد. پس این هم یکی از عوامل تعیین کننده است. و در نقطه سوم، آیا این رکورد شکنی که رژیم آخوندی در اعدام‌ها داره میکنه، همین دقایق پیش شما از اعدام دو شورشگر سربدار صحبت میکردید، آیا با این کارها تونسته رژیم جلوی پیشروی قیام کنندگان و قیام مردم ایران رو مهار بکنه و یا همون هدفی که داشته این رو به بن‌بست بکشونه، و آیا تونسته با این سرکوبگری ها جلوی گسترش و رشد استراتژی مقاومت و کانونهای شورشی و یگانهای چگیری یگانهای ارتش آذربایجان داخل کشور رو بگیره؟ اینها عواملی هستند که تعیین میکنند سرنوشت رژیم آخوندی رو و اینکه این تفاهم نامه چی باشه و شرایط به کجا برسه. قیام کننده و قیام مردمی رو مهار کنه و یا هدفی که داشته این رو بست کشونه و بسته با این سرکری ها جلوی گسترش و رشد استقامت و کانون های شگان های گیری یگان های ارتازه بخزرده خریکه گیره. اینها عواملی هستند که تن کنند سجیم آخوندی.

0: بالا پایینی علی رغم هر متنی علی رغم هر ماده‌ای شرایط به کجا سمت سو خواهد گرفت.
1: بله، حالا اجازه بفرمایید کمی زاویه نگاه رو عوض کنیم آقای شورالهی. تظاهرات بزرگ پاریس با توجه به توضیحاتی که دادید در چنین شرایطی که به خصوص در دو روز گذشته شاهدش بودیم، از نظر شما چه پیامی داره؟
0: ببینید، من به نظرم یک کار بزرگ و یک کار کارستان بلخص در این شرایط هموطنانمون با برگزاری این تظاهرات کردند و درود به هم به اونها باد. ببینید این تظاهرات ماهاست که هموطنانمون در صدد آماده سازی برای برگزاریش در روز 30 خرداد هستند، اما این تحولات دو روز اخیر، خب این دو روز اتفاق افتاد و روز جمعه آنچنان که میگن احتمال امضای قرارداد روز جمعه میره. با این وجود من فکر میکنم به طرز خیلی نمادینی این تظاهرات ایرانیان در چه زمان درستی واقعا داره اتفاق میفته، درست در فردای روز این تفاهم، یعنی داره به طرز نمادین نشون میده که آن چیزی که در صحنه سیاسی ایران و طرف‌های درگیر صحنه سیاسی اعلام حضور دارن میکنن، در یک طرف که خب مشخصه بعد از جنگ و 3 روز و این 3 ماه اخیر، این 90 روز اخیر، 100 روز اخیر، 90 روز اخیر، و از یک طرف مقاومتی و حضور مقاومتی که از روز اول به غایت با مواضع روشنی در این شرایط پیچیده سیاسی این خط و این خواسته و این مسیر که منعکس کننده خواست اصلی مردم ایران برای رسیدن به آزادی و جمهوری دموکراتیک هست رو در این شرایط پیچیده سیاسی به پیش برده. واقعا در چه زمانبندی درست و چه مسئله نمادینی. ببینید از روز اول جنگ مقاومت ایران همچنان که ده 55 سال اخیر بر شعار صلح و آزادی تاکید کرد، از روز اول این جنگ و این شرایط جدید تا حتی موقعی که آتش بس شد و حتی تا همین روز دوشنبه که اعلام شد که توافق شده، مواضع مقاومت ایران بدون اعوجاج، پافشاری بر شعار صلح و آزادی و اینکه سرنگونی تنها به دست مردم و مقاومت ایران صورت خواهد گرفت و برقراری جمهوری دموکراتیک تنها به دست مردم و مقاومت ایران است، این شرایط هیچ راه حلی جز سرنگونی رژیم نداره و اون سرنگونی هم عرض کردم فقط و فقط در ید قدرت مردم و مقاومت ایرانه. مقاومتی که از همین الان این چیزی است که حتی رسانه‌های خارجی همین روسا دارن بهش اذعان میکنن، میگن در مقابل همین تفاهم‌نامه که از دیشب داده شده، شورای ملی مقاومت ایران یگانه جریان سیاسی بوده که از همون ابتدا مواضع خودش رو مشخص کرد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در همین در اطلاعی که همین دیروز از جانب شورای ملی مقاومت منتشر شد، اینطوری گفتن: مقاومت ایران که قریب به 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و 35 سال پیش با افشای 133 افشاگری مهمترین مانع دستیابی فاشیسم دینی به بمب اتمی بوده، از اینجا این نکته منظورم است، از هر گونه تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. ببینید این خطوط زرین و مواضع افتخارآمیز و ملی و میهنی است که مقاومت ایران در تمام طول حیات خودش و بالاخص در این شرایط پیچیده 3 ماهه اخیر به پیش برده، با سرفرازی و سربلندی به پیش برده. همین الان مقاومت این حرفش چیه؟ هر چقدر میخواهید مذاکره کنید، برید واپس به تمرگید به عوامل رژیم آخوندی، بدونید که هر گونه عقب نشینی رژیم آخوندی راه قیام های مردم ایران رو باز میکنه و تعادل درونی رژیم رو به هم خواهد زد. این مواضع مواضع افتخارآمیزیه که هموطنانمون در روز شنبه میخوان درست در شرایطی که جامعه جهانی هر طرفی داره حرف خودش رو میزنه در این صحنه، حضور مردم ایران که صدای خودشون رو از زبان مقاومت و از زبان این تظاهرات بزرگی که هموطنانمون برگزار خواهند کرد میخواد به گوش جامعه جهانی هم برسونه که این وضعیت طرف اصلیش رژیم آخوندی و مردم ایران هستن و لاغر و این هست و این اون چیزی است که سرنوشت رژیم رو

0: ورق خواهد زد. مردم ایران، خلق قهرمان ما و ارتش آزادی که رژیم رو به زباله‌دان تاریخ خواهد فرستاد علی‌رغم هر فراز و نشیب و هر پیچ و خمی، و جمهوری دموکراتیک در اینا رو برگزار خواهد کرد. این روز شنبه ما شاهد رقم خوردن چنین سفارایی در باره ایران در صحنه جهانی خواهیم بود.
1: بله، خیلی متشکرم. از دو زاویه در واقع نگاه کردیم به این تحولات. ممنون از شما آقای خسرو شکراللهی. سپاسگزارم. اما در این بخش از برنامه میپردازیم به کارزار فراخوان برای شرکت در تظاهرات 30 خرداد برابر با 20 ژوئن در پاریس و پست هایی که در هشتگ های مرتبط با اون منتشر شد. حساب جوامع ایرانی مقیم اروپا تراکت حمایت دکتر مردیت برگمن، سیاستمدار با سابقه و دانشگاهی برجسته استرالیایی که در کارنامش ریاست پارلمان ایالت نیو ساوت ویلز از سال 1999 تا 2007 رو هم داره، منتشر کرده و نوشته حمایت از تجمع 100 هزار ایرانی آزاد در پاریس همچنان رو به افزایش است و صدای قدرتمند دیگری از استرالیا به آن پیوست. دکتر مردیت برگمن همبستگی خود را با مردم ایران و آرزوی آنها برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آزادی، عدالت، برابری جنسیتی و احترام به حقوق بشر ابراز می‌کند. میترا فرح هم در پستی تراکت علیه اعدام‌های جنایتکارانه رژیم را منتشر کرده و نوشته به همین دلیل تجمع ایران آزاد در پاریس اهمیت دارد. این یک فرصت حیاتی است تا یکی از صداهای مطالبه کننده عدالت و آزادی برای ایران باشید. اعدام‌ها ممکن است سعی کنند مردم را ساکت کنند، اما روح مقاومت را نمیتوان خاموش کرد. تجمع 100 هزار ایران آزاد. خانم حنان عبداللطیف که به عنوان مدیر منطقه‌ای مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر الرافدین در عراق که از شخصیت‌های برجسته عراقی در حقوق بشر هم هستند، با درج پوستر حمایت خودش در تظاهرات 30 خرداد پاریس نوشته بزرگترین تظاهرات ایرانیان در پاریس، بیش از 100 هزار ایرانی از سراسر جهان در روز شنبه 20 ژوئن 2026 در پاریس گرد هم خواهند آمد تا از خیزش عظیم مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک و در تایید خانم مریم رجوی برای آزادی و صلح حمایت کنند. برگزار کنندگان از مردم خاورمیانه و حامیان آزادی در سراسر جهان خواستند تا در کنار مردم ایران بایستند. ما این رویداد را به صورت زنده پوشش خواهیم داد. دکتر علی باقری از فعالان و دستاندرکاران این کارزار هم در پستی با درج تراکتی از حمایت شخصیت‌های مهم سیاسی از این کارزار نوشته وقت آن رسیده است که اروپا سیاست خود در قبال ایران را بر اساس پلتفرم شورای ملی مقاومت ایران اصلاح کند. همه نگاه ها به پاریس در 20 ژوئن 2026 است. اما آخرین پست اشلی با درج تراکت حمایت دکتر لانا الدویوری، محقق برجسته لبنانی در زمینه حقوق به ویژه در قوانین و قضاوت بین المللی و شخصیت سرشناس لبنانی، این طور نوشته دکتر لانا الدویوری محقق لبنانی حقوق در قوانین و قضاوت بین المللی از دولت موقت خانم مریم رجوی حمایت کرد. نگاهی بود به چند پست منتشر شده و فراخوان‌هایی که برای حضور در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران این روزها منتشر میشه. اما چند روز به برگزاری تظاهرات بزرگ ایرانیان در پاریس در روز 30 خرداد بیشتر باقی نمونده. این روز مرکز تقاطع بسیاری از سرفصل‌های مقاومت ایران، نخستین سرفصل اون و روز آغازین اون روز 30 خرداد سال 1360 هست. برای نگاهی به وقایع تاریخچه پرتحول این مسیر طی شده همراه هستیم با دکتر سینا دشتی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و تشکر از حضورتون در برنامه روی خط ایران.
2: سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم و با درود به تمامی بینندگان گرامیتون.
1: درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دکتر بفرمایید که روز 30 خرداد سال 1360 که شما اون رو به خوبی به خاطر دارید در تحولات سیاسی و مبارزاتی بعد از انقلاب ضد سلطنتی چه جایگاهی داشته و البته داره؟
2: واقعا سوالی است که میشه در رابطه با اون سالها صحبت کرد، نه که ساعتها، چون که اگر بخوایم از عبارتی که روشنفکر برجسته ایرانی دکتر هزارخانی گفتند استفاده کنیم، گفتند که نقش مجاهدین به طور خاص این بوده که مردم ایران و تاریخ ایران و کشور ایران رو از دوران قرون وسطا به دوران نوین انتقال دادن روی دوش خودشون. این کلمه خیلی عمیق، این کلام بسیار عمیقی هست. ما اگر بخوایم برگردیم به از جنگ جهانی دوم، حالا میگم اون اختناق رضاخانی رو بذاریم کنار، شاید یک روز بوده در تاریخ ایران مثل 30 تیر 1331 که مردم در حمایت از دکتر مصدق به اون اعتراض و اون تظاهرات عظیم در تهران دست دادن، شهید دادن و رژیم دیکتاتوری شاه رو یه قدم پس گذاشت بروندن. بعدش هرچی بوده، باز این دنیای دیکتاتوری، دنیای که متعلق به دوران فئودالی بوده با اون شکل‌های خاص سیاسی خودش، درباری و اینا، دوران حاکم بودن. بعد از انقلاب 57 علارغم اینی که رژیم سلطنتی به گور گذاشته شد، ولی نظام ارتجاعی ولایت فقیه همون مسیر سلطنت مطلقه را ادامه داد. در این رابطه از سال 58 تا 30 خرداد 60 نیروهای مجاهدین، دانش آموزان، میلیشیاها، بخشای کارگری در یک پروسه بسیار واقعا آموزنده و واقعا تاریخی و یگانه سیاسی اومدن این نهاد جدید رو در سیاست ایران تعیین کردن، نهادی به نام نهاد دنیای نوین، دنیایی که به دموکراسی، به حقوق شهروندی، به برابری زن و مرد، به دموکراسی اعتقاد داره و در اون مسیر حرکت میکرد در مقابل نظام ارتجاعی ولایت فقیه. نقطه تقابل تاریخی این دو نیرو 30 خرداد 1360 بود. نه تنها رژیم خمینی با کشتار و با مجروح کردن و دستگیر کردن و اعدام هزاران هزار جوان ایرانی در بعد از 30 خرداد 1360 ماهیت ارتجاعی و عمیقا قرون وسطایی خودشون نشون داد و ثابت شد به دنیا که اصلا ربط به دنیای جدید نداره، اما همزمان در بخش مردم، در اردوگاه خلق، در اردوگاه مردم سنتی اومد به نام ایستادگی به هر قیمت برای آزادی. این پیام 30 خرداد 1360. اگر بخوایم در همین سالایی که به نسل جوان امروز بخوایم ارجاع بدیم و بهشون باید صحبت کنیم، از سال 88 تا 1404 شش جنبش بزرگ معذرت میخوام، 8 تا مشهد و تبریزم گفتم، ولی 6 جنبش بزرگ بوده. اینها دقیقا همون مسیر رو رفتن که جنبش آزادی خواه مردم ایران، جوانان ایران در سال 58 تا 60 رفت. یعنی هزاران نفر اومدن گفتن که آقا ما افشاگری سیاسی میکنیم، ما که مبارزه سیاسی میکنیم، مسالمت آمیز میکنیم. بعد یه سری به قول من خواستار بیشتر بردن بالا، ولی در نهایت رسیدن به 30 خرداد 1360، در نهایت رسیدن به نفی کامل استبداد، نفی کامل ارتجاع، نفی کامل حکومت مطلقه، دیکتاتوری در هر شکلش. و الان این هست که دنیا رو به خودش جذب کرده، این هست که اصالت خودش رو در میدان گذاشته، این خط هست که اومده در ورای شرایط بسیار سنگین و تیره کنونی که الان در کشور حاکمه به خاطر اختناق حاکم و به خاطر جنگ خارجی، اومده اصالت خودش رو ثابت کرده که این مردم ایران هستند که صاحب عله هستند، صاحب قدرت تغییر هستند، مردم ایران و کانونهای شورشی و نیروی سازمان یافته و نیروی دموکراتیک، نیرویی که عمیقا به دموکراسی اعتقاد داره. این جدل نو و کهنه، جدل آزادی و استبداد، تاریخ نوین و تاریخ قدیم در ایران در یک کلام در روز 30 خرداد 1360 سرفصل تاریخیش و خط فاصلش به حد اون تعریف میشه. برای همین است که این روز همواره در تاریخ ایران باقی خواهد ماند. ما 45 سال ازش گذشته، الان 45 سال دیگه هم بگذره و بیشتر، تاریخ ایران به مراتب بیشتر از این ایامی که ما توش هستیم، از 30 خرداد 60، به عنوان سرفصل تاریخ ایران نوین یاد خواهد کرد.
1: بله، درود بر شما. نگاه متفاوت و جالبی بود به این کشاکش تاریخی. اما آقای دکتر، در آستانه تظاهرات بزرگ پاریس هستیم و در بخشی از فراخوان این تظاهرات آمده که رژیم در همشکسته ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است. در شرایط فعلی چه شواهد یا دلایلی وجود داره برای همین موقعیت سرنگونی که ازش صحبت میشه؟
2: در توصیف موقعیت انقلابی میگن زمانی انقلاب صورت میگیره که پایینی ها نخواهند و بالایی ها نتوانند. واقعیتش اینه که خطی که خامنه ای اختیار کرد برای جلوگیری از یک انقلاب جدید در ایران، در یک انقلاب اجتماعی جدید بعد از 1401، این خط شکست خورد و عواقبش تا حدی دامان رژیمش رو گرفت. الان ما با شرایطی روبرو هستیم که زمین‌های اقتصادی اجتماعی که باعث قیام‌های 401 شد بیشتر از قبل وجود داره، بیشتر از بسیار پرهدت‌تر وجود دارن. همزمانی که رژیم در شرایطی قرار داره که واقعا خودش نمیدونه امروزش بهتر از فرداشه یا که فرداش بهتر از پس فرداش، چه جوریه وضعیت. این حالت است که میگن ما پیروز شدیم ولی دارن همدیگر رو به اعدام تهدید میکنن. میگه آقا اگه قراره پیروز اینجوری میخواستین قرارداد امضا کنین، چرا قبل از 2 اسفند قرارداد امضا نکردین که اقل کم رهبرمون زنده میموند بالای سرمون؟ یعنی در یک وضعیت هست که محور اصلی حکومت از بین رفته. اون چیزایی که باقی مونده معلوم نیست توان و توششون چقدره و چقدر وزنه داشته باشن. الان در همین یک قطره، یک به سمت یک قدم به سمت عدم تنش پیش رفتن، جامعه زر تمام سیستمشون رو ریخته به هم دیگه. الان اومدن در فردای شکست این نظامیشون، اومدن در کشور حکومت نظامی شبانه اعلام کردن تحت عنوان فریادهای ارزشی هیدر هیدر در خیابونا، ولی در واقعیت یک حکومت نظامی علنی هست. اومدن تمامی حاشیه‌ها و تعارفات کنار گذاشتن و هر روز دارن اعدام میکنن، در هر روز مجبور به اعدام هایی هستن که بتونن این مردم رو در ترس در نقطه ضعف نگه دارن تا به یک قیام جدیدی پا نگیره. خب اگر این شرایط قیام نباشه، پس چه شرایط قیام چیه؟ یه تعریف دیگه بکن که ما در دنیا ببینیم کجای دنیا ما همچین شرایطی داریم که در جنگ خارجی که بخوان به هم متحد بشن از جناح حکومت اینا بیشتر دارن تو سر هم دیگه میزنن. مردم اینا رو اصلا قبول ندارن، هیچ به قول معروف پلی نمونده بین توده های مردم و نظام حاکم. ما با شورشی ترین کشور دنیا طرفیم به نام ایران، با شورشی ترین شهرها طرفیم به نام تهران پایتختش و اکثر شهرهای دیگه و مناطق دیگه. این رو بیشتر از هر چیزی خود این رژیم و دستای درهم شکستش میفهمن که علی‌رغم هر تضادی که با هم دارن، در اعدام، در سرکوب رو دست هم دیگه بلند نمیشن و همدیگه رو دارن حمایت میکنن، ولی در بقیه سیاست ها همه چیزشون مونده رو زمین. این نقطه ای هست که امسال، سالی که واقعا بهش میگیم سال سالها، سال جنگ جنگها، بحث سرنگونی دیگه یک بحث آرمانی عقیدتی یا یک ایده نیست، بلکه یک واقعیت مسلم قابل دست یافتن هست. البته با باهای خودش، البته با مکانیزمای خودش، البته با استراتژی و سعی خودش که در کانونهای شورشی ارتش آزادی بخش و قیامهای سازمان یافته نهفته است. اینجاست که امسال سالی است که خواستن مردم ایران برای رسیدن به آزادی و عدم توانایی رژیم برای ارائه یک سیاست کنترل جامعه به طور دراز مدت خودشون بیشتر از هر وقت زمان دیگه نشون داده و بنابراین ما از درهم شکستگی نظام حرف میزنیم، از اینکه سرنگونی الان در افق دسترس ماست داریم صحبت میکنیم. امیدوارم که تا حدی بتونم به این بحث پرداخته باشم، ولی واقعا بحثی است که ساعت ها میشه راجبش بحث.
1: بله البته، خواهش بکنم. خیلی عالی بود، خیلی ممنون از شما، استفاده کردیم، متشکریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: سپاسگزارم از زمانی که در خدمتم.
1: زنده باشید، خدا نگهدار شما. خدا حافظ.

تعجب میکنم چرا من اصلا رفیق دارم؟ چون آدما یا باید مسلمون باشن، یا باید شاه اللهی باشن، یا باید جدای طلب باشن، یا باید طرفدار فلان باشن، با من دشمن باشن. خب من تعجب میکنم از دوستان، خیلی ممنونم از دوستانم. میگویند محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول آورده بیرون. آقا این گدای فقیر شیرازی یک زمانی بود واشنگتن، من نمیفهم باید چگونه. آقا اصلا موضوع این نیست، سقوط اون جامعه، افتادنش به دهان این اجدها، موضوع 62 میلیون دلار بلند کردن محمد رضا شاه نیست که. موضوع خفقان سیاسی، موضوع بیرون کردن ملت از صحنه همه چیز. هر اینستیتوشنی، مؤسسه‌ای بود به نام ملت که نبود، همش به نام او بود. وحشت ساواک سرتاسر مملکت، تک حزبی کردن کشور، به باز دادن خزانه مملکت بود، نه 62 میلیون دلار این آقا. واشنگتن پست آمار دزدی ها رو میداد. گدای فقیر شیرازی آقای انصاری 750 میلیون دلار از ایران خارج کرده. آیا ساواک و تشکیلات نظام و اینا نمیدونن آقا 750 میلیون دلار پول داره؟ یا کمیسیونا رو با هم قسمت کرده بود؟ این چه حرف خامی است، این چه داستانی است واقعا. حالا فرقی هم نمیکنه که این مملکت برباد رفته هست. دزدی های کلان بعد از قاجارها شروع شده، چیزی نداشتی ملت کسی به دزده. ناصرالدین شاه قاجار در حالی که سعی میکرد این جواهرات رو نگهداری کنه، این گوهرها رو، میره پول قرض میکرد روسا، پولی نداشتیم ما. هر سرقتی شده در باب نفت بوده و خرید اسلحه. 62 میلیون دلار یهو سند شد یک سخن. چگونه است که اون وزیر نفت 750 میلیون دلار میدزده بابت همه گزارش ها؟ این آقا کینه داره با آقا. من دروغ رو تحمل نمی کنم، هیچ موقع دروغ رو من تحمل نکردم، بی‌عدالتی رو. $62 میلیون فرمودن، 62 میلیون دلار. خب چه فرقی میکنه؟ ای کاش 100 بیلیون بلند کرده بودن، یه آزادی هم به مردم داده بودن. دو تا روزنامه هم در اون مملکت بود، 4 تا حزب هم بود، مردم هم شریک بودن در سرنوشت خودشون. یه انتخاباتی بود، یک مجلسی بود، یک نخست وزیری بود. نوش جانشون 100 بیلیون هم بلند میکردن نوش جانشون. عجب گرفتاری شدیم ما. خوش یه غاری پیدا کنیم تو این آمریکا، ببینیم حالا در غار که این چیزا رو نشنویم. آقا این دو روز عمر ما بگذره بره. طوفانیان 62 میلیون پول دلار پول داشت. یه کسی گفت رفتم منزلش 7 کیلوگرم طلا به این لوس بهش ساخته بوده. میگفت اون گفت 7 کیلو و 400 گرم. حالا نمیدونم آقای 400 گرمش پیدا کرده.

0: دکتر خانلری بزرگترین محقق ادیب ما یک مجله نام سخن، سخن چیز ادبی بود، هیچ کاری به سیاست نداشت. یه دختر یک شعری گفته بود که آقا مزرعه من باران نیومده، مزرعه من خشکیده، یقش گرفتن. گفت آقا خوندی مقاله رو؟ خانلری در خاطراتش بود. آقا خوندم چیزی نبود که. نخیر دوباره بخون. گفت دوباره خوندم. گفتم چی؟ گفت آقا چطور جرأت می‌کنی بگی مزرعه خشکیده در روزگار نمی‌دونم اصلاحات ارضی؟ نوشته خانلریه، اینا بوده گرفتاری. پشت بدم به مشیری، این کینه شخصی داره. آقا مگه من شریک قمار کسی بودم؟ مگه من اسلحه فروش بودم؟ مگه من نفت فروش بودم؟ آقا من یه آدم خیلی خیلی عادی بودم. کینه شخصی، هر کسی حقیقتی گفت کینه شخصی داره. مالکشی شروع شده. $700 میلیون میدم بریم بیرون از این مملکت. من مال من مملکت. هر که نمیخواد 700 تومنش بدین پاسپورت از مملکت من بره بیرون. یادتون رفته؟ 62 میلیون باعث این گرفتاری نشد. نفس نمیشد کشید آقا، نفس. پشت من مشیری، آقا این چی میگه؟ این چی کینه ای داره؟ آقا من چه کینه ای دارم پدر جان؟ اینا با نمیدونم آقا محمد خان و قاجار و آقا نمیدونم چنگیز خان مغول برای من یکیه. من طوری به اینا نگاه میکنم که به اونا نگاه میکنم. اینقدر هست که این سرنوشت ما، نسلای ما سوختن، از بین رفتن بابت این کسافتکاری مستبدین. نصفش در دوران اون، نصفش در دوران اینا. زندگی نمیکنن مردم ایران. خون مشروطه کجا رفت؟ قانون اساسی اینا رو بگید، هی ننشینید بگید که نمیدونم چی به به فلانی هست. چی شد اون قانون اساسی؟ مجلس کو تقی‌زاده؟ کجا رفتن این وکلا؟ یک مش منتخبین ساواک، یک مش آدم بی عرضه بی صلاحیت، بله قربان میگن چسته بودن. اینا بوده باعث انقلاب. نه از آسمان آمد، نه کمپانی نفتی که هیچ که این کار رو نکرد. اینا نفتشونه که نمیخریدن، یه روز کم میخریدن گریه میکردن که چرا نفت ما رو نخریدن. همه برنامه هم معطله. بخونید داستان علم، میگرفتن خطار علا حضرت، دیدم خیلی غمگینه. گفت نفت لیبی بهتر داره، از اونا میخرن، نخرن چیکار کنیم؟ شما فکر میکنید که برای نفت کسی میاد انقلاب کنه؟ کیسینجر گفت که آقا اینا چی میگن نفت نفت؟ هفت و سلی دکنا درینک. تو اصلا یه پولی که دارن از این پول ما نفتش رو نخری میمونن تو کار خودشون، یه متر جاده هم نمیتونن بکشن.
1: بله خانم محترمی زنگ زدن. ببینید عرض کردم یک نوع مغلطه حمله به شخص. آقا حرف جواب داره، آدم عاقل استدلال میکنه، نه این که حمله کنی بهش. آقا این کمونیسته، اون کچله، اون عینکیه، اون قدش کوتاه، شکمش بزرگه. اینها جواب سخن نیست، میخندن به شما. بهش میگن مغلطه حمله به شخص. به زبان لاتین قدیم گفتن اد هومینم، یعنی حمله به آدمه. خانمی زنگ زدن که این مشیری فلان فلان شده، تمام چی خرجش کی میده؟ خانم من خرجی ندارم، شما به زندگی من ببین زندگی من خرجی داره؟ هیچ خرجی ندارم، حتی خرج ماشین هم ندارم. شما خرج داری، خرج شما رو کی میده؟ از این صحبت خالص زنکی. خب عرض میکنم خدمتتون که اجازه بدید برویم سر زندگانی محمد رضا شاه، ببینیم که چی شد این داستان. بله بله گرفتاری عجیبی داریم، بسیار بسیار گرفتاری عجیب داریم. قربان بله حمله به شخص کمونیست ها جدید ما رو به کمونیسم متهم میکنن. این خنده‌آور اینجاست، یکی میگفت که آقا من رفتم در فرانسه نمیدونم کجا، از اتومبیل که پیاده شدم دیدم این حاج سید جوادی ایستاده است در فرودگاه منتظر کسیه. گفت اون چنون بهش فحش دادم که فلان فلان شده فلان به فلان تو مملکت من بیچاره کرد. آقا مملکت که نمیتونه اینقدر پوشالی باشه که با یه مقاله و یه کتاب ساقط بشه. از بام تا شام تو هندوستان داره کتاب چاپ میشه، از بام هر کتابی بخواهید داره چاپ میشه، از بام تا شام تو مملکت داره کتاب چاپ میشه. بعد مملکت سقوط کرد. میگفتن ادبیات زاله اگر گذاشته بودن این مردم فکر میکردن، نقد و بررسی بود، یک عرض میکنم مجادلاتی بود به لحاظ فکری، داد و ستدی بود، آزادی فکر بود که به اینجا نمیافتادیم. که عزیز من خانم محترم که زنگ میزنی این خرج بشیدی که میده، بله خب اینجا میدونید که اولین ازدواجی که شاه کرد با فوزیه بود. یک شرح مبسوطی هم اینجا در باب فوزیه هست. حالا ببینیم که اینجا چه میگوید اگر مطلب رو. بله خب میگوید که رضا شاه وقتی که صحبت میکرد با پسرش با احترام صحبت نمی کرد، مقداری خشن بود، گمان نمی کرد که این پسرش بتواند که مملکت رو اداره بکند. عرض کردم یکی از دوستان خیلی نزدیک آقای محمد رضا شاه فردوس بود، ارتش بود فردوس. حالا من هر موقع میگم ارتش بود واقعا یه حس خجالتی هم دارم. آقا این ارتش ایران که ارتش بود لازم نداشت، این همه چه ارتش بودی؟ 1500 تا جنرال داشتی مرد. اخ نیروی هوای ایران که ارتش بود لازم نداشت. ما آمدیم آمریکا فکر کردیم اینجا میلیون بود مثلا فرمانده نیروی هوایی، آقا یه سپه بودی فرمانده نیروی هوایی آمریکاست. 30,000 تاکتیکال ایرکرافت، موشک های اتمی، قاره پیما، این همه نیرو که مملکت داری، سپه بود فرمانده نیرو هوا، 200-300 تا هواپیما که ارتش بود لازم نداشت. اینا رو هی می آورد ستاره می چسبوند آویزون می کرد، خیال می کرد با این کارا مثلا شو نظامی. نظامی هم که چه عرض کنم، نظامی گری ندیدی. خب در باب این که امام رضا ایشون رو نمچه کرد و امام نمیدونم فلان چه کرد و حضرت علی پسر ابو طالب اومد چه کرد و اینها، این دیگر دوستم یه بار دیگه بخونم خدمتتون که نجاتش میداد. میگوید امروز یک مطلبی هم میخوام عرض کنم. یک دوست خیلی محترم، خیلی مؤدب، خیلی خوب، محترم زنگ زدن که آقا این آقای متینی مرد محترمی است، شما هم چنین و چنان هستید، شایسته نیست شما از ایشون انتقاد کنید و اینها و فلان و بسار این حرفا. آقا آدم های محترم در دنیا زیاده، ما اینجا عمله آزادی هستیم، کوشنده آزادی هست. انگیزه بندم در خدمتتون یک چیز بیشتر نیست، اون هم آزادی است. انگیزه آقای متینی محترم بزرگوار از این کارها چیست؟ شما فکر کنید خودتان. موضوع مربوط به امروز و این کتاب ایشون نیست، موضوع این است که در 20 سال گذشته، 22 سال گذشته که من در دوستان جلسه هستم، بحث ایشون بسیار شده. به من زنگ می‌زدن یک بار پسر داییم، دوستان دیگر که آقا ما برخورد کردیم به این آقای متینی، چه فحشای رکیکی میداد به دکتر مصدق. مرد ادیب مگه فحش میده؟ بنابراین کینه‌ای در دل این مرد بوده، انگیزش هم دشمنی با عرض میکنم که ملت ایران بر روی هم و جنبش ملی و صنعت نفت و مرحوم دکتر مصدق به خصوص بوده، وگرنه اصلا این کتابی نیست این آقا نوشته، معنی در این کتاب نیست، منظورشون اصلا چه بوده. این است که باید ایشون رو نقد کرد، انتقاد کرد، محترمانه البته، هیچ وجهی نداره که ما بخوایم آقای متینی رو خراب بکنیم. نه خب ایشون کار میکرده در دانشگاه مشهد دیگه، از هرمن شمس هست که در ایران رؤسای دانشگاه که سهل است، بسیار پایین تر از اون رو ساواک انتخاب میکرد، پیشنهاد میداد، با ساواک در ارتباط بودن اینها. به خصوص آقای متینی مشهور هست که با سازمان اطلاعات امنیت خیلی نزدیک کار میکرد، گزارشاشون رو میدادن اینها. بنابراین ایشون عمله ظلم بوده، آقای متینی عمله ستم و ظلم بوده در ایران، در دستگاهی کار میکرده که عدالت اجتماعی در مملکت نبوده، در دستگاهی کار میکرده که آزادی سیاسی به مردم نمیداده، اما حقوق خوبی به آقای متینی میداده، شغل خوبی به آقای متینی میداده. آدم فرزانه وارستی که با زور همکاری نمیکنه، دوست عزیزم، میکشه کنار، مثل آل احمد، جلال آل احمد. خیلی از ما با آل احمد مخالفیم به خاطر حرفایی که در اون کتاب قرضدگی راجع به اسلام اینا زد، اما آل احمد مرد شریفی بود، شجاع بود، هرگز نان دولتی نخورد. چی شد؟ آقای خانلری محقق بسیار بزرگی بود، اما عمل زور هم شده بود مدتی. من واقعا خجالت میکشم که آقای خانلری، مردی به این بزرگی، مردی به این خوبی، محقق به این شریفی و خوبی، چرا واسه عمل زور میشد؟ امروز که این ماجرا را بیان میکنم، این رو بنده نمیگم، خانم محترم، آقای اورنج کانتی، سایر دوستا، اصلا حتما نمیدونم این طرفداران استبداد چرا برنامه ما رو نگاه میکنن. آقا شما برنامه زیاد دارید، برید نگاه کنید به ما چی کار دارید. آقا سانسور رو هم اینجا آوردید، منتها چون نمیتوانید به ضرب ساواک و چوب و شکنجه و اتوی داغ و باتوم و اینا تحمل بکنید، دارید با فحش و فضیحت میخواید. نه، حریف ما نخواهید شد. اینجا سرزمین آزادی است، هم شما آزادی در بیان، هم بنده آزادم در بیان، در قلمرو قانون، فراموش نکنید. امروز که این ماجرا را بیان میکنم، شاید بعضی افراد خصوصا غربی ها تصور کنند که من خیال بافی میکنم. محمد رضا شاه پهلوی این رو میگوید، بنده نمیگم، زبان خودش و قلم خودش، مصاحبه شه در حقیقت. یا اون که دیدم یک حالت ساده روانی بوده است، ولی باید به خاطر داشت که ایمان به عالم روح و تجلیاتی که به حساب ماده در نمی آید از خصائص مردم مشرق زمین است، و چنان که بعدها دریافتم بسیاری از مردم باختر نیز همین ایمان و اعتقاد را دارند. وانگهی من در اون موقع هیچ گونه دلیلی برای جعل این موضوع و بیان آن برای مربی خود نداشتم، و امروز نیز انتفاعی از لاف زدن در این مسائل نمیبرم، و جز معدودی از نزدیکان من کسی تاکنون از این جریان مستحضر نبوده است، و پدرم که همیشه خدا به او بسیار نزدیک می‌دانستم، هرگز از موضوع کوچکتر اطلاعی پیدا نکرد. هنگامی که کتاب شاه در سال 1340 انتشار یافت، منظور مأموریت برای وطنم هست، که این آقای شجاع‌الدین شفا معروف که در کتاب‌های ضد دین و این چیزا می‌نویسد، این آقا نویسنده محمد رضا شاه بود، است در کارهاش، خود شاه نویسنده‌ای نبود. حالا بله که شاه ادعای او در باب مکاشفه و مشاهده امامان چنین تعبیر شد که شاه برای جلب توجه و حمایت مردم که اکثریت غریب اتفاق داره متقدم از بودن، این داستان ها را ساخته و پرداخته است. ولی شاه پس از رویارویی با روحانیت در سالهای 1341 به بعد نیز دست از این ادعا بر نداشت، و بارها در مصاحبه با روزنامه نگاران معروف خارجی مانند اوریانا فلاچی این ادعا را تکرار کرد، و با افزودن مطلب دیگری بر آن مانند نجات معجزه‌آسای خود از چندین توطئه قتل چنین وانمود کرد که گویا نظر کرده است و خداوند رسالتی بر عهده او گذاشته و همواره او را در کنف حمایت خود محبوس خواهد داشت. میگو واهب دستنی، خداوند مرا مأمور کرده که چنین و چنان کنم. باور شده بود بابت همون دلا شدن ها، خودم باورش میشه آرام آرام. گفتن برای کریم خان زن یک شاعری آمد، او رو از نژاد کیان دانست و نژاد نمیدونم کی خسرو و فلان، گو آل برد لیشمو دونم با اون تشمال بید و دوز بید سر گردنم. اینون چه نگودی؟ گو بذاریم بشو این تو دیگ شعرش رو. مرد با فضیلت این گونه است. تشمال به زبان بختیاری یعنی کسی که ساز میزنه. خب محمد رضا شاه در خاطرات خود جز در یک مورد، اون هم با این جمله کوتاه که وقتی ماجرای نجات خودم را، حالا شگفت انگیز اینجاست که خود اون بابا میگن شیخ، میگه شیخ علی شاه نمیبخشه، یه هم چیزی شیخ علی، بله خود بیچاره محمد رضا شاه میگه آقا ظلم ستم گذشته رو من دیگه تکرار نمیکنم، این زبان خودشه، شما چی میگی آقا؟ یکی گفت علی خداست، گفتم براتون، گفت علی خدا، گفت آقا علی خدا نیست بابا جان، علی پسر ابو طالبه، گفت نه نه علی خداست، همه این چیزا رو علی خلق کرد، گفت بابا جان علی آدمی بود، یه کوتاه قدم بود، شکمش هم گنده بود، زدن کشتنش، آدم بود، چون آدم بود تونستن بکشن، گفت نه من باورم نمیشه، گفت آقا این علی میگه انا عبدی من عباد محمد، یعنی من یه بنده از بندگان محمدم، گفت علی فلان چیز رو خورد، من میگم علی خداست. آقا این شاه بیچاره آمد گفت آقا من ظلم ستم گذشته رو تکرار نمیکنم، صدای انقلاب شما رو شنیدم، معذرت خواهی اون چنان، یعنی مقر شد به ظلم و ستمی که در گذشته بود، حالا شما چی میگی؟ خب محمد رضا شاه در خاطرات خود جز در یک مورد، اون هم با این جمله کوتاه که وقتی ماجرای نجات خودم با وسیله حضرت ابوالفضل علیه السلام برای پدرم نقل کردم، حکایت مرا جدی تلقی نکرد، می‌خواست جدی هم تلقی بکنه. حضرت ابوالفضل بابا یه مرد غیرتمندی بود، فدای جاه طلبی برادرش شد، مردانگی و بزرگواریش هم این بود که ترک نکرد، ایستاد کنار برادرش، کشته شد، یک آدم عربی بود مثل بقیه عربا، از همون دامنا که خدمتتون عرض کردم، زیر شلوارش هم چیزی نمی‌پوشه، زدن کشتنش. اون که خودش در زندگی نتونست جون خودش رو نجات بده، در مرگ چجوری میخواد به طور های محمد رضا شاه نجات بده؟ خب حکایت مرا یک مرد خشن نظامی اهل عملی ضد خرافات میخواستی جدی تلقی بکنه، بگه بله حضرت عباس راست، راست میگه حضرت عباس اومد تو نجات داد. خب بله به واکنش رضا شاه در مقابل توهمات خود اشاره نمی کند، ولی در گفتگو با ژرال دوویلیه یه فرانسوی اعتراف کرده است که وقتی برای دومین بار چگونه مکاشفه و نجات خود را به دست امامان برای پدرم تعریف کردم، به شدت به من پرخاش کرد و گفت تو ولیعهد این مملکت هستی و باید روزی بر تخت سلطنت بنشینی، این رویاها و افکار زنانه را کنار بگذار. برعکس رضا شاه نگفته افکار زنانه، من فکر میکنم به حدس قریب به یقین گفته آقا این حرفای خاله زنکی، چون حرف زنانه که حرف زنانه یعنی چی؟ خاله زنکی. محمد رضا شاه بعد از این پرخاش پدر که براش غیر منتظره بوده به گریه میافتد و دیگر قصه‌های بعدی خود را برای پدرش بازگو نمی‌کند. بله اینجا هم خدمتتون خوندم که دکتر مؤدب نفیسی معلم او بود و رفت و برگشت و اینها. می رویم سر اولین ازدواج محمد رضا شاه که با فوزیه بود، بله که این قسمتش هم برای شما خوندم، بله که ستوان دوم شد. می گوید که تصویری که ژرال دوویلیه نویسنده فرانسوی و روزگار جوانی ولیعهد ترسیم می‌کند کاملا با آنچه محمد رضا شاه از خود ارائه می‌دهد متفاوت است. ژرال دوویلیه می‌نویسد رضا شاه پس از مراجعت ولیعهد سوئیس از او مایوس شد و از اینکه وی را برای تحصیل به اروپا فرستاده و تحت نظر مستقیم خود تربیت نکرده است دچار پشیمانی گردید. اعزام ولیعهد به دانشکده افسری و تحمیل مقررات سخت دانشکده به وی نیز نقاط ضعف روحی او را ترمیم نکرد. محمد رضا شاه مرد ضعیفی بود، indecisive، بنابر گزارش هایی که تحلیلگران CIA از روحی این مرد از ابتدای کار دادن میگوین این مرد indecisive، یعنی تصمیم نمیتونه بگیره و ضعیفه، و ضعیف هم بود، در این هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی نیست، بسیار سریع آماده فرار میشد. خصوصیات این شاه در تاریخ خواهد ماند، ما میمیریم و میرویم، هزار سال دیگه باز میکنن تاریخ رو، میگن آقای مرد ضعیفی بود، همون گونه که میگن نادر شاه مرد نیرومندی بود، رضا شاه مرد نیرومندی. خب میگوید که دچار پشیمانی شد. اعزام ولیعهد به دانشکده افسری و تحمیل مقررات سخت دانشکده نقاط ضعف روحی او را ترمیم نکرد. رضا شاه از اینکه پسرش اعتقاد به نفس ندارد، اعتماد به نفس ندارد عزم خان و بیش از اندازه محتاط و محافظه‌کار از رنج می‌برد. خود او که تلاش و مبارزه و اعمال قدرت و خشونت در موارد ضروری به سلطنت رسیده بود که بله عقیده داشت که در کار حکومت عفو و اغماض در برابر دشمنان کمتر نتایج مطلوب به بار می‌آورد. او معتقد بود که در صورت احساس خطر باید بی‌تأمل در فرود آوردن ضربه کاری پیش قدم شد. او رحم و گذشت را در نبرد به قدرت خطرناک می‌دانست و معتقد بود که قلب یک زمامدار باید بر روی هر تأثیر و تأثری بسته باشد. رضا شاه که این خصوصیات را در پسر خود نمی‌دید، می‌کوشید با تکرار این مطلب در روح و مغز وی اثر بگذارد. او همچنین تأکید می‌کرد باید خط مشی ثابت و مشخصی در حکومت تعیین کرد و از آن عدول ننمود. هرگز نباید از تصمیم گرفته شده بازگشت و فزون بر آن به هیچ کس نباید به طور مطلق اعتماد کرد. ولیعهد حرفهای پدر را گوش میکرد و تصدیق مینمود، ولی رضا شاه احساس میکرد که این تصدیق از ترس ناشی میشود و پسرش در درون خود اندیشه دیگری دارد و تحت تاثیر محیط تربیتی خود در سوئیس به موجودی ضعیف و سوس عنصر تبدیل شده است. خوشقلبی بیش از اندازه و اعتماد به همه در محیطی که رضا شاه به خوبی اون را میشناخت پایه‌های حکومت را متزلزل می‌ساخت و این کابوس هرگز او را نها نمی‌کرد که آیا پس از مرگ من محمد رضا قادر به حکومت خواهد بود یا پس از چند سال اون چرا که من ساختم به ویرانی خواهد کشید. مشکل رضا شاه اینجا این بوده که هیچ اعتمادی به مردم نداشت. میگه وجود ندارن این مردم. این مجلس و اون مشروطه و قانون اساسی هم کشک بوده. عرض می شود که قانون اساساً پشم است. من با مشت آهنی و زور آمدم و اینجا رو به این وجه در آوردم. اینم بایستی با همون زور من ادامه بده. معلومه بود زور تا کجا بایستی دارم. خب در مملکتی که زور حاکم باشه کارش به جایی نمیرسه. هزار جور بیماری و مفسده از این استبداد حاصل است. محمد رضا شاه باشه، رضا شاه باشه، عیسی مسیح بیاریم دیکتاتور کنیم، هر کس رو بیاوریم دیکتاتور بکنیم و زور در دست او باشد، هزار مفسده ازش بیرون میاد. حالا 4 تا خیابون و 2 تا کارخونه و 4 تا راه آهن پشیزی ارزش نداره. آقای هموطن ساکن اورنج کانتی، توسعه اقتصادی پایدار اون توسعه است که با رأی ملت، با ثواب دید ملت، توسط ملت، با بودجه ملت انجام بشه. اون نیروی هوایی که هواپیماش به فرمان یک نفر ساخته بشود همینی میشود که ملازم فرمایید. انور سادات میگوید به شاه گفتم محمد چرا نمیگی که این خلبانات هواپیما رو بردارن بیارن اینجا وقتی میخوای بری برگردی بهت کمک کنم. گفت اینا دیگه به حرف من گوش نخواهند داد. خودش میدونست. خب اجازه بفرمایید که
2: سایتیست به نام پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
1: عرض کنم خدمت شما 22-23 سال پیش برای اولین بار ما خدمت استاد ذوالفنون رسیدیم و خانواده محترمشون در شمال کالیفرنیا. این واقعا تو زندگی من یک واقعه معنوی بوده، شناخت استاد ذوالفنون، خانوادهشون، بچه ها. بسیار من خوشحالم و افتخار میکنم که ارادت دارم به این خاندان. در طی این سالها عرض کنم که خدمت یک بار دیگه هم گفتم که یک روزنامه متعلق به نمیدونم 50 سال پیش و بیشتر اونجا تبلیغی بود که کلاس ویولون محمود ذوالفنون از شاگردان بی‌بضاعت وجهی دریافت نمی‌شود. خیلی به دل من نشست بزرگواری این وجود گرامی و این استاد محترم. بعد سالهای دراز ما صحبت میکردیم گاه استاد چرا مطالبی نمی‌نویسید؟ گفتن مشغول هستن. یک بار هم نوتاشون و نوشته‌هاشون هم در آتش سوخت و اینها، تا سرانجام با همت این بزرگوار و بانوی محترم عرض میکنم که 3 اثر از استاد ذوالفنون آماده چاپ شد با زحمت بسیار که 2 سال گذشته که هزینه چاپ و اینها. به هر صورت یکی از کارهای خیلی مهمه استاد ذوالفنون عرض میکنم که نوشتن نوت‌های ترانه‌های محلی موسیقی‌های استان‌های مختلف ایران از جنوب بگیرید تا آذربایجان گیلکی و غیره و خراسانی و اینها، که 2 روز پیش خدمتشون صحبت میکردیم اینها فرمودند که بخش مربوط به موسیقی آذربایجان و کردستان به چاپ رسیده 400-500 نسخه. این یک اثر هست. کتاب دیگرشون خاطرات زندگیشونه، بیوگرافی محمود ذوالفنون و خانوادهشون هست. عرض شود که از مهراب تا مزراب کتاب بسیار شیرین و خوندنی است. یکی هم آهنگهایی که ایشان ساخته نوتاشون رو نوشتن و اینا. بعد پرسیدم استاد مسئول پخش این کتاب ها چیست؟ رسیدیم به همون مشکلی که همه انسان های شریف و آزاده دارن. ما همینجوری میدیم به دوستان و اینها و تقدیم میکنیم به هنرمندان. بودیم استاد بزرگ قربان شما برم، خیلی به زبان ساده، آخه میسر نیست چنین چیزی، اینا بایستی چاپ بشه، این برای هزینه پست مدت ها این کار تعطیل شد. باز برمیگردد به همون داستان کلاس. خب یک فیلم نشون دادیم از وفا سلطان، زن شیردلی که برخواسته از سوریه و وضعیت جهان اسلام رو با گوشت و پوست و استخوانش حس کرده، مثل خود ما بنده و شما که بیننده برنامه هستین. نکبتی که این آیین حنیف عرض کنم که آماده کرد برای زنان تاریخ، تاریخ اسلام، همچنان که امروز 700 میلیون زن مسلمان عاطل و باطل در گوشه خانه نشستن. متاسفانه در پاکستان و افغانستان میکشن زنها رو به خیابون میاندازن، پلیس هم اشتغالتی نمی کنه. آقای فامیل، این جنایت فامیلی به ما مربوط نیست. کتک زدن ها و شکنجه که عرض کردم، بدبختی در باب زنان عرب، یک کتابی میخوندم و میخونم، یه را خدمتتون مطالب اساره مطالب رو وظیفه بنده است، مطالب ممتاز و جالب و شایسته است که به درد جامعه میخوره بخونم، بعد میام اسارش رو اینجا خدمت شما تقدیم کنم که از شبت که شاید درس ها بگیریم. نوشته است که این دختر بیچاره که از کودکی او رو آدم حساب نمی کنن، وقتی که بزرگ شد اگر که شانس او رو یاری کنه و بخت و عرض میکنم آسمان غدار و فلک کجرفتار دشمنی نکنه، بدنش رو به سر عموش که اونجا شاید رحمی به او در داخل خانه بکنن چون عموزاده است، اما وای بر روزی که به خارج فامیل بدن. شکنجه های مادر زن از آغاز می شود و کتک خوردن ها از دست شوهر محترم و پدر شوهر محترم، زندگی واقعا طاقت فرسا و عرض کنم که پر از بدبختی و نکبتی که برای زنان جامعه عرب متاسفانه هست. از لبنان بگیرید، اینا تمدن ها بودن، آقا اینا خیلی آدم حسابی بودن، فینیقی ها، مصری ها، مثل که این نکبت در زبان عربی است. چون عرض کردم تصور نفرمایید که این زبان ما در کنترل فکر ماست، در بسیاری از موارد اندیشه ما، معتقدات ما، نگرش های ما به جهان از طریق این زبان حاصل میشه. این زبان عربی با محتوای اسلامیش هر جا که رسید جز بیچارگی و بدبختی نیاورد، به خصوص برای زنان. شیرین عبادی پیدا شد، بنده فکر کردم یک وفا سلطانی است، تشریف میگردن الان در اون کمیته چه آتشی به پا میکنن در باب آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی. خیر، با چارقت و چاخشور آمدن، اولین چیزی گفتن من یک زن مسلمانم، یعنی همه توسریا و نکبت رو قبول کرد و توقع اضافی زیادی داشتیم واقعا. از این خانم بیچاره. این آقام اومده بود دو بار واژه کفر رو براش به کار بود که شما کافر هستی و اینها. گفت من نه مسلمانم نه یهودیم نه مسیحیم، انت حر، من آزادم، من یک انسان آزاد هست. گفت مسلمان ها بایستی با اعمالشون احترام دنیا رو به دست بیاورن، نه با این کارهایی که دارم میکنم. گفت تا کنون دیده نشد یک بودایی بیاد مسجدی رو خراب بکنه. این مسلمانان بودن که مجسمه های بودا رو از میان برداشتن. گفت این برخورد تمدن ها و برخورد سیویلایزیشن نیست، این برخورد این نقیزه این هست، این عرض کنم برخورد تبهش این هاست با مدنیت، برخورد این تفکرات عقب مونده است با خرد. بعد برگشت گفت که هانتینگتون اول دفعه این رو به کار برد. اون برگشت گفت نه مسلمان ها بودند که از اینها استفاده کردند و بقیه قضایی ها میگوین خط نه رو بنده بردارم. بویا یک بیننده جالبی داریم. درود بر شما، بفرما عزیزم. الو
3: سلام
1: عزیزم، حال شما چطوره؟
3: خوبم.
1: شما اسمتونو بفرمایید عزیزم.
3: من اسمم آمین هست.
1: باریکلا. کلاس چندمی شما؟
3: من کلاس دوم هستم.
1: زنده با، چقدر فارسی خوب صحبت میکنی. فارسی رو کجا یاد گرفتی؟ پیش بابا ماما؟
3: آره.
1: باریکلا. خب بفرمایید ببینیم.
3: من همیشه با دلیل شما لگاه میکنم.
1: شما اسمتون رو بفرمایید عزیزم.
3: من اسمم آمین هست.
1: باریکلا. کلاس چندمی شما؟
3: من کلاس دوم هستم.
1: زنده با، چقدر فارسی خوب صحبت میکنی. فارسی رو کجا یاد گرفتی؟ پیش بابا ماما؟

0: بارکلا پسر
1: من
0: خوب.
1: همیشه با دریم نگاه میکنم.
0: به به به به به، چقدر خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم. ساکن کجا هستین؟
1: ما تو دالوس هستیم.
0: آها آها، به به به به،
1: با شما آمدین آمریکا، ما ها هم آمدین پیشه.
0: با منظورتون شهرتونه؟
1: آره.
0: بله، امیدوارم باز شما رو ببینم عزیزم. خیلی خوشحال شدم صدا شما رو شنیدم. به بابا مامان سلام برسون.
1: من خیلی دوستتون دارم.
0: آخ منم شما رو دوست دارم عزیزم.
1: میخوام بگرم حرف بزنی؟
0: بله،
1: باشه بیان.
0: الو، مثل که قطع شد، نشد که با پدرشون یا مادرشون صحبت کنیم. اما چقدر زیبا بود واقعا شنیدن صدای بچه ایرانی و زبان فارسی در این کشور و این مطالبی که گفتن، من که خیلی خوشحال کردم واقعا. درود بر شما، بفرمایید قربان.
2: سلام آقای مشیری.
0: سلام بر شما خانم، حالتون چطوره؟
2: مرسی، خیلی ممنون.
0: صدای
2: آقای مشیری، ای کاش در فرصت دیگه ای اون نوار این آقای آزادیخواه رو میذاشتین، چون من نکات زیادی رو که پر از ضد نقیض بود در همین پیغامی که برای شما گذاشته بودن و من تونستم یکی دو تاشو بنویسم. اول اومدن به شما گفتن همین سوالی رو که شما مدیونش هستین، شما یاد گرفتین مدیون اون پدر و پسرین. بعد اومدن گفتن سواد شما دوزار هم نمیارده.
0: بله
2: متوجه هستین؟
0: دقیقاً.
2: یعنی بعد اومد اسم یک کتابی رو بگه، دید اصلا کتابی نمیشناسه.
0: دقیقاً.
2: خیلی جالب بود، من امیدوارم یک بار دیگه این کتابو بذارین. بعد جالبش اینجاست آقای مشیری که اینها به اسم خودشون رو گذاشتن وطن پرستان و آزادی خواهان.
0: بله.
2: از وطن پرستیشون همونقدر که اسمی از بهره نمیارن و میگن خب سازمان ملل اونجا به رأی گذاشتن و خب بحرین رفت دیگه. این از وطن پرستیشون، از آزادی خواهیشون میره که همه جا زر میزنن و میگن صدای همه رو قطع کنین و خودتون میدونید که با خود شما چه میکنن. در ضمن من میخواستم از شما سوال کنم جناب آقای مشیری، چرا در زمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریام بزرگ کشتاران سرود ایران قدغن بود؟ و در ضمن آیا شما سرودی که در زمان قاجار کذایی سرود ملی ایران بود شنیدین؟ باور کنین به مراتب وطن پرستانه تر از سرود زمان شاه بود. شما سرود ملی نداشتین، سرود شاهنشاهی بود. و اگر میدونین چرا در زمان اعلیحضرت سرود ایران رو ما از رادیو تلویزیون ها نمیشنیدیم، لطف کنین به من بگین. در ضمن آقای مشیری، شما راجع به مدال های اعلیحضرت گفتین، من فکر کنم 5-6 داشت مال اون فروختن بحرین بود. خیلی ازتون ممنونم.
0: ممنونم از شما عزیزم. عرض می کنم که واقعا یه پدیده شگفت انگیزی که بود سرود ملی ایران، ای ایران ای مرز پرگوهر، پخش نمی کرد. ما تلویزیون سینما هم که می رفتیم راحت نبودیم از شر این سرود شاهنشاهی. حال مردم به هم خورده بود. شاهنشاه ما زنده بادا، پاید کشور به فرش جاودان. انقدر چنده بودیم آدم استفراغش میگیره. بعد سینما میرفتیم این عکس بزرگ این مرد میومد جلو جلو که به درسونن مردم رو، میومد جلو آدم وحشت میکرد. بعد همه واسه بلند میشن، یکی دو نفر هم پیدا میشدن گاهی اوقات مینشستن، پاسمان با توسری میومد گردشون بیرون، چرا بلند نشدی سوره. آقا مردم سینما مووی، آقا یه جای تاریکی است، مردم میخوان برن چند دقیقه بنشینن فیلم نگاه کنن. اونجا هم بایستی سایه اعلیحضرت و وحشتش رو حس کن. از تمام حکمت شاهنامه تو کتاب بچه ها می نوشتن در این خانه هرگز تناسان نی گر از شاه ایران هراسان نی. یعنی میخوان راحت زندگی کنی باید از شاه بترسی. بعد از این که این روح وطن دوستی به خدمت به این آب و خاک و این مردمش که اساسا وطن دوستی راجع است به مردم، در مردم تقویت بکنن، ترس از اعلی حضرت و تشکیلاتش رو اینا تقویت میکرد و اشاعه میدادن. اینا حقایق امور ما بوده، ما نباید از شنیدن حقایق بترسیم و بنالیم. داستان مسخره خدمتتون بگم با

با عرض پوزش هموطنان با دانشجو که بودیم گفتن اعلی حضرت میخوان بیاد دانشکده افسری در افسری شهر کنه. قریب 9 ماه ما این دانشجوهای بیچاره رو کشیدن به میدون با تفنگ برنو و تشکیلات در جا میزدیم و سرودی که برای شاه ساخته بودن، حالا کاش آوازشم برای تو میخونم. شاهنشه آریایی نژاد، از من هزار آفرین بر تو باد، و مربوط میشد به منتاج که از همت و فر شاهنشهی تاج عدالت به سر می نهی، نازم به تو که از فر تو نمچیچی شد فلان از این حرفا. 9 ماه دسته موزیک بود، یک پاسبانی بود که سربانم بود، پاسبان که سربان شده بود گویا در اون جریان قبل کودتا پرچم برده بود، حالا اسمش هم یادم رفت، مرد خوبی هم بود، موزیک میزد. این موزیک رو ساخته بودن که ما 9 ماه ما میخوندیم، صبح تا شب ما رو میبردن. عرض کنم که شاهنشاه آریا نژاد میخوندیم. بعد از 9 ماه وقتی که مقرر بود که اعلیحضرت تشریف بیارن و ما این سرود رو بخوانیم خدمتشون، خوششون بیاد یه مدال نشانی بدن به اینا، گفتن که آقا اعلیحضرت پشیمون شدن، هویدا میاد. پس سرود گفتن قدغن، سرود رو نخوندیم. بچه‌ای که بچه‌ای دوره 25 و دوره 26 و اینا یادشون هست من چه میگم، شاهد عینی بسیار، سرودش هم هنوز یادمه از بس خونده بودیم. حالا بنده از شما چه پنهون یه چیزای دیگه میگفتم، خودم شعرهای خودم گذاشته بودم. رفیق بعد از من کلی میخندید، گفت بگیرنه پوستت میکنه، گفتم حالا با داریم با آهنگ بخونیم کسی نمیفهم. گفتن که هر شبت که هویدا میاد شاه نمیاد، ولی خب تشکیلات آماده کردن که هویدا بیاد، هویدا هم نمیاد. تیمسار ارتش بود به قول خالق منا مشقت، یه ما یه فرمانده داشتیم خدا حفظش کنه، سرهنگ کریم خالق منا، خیلی مرد شریفی بود، یه کم ضعیف گوش بود ولی مرد خوب بود. این اسم هیچ کسی درست نمیگفت، میگفتن تیمسار شفقت، میگفت مشقت. در یک مورد هم گویا آماده شد و گزارشی بدهد به این تیمسار شفقت، از بس گفته اون مشقت زبانش عادت کرده بود، وقتی که مراسم سان میشه رسم بود، وقتی جنرال وارد میدون میشد یه شیپور مخصوصی میزدن و همه آماده میشدن و اینها، و خلاصه بایستی معمولا در این گونه مراسم فرمانده ای که مورد بازی قرار میگرفت گزارش آماده بکنه، شمشیرش به دست بگیره، بعد شمشیرش بیاره بالا چند قدم محکم، بعد پاهاشو محکم بزنه به هم، شمشیر بیاره پایین، خودشو معرفی بکنه، سرهنگ کریم خالق پناه، فرمانده دانشکده افسری شهربانی، محترمان به حضور تیمسار مشقت، خیلی عذر میخوام قربان شفقت. کار خراب شد. آقای خالق پناه هنو هستش و من خیلی دوستش دارم این مرد رو، با اینکه ما رو خیلی بازداشت کرد بابت بی‌انضباطی هایی که ما کردیم، اما مرد نیکیست. بیشتر از 30 دوره افسرهای ایران رو آقای خالقپناه رو تربیت کرد، فرمانده دانشکده افسری بود. روزی که من استعفا کرده بودم و رفتم اونجا، من دید گوان ماشینی تو دماغی هم حرف میزد، بعد از این همه رنج و زحمت و گرفتاری و فرمانده ها ما و مزخرفات ما که به شما گفتیم و اینها، مزخرفی هم نگفته بود بیچاره، حالا اینها میخوای چیکار کنی، میخوای بری، اینا حیفه باز این حرفا. گفتی بودن جمع سرنگ کار ما نیست این کار، اجازه بدید. گفت خیلی خوب، شما رو میفرستیم اون پایین، قسمت پشتیبانی حساب کردن که ما چقدر بدهکاریم، نخود چقدر خوردیم، لوبیا، داستانش باید در بیوگرافی خودم که میگم مفصل خدمتتون بگم. حساب کردن هر چی تیراندازی ما کرده بودیم روزهای سه‌شنبه، هر چی راگو خورده بودیم، ساشمه پلو خورده بودیم، مرد پلو، اینا همه رو حساب کردن، ضرب در دو کردن، به جهت اینکه اون نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم 12 سال بود، ما می‌واسی 12 سال ما تمام بشه نشده بود. 3 سال دانشکده با ما حساب کردن، 4.5 سال هم تقریبا خدمت، و گفتن که 2 برابر این رو دفعتن واحده، یعنی 1 مرتبه و 1 جا نقد باید پرداخت کنی، قسطی هم قبول نمی کنیم. یک وجه حدود فکر میکنم یه چیز 60,000 تومانی شد در اون روزگار که حقوق ما 1200 تومان بود. زنگ زدیم خدمت والده که اگه مویسری یکی از چیز زمینی از میراث پدر
بفروشید و برای ما بفرستید. رفتیم به حساب 10-40 یا 10-60 حساب شهربانی در بانک ملی، حساب رو پرداخت کردیم و بعد یک گزارش ارزی به شرف ارز همایونی دوباره رسید، چون دو بار گزارش رفت پیش شاه. این داستان رو واسه یک شب بگم بچه، بلا به روز ما آمد. بعدش واسه خدمتتون قولی که دادم که بنشینیم یک شب و در باب خودم صحبت کنم، که خیلی دوستان فشار آوردن آقا راجع به خود، آقا ما انقدر مهم نیستیم که حالا بگیم چی بگیم، ولی چون متقاضی زیاد هست با تعدادی عکس هم که در اختیار داریم میام اینجا خودمون رو شما معرفی میکنیم که ما از کودکی چه کردیم تا به امروز. باری این بود داستان، عرض کنم که سرود شاهنشاهی. آقا سرود شاهنشاهی چیه؟ من هر ملتی یک سرودی داره، وقتی میشنون مردم سرودهای ملیشون رو خونشون به جوش میاد. هر موقع سرود شاهنشاهی با نفرت مردم گوش میکردن، به تظاهر دستشون رو بالا میبردن. این مردم رو به صورت نوکر و رعیت و اینها که میلودیدن میدیدن، اینها تکیهشون به بانک مجلس چیس منهنت هم بود و بانک های سوئیس و کیزینجر رو نمیدونم نیکسون رو نمیدونم راکفلر و این دوستانی که پسر بردن گفت اینا ما رو دیگر میدارن، این عملجات و این گرگوری ها، بلوچستان و سیستان به درک، کردستان به جهنم، گرسنگان خراسان مهم نیست، F-14 بخریم، حالا 70 میلیون 80 میلیون 1 میلیارد دلار بلا عوض چک نوشتن به انگلیس، نمیدونم 5-6 میلیارد دلار شد اون 1200 تا تانکی که به درد نخوره که به یک قاز نمیارزیدن. اینا در حالت عادی، در حالت عادی تیمسار آذر به من میگفتن که آقا در حالت عادی ما اینا رو میآوردیم بیرون که یه دور بزنیم میموندن، مجبور شدیم اون تانکای M60 قدیم آمریکایی بیاریم اینا رو تو کنیم، بهش هم گفته بودن این تانکا قرازه است، پول ملت ایف امل کرده بود. مثل امروز عرض کردم رژیم در ایران سقوط نکرده، هموطنان فراموش نکنید رژیم یک رژیم بوده در کشور ما. عرض کردم رژیم یعنی سیستمی که معلوم میکند قدرت چه کسانی حق سیاسی دارن. در اون روزگار گروه خاصی حق سیاسی داشتن، شاید بتونم بگم هیچ کس نه جز یک نفر، امروز هم به همون وجه. بنابراین رژیم، رژیم استبدادی بوده، رژیم دیکتاتوری بوده و رژیم فاسد بوده و هست. هزار بار امروز فسادش البته از بیشتره، اما او فاسد بوده، این هم فاسد است. اینکه این بدتره دلیل نیست که اون خوب بوده. ما شاهدان عینی هستیم، یک کسی نرفت تو این زاغه ها، یک کسی نرفت تو این بلوچستان، به مردم رسیدگی نمیشد. این بیچارگان ده، یک بار عرض کردم آرزوشون این بود که یک پسر داشته باشن که در روزگار پویری و کوری این بچه پسر بیمه این پیرمرد بشه که تدرک میگرفت، چشمش آب میآورد، کور میشد، بعد قوز میکرد، بعد گرسنه میشد، میافتاد کنار. یکی نبود ببی آقا تا محل این مملکتی، ما اینقدر دزدیدیم، این هم سهم شما، حداقل یه بیمه ای. میگن فلان چیزو ساختن. حالا بنده اگه بخوام بگم آخوندا چی ساختن، شما فشار خونت میره بالا، اما تو سرشون بخوره. همه دهات ایران برق داره، هموطن در اورنج کامتی، ده ما دور مثلا برق خبری نبود، آخوندا برق کشیدن. حالا میگه که اینا رو قرار بود اعلیحضرت بکشه، آقا جان کار اون کرد کسی که تمام کرد، کی تمام کرد؟ آخوندا برق کشیدن، آخوندای نکبت یخچال گذاشتن، آخوندای نکبت 3 تا 100 ساختن در همون ده، آخوندای نکبت آسفالت کردن از همون گلپایگان به همین شیشته تا برود به علویجه و دهق و متصل کردن به اصفهان، آسفالت درجه 1. این دستاوردهای مادی بدون آزادی پنی ارزش نداره عزیز من. راهن در جهان بسیاره، هندوستان 85,000 کیلومتر راهن داره، عوض اون 800 مایل. یک اینچش هم رضا شاه نکشید، مردم کشیدن، مردم هند کشید. شما بایستی حساسیت به دردهای انسان نشون بدید، به درد هموطنان، به گرسنگی مردم، نه حساسیت به دیکتاتور مرده که شما رو به ایرزو انداخته. این سخن پایان ندارد ای جواد، بهتر شعر سعدی رو بشم بخونم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی،
به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.

0: امروز قرار کن، قرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
1: عجب قافل بودم من، مسیر دل بودم من،
0: مسیر دل نبودم، اگه عاقل بودم.

0: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
1: رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد.
2: ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندیست که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حده جعفری و قرآنی و اسلامی.
1: اینا رو ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
2: سالی گذشته در چنین موقفی فرمودن.
1: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیتلیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه، دور برش بودن، اعتقاد هم داشته، بی‌ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشته علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
2: سالی گذشته در چنین موقفی فرمودم این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکس تفکیک کند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
1: دقت کردین؟ شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه‌ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینا که به ما میگن آی شما باید شدی آخوندا بیان سر کار، بنده کاری نبودم. یا آقایی که میبینی احتمالا ولی رول داشت، همین آقایی که این گوشه وایستاده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون این دست شفید دست شفید دست شفید. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونید. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، این همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشت، اینه تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذاشته شد مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فکر میکنین همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلیا رو داشتن می‌کشتن. و سیاه‌کلیا نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانه، سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار راهکارگر اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
3: شما حتی کتاب های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه، که اتفاقا ما این کار رو میکردیم، نه جمع نمیکردیم کتاب توضیح المسائل خمینی رو ما خودمون تکثیر کردیم، در دو نوبت هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود سواک چاپ کردیم، دادیم که امیرکبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
1: دادیم انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح پخش کردن. یعنی سواک مخفیانه کتاب‌های توضیح المسائل خمینی رو توضیح می‌کرد. خیلی جالبه، ادعا می‌کنه که به ما میگن که چرا نمی‌ذارین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه ما میکردیم، ما دوتا پنیزه، نه شما پخش کردین برای اینکه مردم بفهمن نرن دنبالش، شما پخش کردین که مردم نرن دنبال چپ، و الا چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن، چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین، با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتاب های پویان احمدزاده و جزنی و بازنش نکردید آقای ثابتی؟ اینجا ببینید در ادامه چی میگه، خیلی جالبه. وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه، چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی اینکه اسلامگراها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه‌گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمینه هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمانهای چپ و سازمانهای مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه ترین شکلی شکنجه و یا میکشن یا هنگام دستگیریشون میکشنشون یا در تپه های اوین نابودشون میکردن تا یک تفکر رو نابود کنند. یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن، در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان عملا آمریکا اومد و در مبارزه‌اش علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب برد. در این حال سازماندهی اسلامگرا از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش می‌رفت. آمریکا از چشم خیلی‌ها شاید پنهان بود. اینجا رو گوش کنین.
4: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه محمد رضا شاه 55000 مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55000 تا. و این آخوندها از همه طرف تغذیه می‌شدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از ایمان بعد نبود.
1: دقت کردین؟ اینو که دیگه من نگفتم که اینو داری شما این میگه. حالا فکر کنین. یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد، 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55000 تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن، از اسلامگراها، از مسلمان، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو، یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد کنه.

مجاهد قهرمان بابک علیپور، نقش مسیر 1405، زندان قزل حصار.

0: به نام خدا. با عرض سلام و ارادت فراوان، با آرزوی سلامت و جنگندگی و قبولی طاعات در این ماه پرخیر و برکت برای شما خواهر زهرای عزیز که در این روزهای سرنوشت ساز تاریخ ایران در جنگ با این رژیم ضد بشری با ایستادگی و تهاجم خود ما را به استمرار در مبارزه فرا می‌خوانید. به فرموده برادر مسعود امسال خطیرترین و حساسترین سال است و همچنین در شهریور ماه گفتند یک گام تا قیام. این حرف برادر به طور واقعی در دی ماه امسال 1404 برایم عینی شد. در دی ماه آتشفشان خشم خلق ستم دیده فوران کرد و شجاعت و فداکاری با سلاح و سازمان یافتگی تحت رهبری واحد به میدان آمد. در برابر سبوییت مزدوران جنایتکار خامنه‌ای و این شور و شوق برای آزادی پایان نیافت و مجدداً در 40 شهدای قیام آتشین دی ماه 1404 بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از امتحانات پایان ترم که در شعارهای خود نفی شاه و شیخ و برقراری جمهوری دموکراتیک را فریاد می‌زدند و در کیفی‌ترین نقطه آن رژه خواهران موتورسوار با به همراه داشتن پرچم مزین به نماد ارتش آزادی بخش ملی و در اوج آن عملیات قهرمانانه خواهران و برادران کانونهای دلاور شورشی و غرش اسلحه مجاهد خلق به سینه خائنین بیت العنکبوت نمایان شد. درود بر شهدا، مجروحین و دستگیر شدگان این عملیات پیروزمند. اینها نمونه هایی بود برای اثبات رهنمودهای برادر مسعود. این روزها همچنان سمت و سو در جهت سرنگونی و رسیدن به آزادی پایدار است، خصوصا در این روزهای اخیر که علی خامنه‌ای کشته شده و مجتبی بر منصب موروثی ولایت فقیه تاجگذاری کرده. دیکتاتورها آمدند و سرنگون شدند و مردند و کشته شدند و حال نوبت دیکتاتوری خامنه‌ای پسر شده. اما آنچه که پابرجا و استوار ماند همان شجره طیبه‌ای که از دهه 40 بنیانگذاران کبیر بر اساس مکتب اسلام انقلابی آن را تأسیس کردند تا زنگارهای 1400 ساله بعد از شهادت حضرت علی را از دامان اسلام انقلابی بزدایند. در این زمانه این مجاهدین خلق ایران هستند که برای بارور کردن رنج خون بنیانگذاران که در پی برقراری حکومت عدل علی علیه السلام بودند با دار و ندار به پیکار و تعیین تکلیف نهایی آخوندهای حاکم به مبارزه ادامه می دهند. با این امید که فطر رهایی خلق قهرمان با دستان مبارکشان به زودی محقق شود. این ایام تاریخ ساز که مصادف شده با ایام مبارک رمضان که ماه مسئولیت، ماه انتخاب و قیامه است، در این شب عزیز، شب قدر، با اطاعت مولای متقیان که قدر هر انسان باورمند به اسلام و مجاهدت است، برای تحقق آرمانهای آن حضرت که همانا آزادی و عدالت اجتماعی است، حال که قرعه فال به نام من شده، تعهد می دهم که با باور به رهنمودهای رهبری و همچنین تمسک به انقلاب خواهر مریم برای پاسخگویی به مسئولیت‌های این دوران که جنگ‌های ما با ارتجاع و استعمار است، بیش از پیش جامعه عمل بپوشم و همچون دلیران کانون‌های شورشی در داخل و همرزمانشان در خارج از ایران که امان را از رژیم گرفتند، از فدیه جان ناقابلم دریغ نکنم و در تهاجم حداکثری به مقاومتم در زندان استمرار بخشم. و سرخم نکنم و حاضر به یراق برای جنگ صد برابر در چند جبهه برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و برقراری جمهوری دموکراتیک نوین باشم. حاضر، حاضر، حاضر. بابک علیپور، به ذی‌الحصار، 21 اسفند 1404.
1: مجاهد سربدار پویا قبادی، نقشه مسیر 1404، زندان اوین. بسم رب الشهدا و صدیقین. 14 قرن پیش در سحرگاه 19 رمضان، مردی در اوج یگانگی و رهایی پس از 50 سال ایثار بیوقفه و تحمل انواع ابتلاعات طاقت فرسا در نمازش به خون نشست و روح بزرگش به پرواز درآمد و در زمان جاری شد تا انسان بداند که بهای ایستادگی بر آرمان و اصول و یکسره خود را وقف آزادی و عدالت کردن، پذیرش بیچشم داشت رنج و خون و شکنجه است و تیغی آخته و پیشانی شکافته و به جان خریدن تهمت و ناسزای جماعتی مسخ شده و ناآگاه به گوهر انسانی خیش. تا آنجا که حیرت زده پس از شنیدن خبر شهادتش از یکدیگر بپرسند علی را با محراب و مسجد چه کار؟ مگر علی نماز هم می‌خواند؟ تازه پس از این همه باید سالها بر بالای منابر اموی سیبل توف و لعن و نفرین می‌شد و مرگ و تکفیر نثارش می‌کردند. آری، این است بهای آزادی و صیانت از ارزش‌ها.

ای فاروق اعظم، ای جاری در زمان، ای قرآن ناطق، در این شب زیبا که الگو و اسطوره‌ای بدین پایه ارجمند از خود به جای نهادی، چگونه میتوانم از سر مسئولیت گریزی چشم بر توان و استعداد آدمی در تعالی و شکفتن ببندم؟ مگر تو بیش از یک انسان بودی؟ به تو وحی هم نمیشد. چگونه میتوانم در چنین شبی با یاد تو از گذشته خود فاصله نگیرم و ولو یک قدم به جانب تو نشتابم؟ صداقت چیزی جز این نیست که به حقیقتی که بدان آگاه گشتی گردن بگذاری. تو بیش از یک انسان بودی، ولو به هر قیمتی. وارثان معاویه زمان تو امروز بیش از 45 سال است دست در خون هموطنانم دارند و آزادی و آرزوهای یک ملت را به بند کشیده و پرپر کرده اند و میلیون ها زن و کودک و مرد را با جنگ افروزی هایشان تک پاره و آواره کرده اند و همه این جنایات به نام خدا و محمد و قرآن و تو و فرزندان انقلابیت انجام می شود. راستی اگر نبودند مجاهدینی که غبار از راه و رسم دین شما با خون خود بشویند، امروز مرزبندی ها چگونه بود و من کجا بودم؟ آنان نیز راه تو را رفتند، آنچه نصیب تو شد آنان نیز چشیدند. از رنج و خون و شکنجه و تیرباران و اعدام تا سیلی از تهمت و افترا و مرگ بر مجاهد. وقتی به گذشته نگاه می کنم، بیشتر به این جمله که فکر می کنم از مسعود باشد پی می برم که هرگز مپندارید با پای خودتان به این مسیر آمده اید. آری، دست هدایتگر خداوند را همواره همراه خودم حس کرده و می کنم. حتی پیش از شنیدن این جمله هم به این نکته پی برده بودم. هرگز نتوانستم حوادثی که از دوره نوجوانی و پس از آن یکی پس از دیگری برایم رخ داد را با خشک مغزی نادیده بگیرم و آنها را تنها تصادفی قلمداد کنم. هر جا خواستم به بیراهه بروم، گویی اراده‌ای نمی‌خواست مرا به حال خود رها کند و تلنگری بر وجدانم می‌نواخت تا مبادا در زندگی عادی غرق شوم و در ورطه تمایلات خود به خودی سقوط کنم و نسبت به ظلم و بی‌عدالتی به سرنوشت مردم بی تفاوت باشم. هرچند در نهایت به لطف خدا در مسیر ماندم و خواهم ماند، اما به خوبی آگاهم که چه میزان کم گذاشتم و به خود بها دادم و به قول قرآن فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر نبود فضل و رحمت خداوند، هر آینه از زیانکاران می شدید. آری، من نعمت هدایت را در حد درک و فهم خودم در مجاهدین یافتم و آنان را پیروان حقیقی تو دیدم و تو و دیگر پیشوایان را از میان انبوه لوش و لجنهایی که ستمگران در طول تاریخ بر سر شما آوار کرده اند با مجاهدین شناختم و به نگاه انقلابی و توحیدی و آزادی خواهانه شما مسلح شدم. وگرنه کدام راه، کدام رسم؟ جز آنان کسی آنچنان که شایسته نهج البلاغه است سخنان تو را جدی نگرفته و در عرصه مبارزه و عمل انقلابی و زندگی به کار نگرفته بود. از هر زاویه‌ای که به زندگیم نگاه می کنم، ردپای سازمان و شهدایش را در رشد خودم می بینم، حتی زمانی که با آنها وصل نبودم.

و امروز این را خوب می دانم که این من نیستم که در مقابل رژیم سفاک ولایت فقیه قد علم کردم. من ایستادگی و حتی شهادتم را هم مدیون لحظه لحظه شکیبایی جانکاه خواهران و برادرانم در اشرف هستم که گره از کار چون منی گشودند و سنگ ریزه ها و درشتی های این مسیر را با بذل جان و همه چیزشان برایم صیقل دادند تا بتوانم پایدار باشم و باز هم راه بپیمایم. هرچند بعد مسافت مانع از لمس همه چیز است، اما شواهد حاکی از آن است که آنها حافظ همان ارزش هایی هستند که تو برای زنده نگه داشتن آنها قیام کردی و دار و ندارت را در طبق اخلاص گذاشتی. و امروز نوبت فداکاری ماست. امروز نوبت راهگشایی ما برای مردم است که 100 سال در سودای رهایی از ستم تاجداران و عمامداران بسا خونها داده اند و خون دلها خورده اند. در شب شهادتت ای مولای متقیان، نیایشم را با خدا اینگونه آغاز می کنم. و بار خدایا می دانی تا کجا بیزارم از سرفرود آوردن در برابر خمینی زادگان این مظاهر تام و تمام پلیدی و شقاوت. بار الها تو مرا به این راه کشاندی و خود بر کرده ها و نکرده هایم آگاهی. می دانم شکر نعماتت را به جای نیاورده ام و همه ی توش و توانم را در پیش برد مبارزه به کار نگرفته ام. می دانم به فردیت هایم پر بها داده ام. خداوندا در این شب عزیز که قدر بندگانت را رقم می زنی بر ایمان و درکم بیفزا. گرد و غبار دوگانگی از وجودم بزدای و مرا در انجام مسئولیت در قبال خلقم یاری فرما و استوار گردان تا جان ناچیزم را فدای خلقی کنم که به راستی شایسته بهترین ها هستند.

خداوندا تا آنجا که من فهمیدم مجاهدین خلق ایران را پیروان حقیقی راه تو و شایسته ترین و تنها جریانی یافتم که می تواند آزادی را برای این مردم به ارمغان بیاورد. بار الها، در شب شهادت فاروق اعظم از شیخ و شاه و پشتیبانان آنان بیزاری می جویم که از آنان جز قتل و غارت و ذبح کلمات و ارزش ها چیزی نصیب مردم ایران نشده و دیریست استعدادهای بشری سمکوب هوا و هوسشان است. بار خدایا اگر لایقم بدانی خونم را با رود خروشان خون 120 هزار شهید راه آزادی پیوند میزنم و آن را نثار سرنگونی رژیم خمینی، آزادی مردم در سایه جمهوری دموکراتیک و در انتها نثار آرمان جامعه بی طبقه توحیدی می کنم. باشد که روزی استثمار و بند و بندگی از این کره خاکی رخت بربندد. بار خدایا دست هدایت خود را از مجاهدین دریغ مکن و در این امر خطیر یاریشان فرما. پروردگارا نمی دانم زمان اجرای حکمم کی خواهد بود، اما سوگند می خورم که در واپسین سحرگاه عمرم گردن فراز، در حالی که نگاه بر آسمان می دوزم و چشم امید به رحمت و بخشایشت دارم، بر فشار حلقه دار تا باز ایستادن آخرین تپش قلب شکیبا بمانم. امضا پویا قبادی، 23 رمضان، 4 فروردین 1404، زندان اوین.

0: امروز زنان ایران در بسیاری از اعتراضات و حرکت‌های اجتماعی در صف نخست دیده می‌شوند. حضوری که ریشه‌های اون رو میشه در دهه‌های گذشته جستجو کرد. از اعتراض به تبعیض و محدودیت‌ها تا مقاومت در برابر سرکوب، زنان مسیر طولانی و پرهزینه‌ای رو پیمودند. درباره این مسیر تاریخی و تأثیر اون بر نسل امروز همراه هستیم با خانم سویدا دشتی، تحلیلگر سیاسی، تا به این موضوع بپردازیم. خانم دشتی، با سلام و خوش آمد به شما. ما الان در آستانه 30 خرداد هستیم. خواستیم از شما بشنویم که نظرتون رو در رابطه با نقش زنان در تظاهرات 30 خرداد چی بوده؟
1: سخته، به خاطر اینکه اول موقع که میگین تحلیلگر سیاسی، توی این مسئله ازتون خواهش میکنم به عنوان یک راوی تاریخ، کسی که ناظر بوده حرفای من امروز، اجازه بدین من براتون بگم.
0: خوش آمد به شما. ما الان در آستانه 30 خرداد هستیم. خواستیم از شما بشنویم که نظرتون رو در رابطه با نقش زنان در تظاهرات 30 خرداد چی بوده؟
1: سخته، به خاطر اینکه اول موقع که میگین تحلیلگر سیاسی، توی این مسئله ازتون خواهش میکنم.

دن آزادی ها بود، خب بسیار بسیار چشمگیر بود. یعنی درسته که الان دارن، درست که نه، غلط هست که الان دارن تاریخ رو به گونه دیگه روایت میکنن و مارک 57 به ما میزنن که البته باعث افتخاره، اما من اگر درست روزای قبل بعد از انقلاب ضد سلطنتی رو بگم، اولین ضربه ای که خمینی زد بحث حجاب اجباری بود و اینکه دستاوردهای بسیار کمی که زنان در دوره پهلوی رو داشتن بلافاصله مثل قانون حمایت خانواده رو ملغا کرد. خب سر بحث حجاب زنان ایران در تمامی شهرها واکنش خیلی سریع نشون دادن، چون 17 اسفند یعنی روز 22 بهمن 57 روز پیروزی انقلابه، 17 اسفند 57 روز 8 مارس یا روز زن هست که به هر حال خانم‌ها اومدن تو خیابونای ایران و به خصوص در شهر تهران تظاهرات بسیار گسترده‌ای علیه این موقع اسمش فتوا نبود، به هر حال نظر خمینی بود، دستور بود ولی فتوا نگفته بود است. و خب به هر حال این تظاهرات باعث یک عقب نشینی ظاهری شد. دومین ضربه‌ای که خمینی زد این بود که اسم انقلاب رو با اون رأی‌گیری که یا نظر به اصطلاح همه پرسی که کرد به اسلامی، یعنی که پسوند اسلامی گذاشت روش، که اصلا یعنی از همون لحظه شروع شد که باعث خشم زنها و باعث به هر حال واکنش های خیلی زیادی شد که این ادامه داشت. یعنی از همون موقع تمامیت خواهی و انحصار طلبی حکومت با پس زدن عناصر کسی که توی انقلاب واقعا فعال بودن و بعد اونا رو عقب زدن و به اصطلاح پاکسازی شروع شد و همینجوری ادامه پیدا کرد که به هر حال قیام، من میتونم بهش بگم قیام یا تظاهرات بزرگ مادران رو در هفت شهریور 60 به دنبال داشت. در این حال که زنان ایرانی و به خصوص دانشجویان و دانش آموزان و کسانی که چیز میرفتن میدیدن که زنان همیشه به عنوان عضو فعالی از انقلابای دنیا شرکت داشتن و بعد از پیروزی انقلاب تقریبا همه جریان ها مثل الجزایر، مثل ویتنام، انقلابایی که شده بود کوبا، زنان رو به خونه روندن و خب این یه درسی بود که زنان ایرانی، البته باید خیلی تأکید کنم با سازماندهی که توی به اصطلاح سازمان مجاهدین داشت و توی سازمان میلیشیا خودشون نشون میداد، حضور زنها رو تضمین کرد که در آینده زن ایرانی به خانه نخواهد رفت، خانه نشین نخواهد بود، سرنوشت خودش رو خودش به دست میگیره. و خب به همون جور که گفتم با اون تظاهرات بزرگ 18 اردیبهشت ماه سال 60 به هر حال و ری میلیشیا، این تمامی به اصطلاح فشاری که خمینی میخواست بذاره روی خمینی، منظورم تمام دستگاه حکومت تازه به دنیا اومده جمهوری اسلامی بود که ناموفق شده. هر چقدر که اونا بیشتر فشار می آوردن به هر حال علاقه و شرکت زنان و طبعا دانشجویان و دانش آموزان پسر در این تظاهرات ها بیشتر و بیشتر می شد، در ضمن این که چماقدارا یا حزب اللهی های اون موقع دیگه شروع کرده بودن به کتک زدن، شروع کرده بودن به چاقو کشیدن و اینا، که دیگه توی روز 30 خرداد بعد از ظهر 30 خرداد که سازمان مجاهدین اطلاعیه داده بود که برای یک تظاهرات مسالمت‌آمیز و استفاده به اصطلاح نگه داشتن دستاوردهای انقلاب شرکت کنند، بعد از ظهر من دقیقا یادم میاد که توی خیابون بودیم، من تهران بودم اون موقع، خب دانشگاه تعطیل شده بود، خبر دستور تیراندازی دادن و این دستور تیراندازی آنچنان سریع صورت گرفته بود که تعداد زیادی از شرکت کننده ها رو زخمی کرده بود. من اینجا فقط یادم میاد که بچه ها گفتن بیمارستان فیروزگر اعلام کرد که به خون نیاز هست و خب گروه خیلی زیادی از ما رفتی به طرف بیمارستان فیروزگر که

0: چهارراه انقلاب، چهارراه دانشجو بود و بلافاصله پاسدارایی که اونجا بودن و کمیته چیا تیراندازی رو روی ما که داشتیم میرفتیم به طرف بیمارستان شروع کردن که تعدادی همون نزدیکی ما زخمی شدن. چیزی که من هیچ وقت یادم نمیره از روز 3 خرداد و جنایت خمینی و سبوعیتی که داشت و به خصوص همین سبوعیت رو توی قیام اخیر دیما ما دیدیم که یک دکتری آمد از با لباس خونی بود، لباس روپوش سفید بود ولی خونی شده بود، گفت من دیگه اتاق عمل نمیرم، هر کسی رو زدن به قصد کشت زدن و واقعا میخواستن بکشن که جلوی ما، جلوی اون جمعی که وایساده بودیم تیر زدن و اون آقای دکتر نقش زمین شد. به هر حال 3 خرداد با تمامی فشارهایی که روی مردم بود، با تمامی دستگیری ها و با تمامی اعدام هایی که بعدی صورت گرفت و عکسایی که از دختران 13 14 15 ساله توی به خصوص روزنامه اطلاعات چاپ شد که اینا اسامی خودشون رو ندادن و کشتش و اعدامشون کردن و از خانواده ها خواسته بودن که بیان پیکر فرزنداشون رو شناسایی کنن، یک تاریخی ورق خورد، یک حرکتی صورت گرفت. من همین چند روز پیش شنیدم که 50 تا زن که توی قیام دیما کشته شدن هنوز هویتشون معلوم نیست و دنبال خانواده هاشون میگردن. یک تکرار که از رژیم بیشتر از این انتظار نیست. و خب این فضایی بود که اون روزا بود، ولی این فضا باعث نشد که خبرهایی که از زندان می اومد، چون به هر حال خیلی از بچه ها دستگیر شده بودن، خبرهایی که از زندان می اومد از مقاومت بود و خب از فشاری که روی اینا هست که ادامه داشت، یعنی دانشگاه ها تعطیل شد و تمام اینا باعث شد که انحصار طلبی خمینی و به خصوص با استفاده از اهرم جنگ قیام ها رو تا اونجا که بتونه سرکوب کنه. این یک شمای خیلی کوتاه بود از اون روز و از اون دوران.
1: شما از مشاهدات خودتون و تاریخی که به چشم دیدید از مقاومت و ایستادگی زنان از اسفند 57 تا سال 60 رو برامون گفتید. حالا چه ارتباطی هست بین این ایستادگی و مقاومتی که شما بهش اشاره کردین از زنان دلاور ایران از 3 خرداد سال 60 تا همین پیشتازی زنان در قیام‌های اخیر و به طور مشخص چه پیامی داره برای نسل جوان امروز؟
0: ببینین تاریخ که نقطه صفر نداره. زنجیره ای از مقاومت زنان، بی بی مریم ها ما داشتیم، ورزه اسکویی رو داشتیم، فاطمه امینی رو داشتیم و هزاران هزار زنی که در دوران پهلوی چه به زندان افتاده بودن و چه قیام کرده بودن در دوران انقلاب مشروطیت، همه اینا این احساس به آدم میده که بیشتر فعالیت کنه و به خصوص بعد از انقلاب ضد سلطنتی این خبرهایی که از زندان میومد و خبرهایی که از مقاومت زنان میومد خب خیلی به آدم انگیزه میداد که با به هر حال تا اونجا که میتونه این شعله انقلاب رو زنده نگه داره. من میتونم بگم یکی از مهمترین دلایلی که تونست این مقاومت حفظ بشه و خودش رو نگه داره تشکیل ارتش آزادی بخش بود توی عراق و خبرش توی ایران، که بازم میگم اون موقع ما ایران بودیم، که این خبر که همچین زنها رفتن توی ارتش و همچین کار رو میکنن، یک امید خیلی بزرگی رو توی دل مردم زنده کرده بود و به خصوص ماهایی که اونجا بودیم که میشه این ایستادگی و مبارزه و به هر حال مقاومت ادامه داره. خب این من میگم که این بخشی از زندگی منه و خب حتما برای نسل جوان مثل تاریخ میمونه که من موقع که تعریف میکنم خب تمام اینا رو دیدم، شاید به جرأت بتونم بگم روزهاشو هم بعضی وقتا یادم میاد، اما اون چیزی که ما میخواستیم، اون چیزی که آرزوی ما بود، همین آرزویی هست که نسل جوان داره. یعنی از این جهت فرق نکردیم. 57 همون جوانای نسل زد هستن، با همون خواسته ها، با همون مقاومت با همون پایداری که میان و ادامه میدن. چون بحث این نیستش که مثلا درست فاصله نسل ها رو میشه گفت، ولی فاصله نسل ها رو زمانی میشه روش انگشت گذاشت که تفاوت خواسته ها باشه. از نظر اینترنت یا دنیای مجازی حتما که نسل بعد از ما خیلی بیشتر از ما تجربه داره، ولی از نظر خواسته های پایه‌ای برای آزادی، برای کرامت انسانی، برای تعیین سرنوشت، خب طبعا یکی هستیم و کنار هم هستیم. چه توی ایران باشیم که بازم من بسیار بسیار زیاد از مقاومت زنان میشنوم، از زندانیایی که تازه اومدن بیرون و از خبرهایی که به هر حال از زندان میرسه، همه اینا چون مشروعیت مبارزه با مقاومتی هست که داره صورت میگیره و این مشروعیت رو آدم میبینه که مقاومت ایران نگذاشت و نمیذاره که این امید به تغییر در دل مردم خاموش بشه و این شعله رو تا به حال نگه داشته، مثل دو استقامتی میمونه که مشعل دست به دست داره میگرده تا به مقصد برسه.
1: بله، و درود به شما و نسل شما خانم دشتی که این چنین در مقابل خمینی ایستادین و مقاومت کردین و الان هم نسل های بعدی محصول و نتیجه اون رو میبینه و در تاریخ ثبت شده و میشه. خانم دشتی، اگه میشه شما با توجه به اینکه دو روز دیگه تظاهرات بزرگ ایرانیان 100 هزار نفری در پاریس رو شاهدش خواهیم بود، کوتاه یک پیامی هم اگه دارین به حضور زنان در این تظاهرات بگید.
0: بالا من تنها چیزی که میتونم بگم که ببین، این پیام پریسا کمالی از زندان خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و خب به هر حال اون شش سربدار عزیزمون، برادرامون وحید و پویا، میخوام بگم که همه اینا در هم گره میخوره، در هم ضرب میشه و روز شنبه ما به دنیا نشون میدیم که خواست مردم ایران آزادیه، آزادی که اصلا به بهای جان و مال مردم به دست میاد، اصلا آسون نیست، هیچ وقت آسون نیست. و دوباره همین شعار همیشگی که اونا دادن و مقاومت و پایداری رو نشون دادن، حتما که با شعار قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، این شعاری هست که حداقل به من انگیزه میده که در تمامی مراسم و برنامه هایی که مقاومت ایران داره شرکت کنم.
1: بله، بسیار بسیار ممنون از شما خانم دشتی که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید و پیامتون هم برای حضور زنان در این تظاهرات بزرگ گفتید. خیلی ممنون.
0: متشکرم.
1: خدا.
2: فساد در مجلس رژیم. شاسی بلند گیت. وقتی نمایندگان به جای نظارت امتیاز میگیرند. در همه کشورها پارلمان یا مجلس بر عملکرد دولت نظارت کرده و از منافع مردم دفاع می کند. اما در مجلس ولایت فقیه یکی از جنجالی ترین پرونده های سالهای اخیر این پرسش را مطرح کرد که آیا برخی نمایندگان به جای نظارت بر دولت خود بخشی از شبکه امتیازگیری و رانت نیستند؟ ماجرا از افشاگری احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز آغاز شد. او در جریان جنگ باندهای درونی رژیم بر سر قدرت و ثروت در سال 1402 اعلام کرد که در جریان استیضاح وزیر وقت سمت، تعدادی از نمایندگان مجلس خودروهای شاسی بلند دریافت کردند.
3: تعداد 147 دستگاه خودروی شاسی بلند برای مجلس در واقع جانب شرکت بهمن موتور به واسطه قراردادی که با یه شرکتی امضا کرده بوده که اون شرکت ارکانش دو تا دختر که ساکن کوهدشت لرستان هستن و اونجا دارن که کار کشاورزی و دامداری انجام میدن و معلومه که از کارت ملی اونها برای این موضوع استفاده شده، این قرارداد منعقد شده. این قرارداد 300 دستگاه رو شامل میشده، لکن اون لیستی که من تحویل هم مقامات قضایی دادم، هم تحویل هیئت رئیسی مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دادم، 147 دستگاه رو شامل می شد.
2: علیرضا بیگی مدعی شد که حدود 70 تا 75 دستگاه خودروی شاسی بلند خارج از ضوابط قانونی در اختیار برخی نمایندگان قرار گرفته است. این ادعا به سرعت به یکی از بزرگترین رسوایی‌های مجلس تبدیل شد و رسانه‌ها از آن با عنوان شاسی بلند گیت یاد کردند. در ابتدا هیئت رئیسه مجلس و برخی نمایندگان تلاش کردند اصل ماجرا را تکذیب کنند، اما ابعاد پرونده به اندازه‌ای گسترده شد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وارد ماجرا شد و گزارشش به قوه قضاییه ارسال گردید. نکته عجیب ماجرا این بود که به جای روشن شدن سرنوشت خودروها و معرفی دریافت کنندگان احتمالی، فشارها متوجه افشاگر پرونده شد. در نهایت احمد علیرضا بیگی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به زندان محکوم شد. او پس از صدور حکم نیز بر ادعاهای خود تاکید کرد و در مصاحبه‌ای گفت خودروهای مورد بحث از پارکینگ مجلس و حتی برخی منازل نمایندگان جمع‌آوری شدند. این پرونده یک سؤال اساسی را مطرح کرد. اگر ادعای علیرضا بیگی نادرست بود، چرا پرونده تا این اندازه گسترده شد و به هیئت نظارت و قوه قضاییه رسید؟ و اگر درست بود، چرا افشاگر پرونده محکوم شد، اما افکار عمومی هرگز از اسامی دریافت کنندگان احتمالی خودروها مطلع نشد؟ البته موضوع شاسی بلند گیت فقط یک پرونده خودرو نبود، بلکه نمادی از بحرانی عمیق‌تر است. بحران فساد، عدم پاسخگویی و مجلسی که به جای نظارت بر عملکردهای دولت خود بارها در معرض اتهام فساد قرار گرفته است. و شاید به همین دلیل باشد که مجلس رژیم در نظر مردم ایران بخشی از ساختار رانت و قدرت است و نمایندگان آن هم جزئی از عوامل سرکوب به حساب می آیند.
4: یادداشت تفاهم یا اماننامه. روز گذشته پزشکیان در پاسخ مخالفان مذاکره و تفاهم بین رژیم و آمریکا گفت که این روند با کمترین اختلاف در حال پیشروی است.
5: الان در تصمیماتی که در رده بالا گرفته شده با حد اکثر تفاهم و توافق صورت گرفته، با کمترین اختلاف داره این روند پیش میره.
4: در مقابل هرچند افراد باند مخالف ظاهراً ناامید شده و حملاتشان به قالیباف و عراقچی فروکش کرده، اما هنوز با الفاظی تندتر از گذشته تفاهم را زیر علامت سؤال میبرند. قاسم روانبخش نماینده مجلس رژیم از باند پایداری در دفاع از جنگ و مخالفت با تفاهم با طعنه به کسانی که امضای تفاهم را پیروزی دیپلماسی قلمداد می‌کنند گفته است پیروزی در دیپلماسی پیشکش، پیروزی‌های عرصه مقاومت را به شکست تبدیل نکنید. غضنفری نماینده دیگر مجلس رژیم از باند شریان با انتشار پستی در شبکه مجازی نوشته است این که گفته می شود پیروز شده ایم و آمریکا عقب نشینی کرده دروغ آشکار است. وی در پستی دیگر امضای یادداشت تفاهم را گرفتن اماننامه از دشمن توصیف کرده و نوشته است اگر توان گرفتن انتقام امام شهید را ندارید، اقلن 100 روز بعد از ترور او برای امضای اماننامه له له نزنید. محمد جواد لاریجانی هم در یادداشتی تحت عنوان ختم جنگ این تفاهم را محصول کار باند اصلاح طلبان نظام و نشانه استیصال دانسته و نتیجه گرفته که امروز در این مسیر دستاوردهای مهمی داریم که مذاکرات فعلی همه را در معرض نابودی قرار داده است. به نظر می رسد امضای تفاهم و شروع مذاکرات در ژنو نه پایان ماجرا بلکه شروع دور تازه‌ای از جنگ باندها بر سر تفاهم خواهد بود. تفاهمی که اگر امضا شود جام زهر دوم رژیم خواهد بود.

هر دم از نو غمی آید، هر دم از نو

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش امضای توافق رژیم با آمریکا و علت مخالفت باندهای رژیم با توافق و مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. روز یک شنبه 24 خرداد یادداشت تفاهم بین رژیم و آمریکا برای پایان دادن جنگ نهایی شد و قراره که روز جمعه 29 خرداد در ژنو امضا بشه. آمریکا اعلام کرد به همه خواسته هاش رسیده. رژیم هم مدعی شد که آمریکا عقب نشینی کرده و مجبور به امضای تفاهم با رژیم و جبهه مقاومت شده. با اعلام این خبر باندهای مخالف مذاکره به تکاپو افتادن و مدعی شدن که مجتبی خامنه ای این توافق رو تایید نکرده. بنابراین عراقچی و قالیباف حق امضای اونو ندارن.
1: اگر توافقی محتمل است، اون توافق رو ملت ایران امضا میکنه یا کسی که ملت ایران رو نمایندگی میکنه، یعنی سید مجتبی امام خامنه ای، رهبر ما سید مجتبی امام خامنه ای تا الان هیچ توافقی رو نپذیرفته.
0: حالا مفاد این توافق چیه؟ چرا باندهای رژیم باش مخالفت میکنن و امضای اون چه نتایج و پیامدی برای رژیم داره؟ هرچند متن واقعی توافق توسط هیچ کدوم از طرفین منتشر نشده، اما رژیم ادعا میکنه پیروز شده و با توافق این پیروزی تثبیت میشه.
2: ما نه که بخوام شعار بدم، واقعا پیروز این میدان هست. واقعا جمهوری اسلامی ایران در این عرصه سنگین پیروز از کار داره منه. و خب طبیعی هستش که وقتی پیروز شما پیروز میدان هستی به لحاظ راهبردی، وقتی هست که جنگ تموم بشه بر اساس یک توافقی یا بر اساس یک تفاهمی که این پیروزی شما رو تثبیت بکنه.
0: اما آخوند نبویان بعد از حرفای عراقچی در حساب ایکس خودش نوشت: با مشاهده متن توافق باید اعلام کنم نسبت به دو نسخه قبلی خسارت بارتر و عقب نشینی های ایران نیز بیشتر شده است. همین آخوند در تلویزیون رژیم گفت:
3: آمریکا با این تفاهمنامه پیروزی کامل میرسه. این متنی که تو اعلامش آمده است، یعنی ایران مستعمره ای آمریکا میشه.
0: البته عده‌ای میگن که این مخالفت ها با توافق و شعار علیه قالیباف و عراقچی یه تقسیم کار و نمایشه که تو مذاکره قیمت رو بالا ببرن. اما واقعیت چیه؟ باندهای مخالف مذاکره و توافق بلافاصله بعد از اعلام این خبر مواضع بی سابقه ای گرفتن. یکی از این باندها در کانال تلگرام خودش نوشت: اگر توافقی صورت بگیرد که معنا و مفهوم آن پا گذاشتن بر خون خامنه ای و بقیه باشه، ما آن توافق را بر سر متوافقان خرد خواهیم کرد و همه کسانی که دستی در آن توافق خفتبار داشته باشند را با اذن از رهبر معظم انقلاب از درون و بیرون براندازی سخت خواهیم نمود، هر که میخواهد باشد. همین باند در پست دیگه‌ای دولت رو به سرنگونی تهدید کرد و نوشت: اگر توافقی صورت بگیرد که از خط قرمز رهبر معظم انقلاب مجتبی خامنه‌ای که مدیریت نوین تنگه هرمز باشد عبور کنند، از همه خطوط قرمز عبور می‌کنیم و طی یک روز دولت پزشکیان و شخص قالیباف را ساقط خواهیم کرد. این باند به تهدید در فضای مجازی بسنده نکرد و تو تجمعات شبانه شعارهای بی سابقه ای علیه عراقچی و قالیباف سر دادند.

0: بعد از این شعارها میثم نیلی از سران باند پایداری فراخوان به تجمع خیابانی و اعتراض به توافق داد. رسانه های رژیم نوشتند که این فراخوان دعوت به شورشه و کار به جایی رسید که یه مدعی حکومتی گفت
1: اگر کسی در خیابانهای ایران فراخوان علیه جمهوری اسلامی بده، برای من هر کی بخواد باشه باشه، برای من با رضا پهلوی هیچ فرقی.
0: در یک کلام واقعیت اینه که چنین واکنش های بی سابقه ای نمیتونه تقسیم کار و نمایش باشه. اینا نشون دهنده شکاف و اختلاف واقعی درون باندهای رژیمه. حالا مخالفین توافق حرفشون چیه؟ آیا فقط مسئله شون بر باد رفتن اهرم تنگه هرمز و پروژه هسته‌ایه؟ البته پروژه هسته‌ای براشون مهمه، اما اینا طیفی از خواسته ها مطرح میکنن که اساساً تو هیچ مذاکره و توافقی نمی گنجه. از جمله انتقام خون خامنه ای.
2: آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون. اونی هم که گفته نمیدونم شعار خونخواهی ها اینا نباشه غلط کرده. ما خونخواه رهبرمونیم.
0: علاوه بر این طبق شعاری که مجتبی خامنه ای داده، اونها خواهان غرامت هستن، مشابه خواسته ای که تو جنگ ضد میهنی 8 ساله از عراق هم داشتن، اما هیچ وقت حتی در موردش مذاکره هم نشد. از این حرفا زیاده، ولی آیا مشکل اینا انتقام و غرامت و عوارض تنگه هرمز و امثال ایناست، یا مشکل چیز دیگه است؟ مسئله این جماعت نه انتقام نه غرامتی که خودشون میدونن هیچ وقت نمیتونن بگیرن، نه تنگه هرمز و نه حتی اتمی. از نظر این جریان امضای توافق و پایان دادن به جنگ به معنی جمع شدن بساط خیابان و تجمعات شبانه است که اونو برای جلوگیری از قیام ضروری میدونن. به همین خاطر با توافق مخالفت میکنن و میخوان هر طور شده بساط تجمعات شبانه و فضای اختناق رو حفظ کنن.
3: اگر میخواهید روزی این اجتماعات تمام بشود، فقط باید انتقام خون نائب امام زمان گرفته بشه و انتقام خونش در یه صورت گرفته میشه. لکه ننگ رژیم صهیونیستی از کره زمین محو شه.
0: حالا چرا باید تا اون موقع این تجمعات ادامه داشته باشه؟ علتشو آخوند قاسمیان به صراحت گفته.
4: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
0: بله، این کابوس آخوندهاست که بعد از جنگ زخم قتل عام دیما سر باز بکنه و به علت تشدید فشار به مردم و وخیمتر شدن اوضاع معیشت با قیامی شدیدتر و گسترده‌تر از قیام دیما مواجه بشن. اما تا همین جای کار امضای تفاهم و پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح برای رژیم یک عقب نشینی و تن دادن به جام زهره که هم جنگ باندهای درونی رژیم رو تشدید میکنه و هم خواسته یا ناخواسته زمینه اعتراضات و قیامهای بعدی رو فراهم میکنه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
5: بله، آیا این توافق آغاز حل بحران هاست یا نشونه ای از بحرانی عمیق‌تر در درون رژیم؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با دکتر صادق پشپوش در استودیو. دکتر صادق، با سلام و خوش اومد به شما. بخواستیم از شما بشنویم که پس از این تفاهم اخیر میون رژیم آمریکا، آخرین مواضع دو طرف چی هستش و این توافق الان تو چه نقطه ایه؟
6: بله، منم سلام دارم خدمت شما و همه دوستانی که با ما همراه هستن و بسیار خوشحالم در شرکت در این برنامه. اما در پاسخ به سوال شما، بعد از تفاهم اخیر بین رژیم و آمریکا، خب به نظر میرسه که هر دو طرف الان وارد یک مرحله جدیدی از تعامل شدن، اما بسیاری از جزئیات این تفاهم خب میدونید که منتشر نشده و همین دلیل ابهام های زیادی هم درباره اون وجود داره. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده قرار شده که این تفاهم در ژنو نهایی بشه و از طرف آمریکا جی دی ونس معاون رئیس جمهور و از طرف رژیم هم قالیباف و عراقچی تو این جلسه حضور داشته باشن. ترامپ هم پیش از این افزایش احتمال دستیابی به توافق خیلی صحبت کرده بود. تو سطح بین المللی سازمان ملل و کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس و آلمان و استرالیا و ژاپن و نیوزیلند از این تفاهم خوب استقبال کرده. تو داخل رژیم هم علاوه بر پزشکیان و کلیت سپاه چهرهایی مثل حسن روحانی، خاتمی و جواد ظریف از این توافق حمایت کردند و در واقع خواستن که از این پشتیبانی بشه، از روند در واقع این توافق. اما مخالفت هایی هم وجود داره. از روز شنبه تجمع های تو تهران و مشهد و چند شهر دیگه برگزار شد که کلیپاشو در ابتدای برنامه گذاشتین و شعارهایی مثل همین که مرگ بر عراقچی سازشکار، مرگ بر سازشکار، عراقچی حیا کن، مملکت رو رها کن، خون رهبرم چی؟ خب اینا شعارهایی بود که علیه تیم مذاکره کننده سر دادن که با اعلام توافق خب میبینیم که شدت این مخالفت هم افت پیدا میکنه. همینطور همزمان چهره‌های شاخص این جبهه پایداری هم به این توافق حمله کردند. محمود نبویان اعلام کرد که ادعای عقب نشینی آمریکا کاملا نادرسته و گمراه کننده است. همینطور نسبت به محدودیت‌های احتمالی درباره تنگه هرمز مد اعتراض کرد. سعید رسایی هم با انتقاد از محرمانه بودن مذاکرات اومد سوال کرد که اگه قرار نیست از خطوط قرمز عبور بشه دلیل محرمانه بودن مذاکرات چیه؟ خب این در واقع کلیتی بود که خواستم در ابتدای برنامه از وضعیت این توافقنامه بگم.
5: بسیار عالی. اجازه بدین نظر هموطنم در کامنتی بخونیم. همه گفتن تفاهم رژیم شاید موقتا از شدت تنش ها بکاهد، اما بحران های اصلی یعنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران رو حل نمی کند. تا زمانی که ریشه های نارضایتی مردم پا برجاست، خواست تغییر در جامعه نیز ادامه خواهد. دکتر صادق، در رابطه با همین تفاهم مخصوص نظر شما بشنمیم که ارزیابیتون به طور مشخص چی هستش؟ آیا این توافق رو میشه گفت یه توافق پایداری باش برخورد میکنیم یا نه بخشی از یک مثلا روند پیچیده تره؟
6: سوال مهمیه. اما ما اگر یک چراغ راهنما روی ارزیابی این توافقنامه نداشته باشیم نمیتونیم در واقع موزه درستی بگیریم و پاسخ درستی هم به این سوال بدیم. چرا؟ چون رژیم همواره از جنگ به عنوان سرپوشی برای بحرانهایی که داره استفاده کرده و میکنه. به همین دلیله که موزه ما در قبال جنگ صلح و آزادی بوده و شاخص ما پایان دادن به درد و رنج مردم بوده. تو همین زمینه خانم مریم رجوی هم ضمن استقبال از پایان جنگ روی همین تاکید میکنه. نکته دوم این که تو ایران بجز بقایای شاشق کسی خواهان جنگ نبوده و نیست، کما اینکه این روزها موضع بچه شاه رو داریم که تو مصاحبه با مجله تایم این توافق رو غیر اخلاقی دونسته و گفته از نظر راهبردی هم به جایی نمیرسه. در مورد جنگ ویرانگر و بمباران زیرساختا تو ایرانم با وقاحت اومد گفت که مردم ایران این رو حمله خارجی نمیدونن، اینو در واقع اقدام آزادی بخش میدونن. مشخص نیست این از کجا از قول مردم ایران داره میگه. بنابراین مشاهده میکنید که موضع بچه شاه در قبال این توافقنامه چطور همسو و هم نظره با کی؟ با ملایان حاکم. موضوع بعدی اینه که جنگ همواره سپر رژیم در برابر قیام بوده و صلح به آتش بس برای رژیم به مثابه زهر عمل کرده. ضمن اینکه مقاومت ایران تاکید میکنه که هر توافقی باید در برگیرنده توقف اعدام ها هم باشه. اما ببینید هنوز متن کامل توافق منتشر نشده. میبینیم که حسین شریعت مداری میاد مینویسه که در بیانیه کوتاه و مبهم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هیچ اطلاعی از متن تفاهم و جزئیات اون ارائه نشده. خب همین موضوع نشون میده که حتی در داخل حاکمیت هم ابهامات جدی و تضادهای جدی در رابطه با توافق وجود داره. بنابراین به نظر میرسه این تفاهم رو نباید یک توافق پایدار و پایان بخش همه بحران ها دونست. اون چی که امروز شاهدش هستیم به نظر من بیشتر آغاز مرحله جدیدی از تحولاته، مرحله‌ای که ممکنه خطر جنگ رو کاهش بده، اما آغاز اوجگیری اختلافات درونی حاکمیت و آغاز سرباز کردن بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که توی رژیم انباشته شد.
5: دکتر صادق، از همین تیکه آخر صحبتتون استفاده کنم، سوال بعدی من اینه که به هر حال پس از این تفاهم همطور که اشاره کردین برخی خب پایان جنگ و کاهش تنش رو به عنوان راه حل مشکلات کشور بیان کردن، این نگاه رو شما چطور ارزیابی میکنید و خلاصه چشم انداز پیش رون چی هستش؟
6: بله، بدون تردید به نظر من توقف جنگ و کاهش تنش به نفع مردم ایران، زیرا مردم ایران خب بیشترین هزینه رو از جنگ، ناامنی و بحران اقتصادی دارن میپردازن و پرداختن. اما این تصور که صرف آتش بس یا توافق بتونه مشکلات انباشته کشور رو حل کنه خب نمیخونه با واقعیت‌های موجودین. بخشی از حاکمیت از جمله پزشکیان، عراقچی و جریانات حامی مذاکره امیدوارن که با کاهش تنش ها بخشی از فشارهای اقتصادی و بین المللی هم کاهش پیدا کنه. پزشکیان مدعیه که اجرای کامل این توافق میتونه بسیاری از مشکلات کشور رو برطرف کنه. حرفش اینه، اما تجربه گذشته این ادعا رو تایید نمی کنه. مسئله اصلی اینه که حتی اگر همه دارایی‌های بلوکه شده رژیم آزاد بشه، فروش نفت هم به حالت عادی برگرده، محدودیت‌های تجاری هم کاهش پیدا کنه، باز هم تضمینی برای بهبود زندگی مردم وجود نداره، چون که این نظام حاکمه. تجربه دوران احمدی نژاد گویای همین واقعیته. تو اون دوره حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی بود، درآمد نفتی کشور، اما نه فقر از بین رفت نه مشکلات معیشتی مردم حل شد. بخش بزرگی از این منابع و این دارایا صرف پروژه های اتمی، نهادهای امنیتی، برنامه موشکی و جنگ افروزی های منطقه رژیم شد. اما در مقابل جبهه پایداری و چهرهایی مثل نبویان، رسایی، شریعت مداری، اینا حرفشون اینه که این توافق نوعی عقب نشینیه. به همین دلیلم این تجمعات اعتراضی شبانه رو شک میدن. اما در مورد اختلافات به نظرم این شروع جنگ و دعواهاشونه و باید منتظر جنگ های عمیق‌تری تو رژیم، درون رژیم باشیم، چون این جنگ ها در زمانی که مشتبه حضور مؤثری نداره صورت میگیره و به نظر من وارد فاز جدیدی خواهند شد و همه جناح‌ها تمامی ظرفیت‌ها و امکاناتشون رو تو این جنگ به کار خواهند گرفت و این معنی همون جام زهره که از یک طرف از بالا تا پایین پیکره این نظام رو در واقع دربر می‌گیره و از طرف دیگه خشم و عصیان عمومی علیه رژیم رو شعله‌ورتر خواهد کرد که می‌تونه با پیشتازی کانون‌های شورشی راه رو برای سرنگونی رژیم هموار کنه. بله. این فرصت وجود داره.
5: بله، اجازه بدین کامنت دیگه ای هم از هموطنی در رابطه همین تفاهم و پایان جنگ و به اصطلاح کاهش تنش بخونیم. هموطنی گفتن برنده واقعی این معادله نه رژیم است و نه قدرت های خارجی، برنده نهایی مردمی هستند که خواهان آزادی و تغییرند. بله، با درود به این هموطن.
6: بله، درود.
5: بله، دکتر صادق، به هر حال سوال مهمی که الان اینجا مطرح اینه که برخی میگن اگه آمریکا با همه اون توان نظامی و سیاسی خودش نتونست رژیم رو سرنگون کنه، خب چطوری مقاومت ایران به اصطلاح از امکان سرنگونی داره صحبت میکنه؟ پاسخ شما به این دید
6: بله. خب این یک سوال جدیه، ولی به نظرم این سوال در واقع از یک پیشفرض نادرست شروع میشه که گویا مقاومت ایران هم مثل برخی جریان ها راه حل مسئله ایران رو در جنگ خارجی و با دخالت قدرت های خارجی میدونن و با اون گره زدن، چون اونهایی که میگن رژیم پیروز شد یا الان قوی تره، خروجی حرفشون اینه که رژیم ثبات داره و در واقع سرنگونی یک هدف واقعی نیست و تو ادامهش هم به این میرسن، پس باید با این رژیم کنار اومد. اما تحلیل این جماعت یک اشکال پایه‌ای داره که مدار رو بین رژیم و آمریکا میبندن، یعنی گویی همینه، همین جنگ فقط وجود داره، یعنی بین رژیم و یک قدرت خارجی و عامل مردم و قیام‌هایی که هر بار رژیم رو تا پرتگاه سرنگونی برده رو نادیده میگیرن، در حالی که در یک بررسی جامع معادله ایران و بحث سرنگونی این موضوع مهمه و موضوع اصلیه که به نظر من اینم دارای پارامترهای مختلفیه. یکی ماندگاری یا سرنگونی رژیم به نظرم از برایند این پارامترها تنگ تکلیف میشه که هر کدوم وزن خودشون رو دارن و تاثیرگذاریشون هم یکسان نیست. یک پارامتر اینه که جامعه ایران دیگه جامعه گذشته نیست، جامعه که قیام دی 1404 رو پشت سر گذاشته و در اون نشون داده که نارضایتی اجتماعی در سطح عمیقی وجود داره، مشکلات اقتصادی نه تنها حل نشده بلکه تشدیدم شده، تورم، گرونی، سقوط در واقع توان خرید مردم، بحران انرژی، بیکاری و اعتراضات مداوم کارگران، همین چندی پیش دانش آموزان، بازنشستگان، دانشجویان. خب اینا همه اینا بیانگر جامعه‌ای که همچنان تو وضعیت اعتراض و نارضایتی قرار داره. پارامتر دیگه کشته شدن علی خامنه‌ایه و از بین رفتن شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی و ضربات وارده به زیرساخت‌های موشکی، هسته‌ای، پدافندی، دریایی، هوایی و همینطور شکاف‌های گسترده تو رأس حاکمیتی که صحبت کردیم در موردش. خب این در واقع همه اینها رژیم رو در یک موقعیت بسیار ضعیف‌تری قرار داره. نکته مهمتر اینه که بر اساس ارزیابی بسیاری از نظریه پردازان انقلاب که موضوع ایران رو دارن دنبال میکنن، شرایط انقلابی زمانی شکل میگیره که چند عامل همزمان وجود داشته باشه. یکی بحران مشروعیت وجود داشته باشه، یکی بحران اقتصادی، یکی شکاف در میان عناصر حاکم، یکی گسترش اعتراضات اجتماعی و همینطور وجود یک نیروی مقاومت سازمان یافته که در مقابل این رژیم ایستاده. امروز هر پنج مؤلفه رو ما میبینیم که توی ایران وجود داره. بنابراین مقاومت ایران ادعای سرنگونی رژیم رو بر پایه جنگ خارجی مطرح نمیکنه و مردود میدونه، بلکه بر پایه مردم، قیام سازمان یافته و وجود یک آلترناتیو سازمان یافته مطرح میکنه. تجربه سالهای گذشتم نشون داده که نه جنگ خارجی و نه سیاست مماشات نتونستن مسئله ایران رو در واقع حل کنن. میخوام تو پایانم اینو بگم و تأکید کنم که عامل تعیین کننده آینده ایران نه قدرت‌های خارجی بلکه مردم ایران و سازمان یافتگی مقاومت برای تبدیل نارضایتی اجتماعی به تغییر کلیت نظامه و این همون آینده‌ایه که ما در پیش رو داریم.
5: بله بسیار عالی و با تشکر از شما دکتر صادق پشفروش و همینطور هموطنانی که ما رو با کامنتاشون همراهی کردن. خیلی ممنون
6: از با تشکر از شما و همه دوستانی که با ما همراه بودن.
5: خواهش می‌کنم.
6: خدا نگهدار.

سلام. در فراز و نشیب سفرمون در تاریخ برای رسیدن به آزادی بعد از سالها رزم و رنج و عبور از توطئه ها، حالا شکست سنگینی به دشمن آزادی مردم ایران وارد شد. مقاومت ایران شهر خودش رو به عنوان یک آلترناتیو مستقل در قلب اروپا به پا کرده. قیام ها و اعتراضات مردم ایران در مرکز توجهات قرار گرفته. کانون های شورشی در سراسر ایران گسترش پیدا کردن و حکومت آخوندی در ضعیفترین حالت ممکن قرار داره. رو چنین وضعیتی وقتی دیکتاتور همه شیوه ها رو برای سرکوب و نابودی یک مقاومت به کار گرفته اما سرش به سنگ خورده و در عین حال با بحران های مختلف داخلی و خارجی دست به گریبانه، چه راهی رو در پیش میگیره؟

0: جنگ تبلیغاتی و سیاسی یکی از شگردهای شناخته شده دیکتاتورهاست. این جنگ با اهرم‌های مختلفی پیش میره که یکی از اونها شیطان سازیه.
1: شیطان سازی یک روش تبلیغی است که ایده شرورانه را در مورد شخص، گروه یا یک جریان با هدف تخریب آن به کار می‌بندند. هدف از شیطان سازی ایجاد نفرت کور نسبت به سوژه‌یان است تا ضربه زدن به وی را مشروع جلوه داده و راحت تر کند.
0: تو حکومت آخوندی شیطان سازی از روز اول یک روش شناخته شده بوده و هست. حکومتی که با گرفتن مصاحبه‌های اجباری و اخبار و اسناد جعلی حقیقت رو وارونه جلوه میده. این اسناد و مدارک و خبرهای ساختگی تو ارگان‌هایی مثل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آماده میشه و علیه مخالفان به کار میره. حالا سوال اینه که شیطان سازی در ایران بیشتر از همه علیه چه کسی به کار رفته؟ پاسخ اینه: اصلی ترین و جدی ترین دشمن رژیم آخوندی، سازمان مجاهدین خلق ایران. همپای نبرد نظامی بین مجاهدین و آخوندها از روز اول یک نبرد سیاسی و تبلیغاتی هم جریان داشته. از روزی که خمینی در فرهنگ آخوند ساختش نام مجاهدین رو منافقین گذاشت تا سایر اتهامات علیه مجاهدین. البته در سالهای اخیر که آخوندها در دیگر میدانهای نبرد با مجاهدین شکست خوردن، بیشتر به جنگ تبلیغاتی و سیاسی روی آوردن.

0: وزیر تبلیغات هیتلر می گفت دروغ باید اونقدر بزرگ باشه که مردم اون رو باور کنن. واقعیت اینه که اغلب اتهامات علیه مجاهدین هم همینطور هستن. اتهاماتی که روی موضوعات مختلف از مسائل سیاسی تا مسائل اخلاقی گسترش پیدا میکنه، در حالی که برای هیچ کدوم هیچ دلیل و منطق و سند و مدرکی وجود نداره.
1: مجاهدین هفته‌ای 3 بار تمرین می‌کنند که گلوها را با چاقو از هم بدرند، دست‌ها را بشکنند، چشم‌ها را با انگشت از حدقه در بیاورند و دهان‌ها را پاره کنند. بسیاری از ساکنان کمپ اجازه ندارند گوشی همراه، ساعت یا تقویم داشته باشند. آنها در کپسول زمان زندگی می‌کنند.
0: ملاحظه کردین؟ این مقاله به خودش زحمت نمیده بگه چطور با وجود مراجعه ده ها خبرنگار به قرارگاه مجاهدین، اونا میتونن تمرین گلو پاره کردن و دست شکستن بکنن، یا چطور از یه طرف میگه مجاهدین گوشی همراه و ساعت و تقویم ندارن، اما در این حال مدعی میشه با حسابهای تقلبی روی توییتر و فیسبوک برای سازمان مجاهدین تبلیغ میکنن، یا باید روی تلگرام مجبور هستن افراد جدید رو جذب کنن. بله، شیطان سازی نیازی به توضیح و منطق و مدرک نداره، چون هدفش فقط اینه گلو پاره کردن و دستن بکنن. یا چیزی طرف میگه مجاهدین گوشی هم ساعت و تقویم ندارن، اما در این حال مدعی میشه با حسابهای تقیی روی توییتر و فیسبوک برای سازمان مجاهدین میکنن، یا تلگرام مجبور هستن جدید رو جذب کنن. بله، شیطان سازی

0: اما سرنوشت این مقاله چی شد؟
1: به دنبال شکایت سازمان مجاهدین خلق از اشبیگل 21 مارس 2019 اول فروردین 1398 دادگاه هامبورگ با رسیدگی فوری به مجله اشبیگل دستور داد تا دو فقره از افتراعات دروغی را که در شماره 16 فوریه خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند. چنانچه اشبیگل از اجرای دستور دادگاه سر باز بزند، برای هر مورد نقض دستور به جریمه ای تا سقف 250 هزار یورو یا 6 ماه حبس محکوم می شود. اشبیگل پس از حکم دادگاه بخشهایی از این مقاله را از سایت خود حذف کرد.
0: یه همچین سرنوشتی روزنامه فرانکفورت آلگماینه هم تجربه کرد و جوابش رو از دادگاه دریافت کرد. البته مجاهدین طی این سالها در بیش از 30 دادگاه بین المللی آخوندها رو به محاکمه کشیدن و توطئه های اونها رو افشا کردن و به شکست کشوندن که مهمترینش در هم شکستن لیست تروریستی بود. این تلاش های دشمن قبل از هر چیز جایگاه این جنبش رو نشون میده.
1: برای ما چه یک فرد، چه یک حزب یا ارتش چندان زیبنده نباشد اگر مورد حمله دشمن قرار نگیریم، زیرا در آن صورت حتما چنین مفهوم خواهد شد که ما تا سطح دشمن تنزل یافتیم. این امر خوبی است اگر مورد حمله دشمن قرار بگیریم، زیرا آن وقت معلوم می شود که ما بین خود و دشمن مرز روشنی کشیده ایم. باز بهتر خواهد شد اگر دشمن به ما وحشیانه حمله ور شود و بدون اینکه حتی کوچکترین نقطه مثبتی برای ما قائل باشد، ما را به تیره ترین رنگ ها بیالاید، زیرا این نشان می دهد که ما نه تنها مرز روشنی بین خود و دشمن کشیده ایم، بلکه در کارمان به موفقیت های بزرگی دست یافته ایم.
0: در واقع مجاهدین و مقاومت ایران رژیم آخوندی رو به جای رسوندن که با تمام قوا جنگ سیاسی و تبلیغاتیش رو علیه اونها به کار بگیره. آخوندها طی 4 دهه هزاران کتاب، فیلم سینمایی، مستند، نمایشگاه و عکس با هدف شیطان سازی علیه مجاهدین منتشر کردند. بذارین نگاه به برخی از آمار و ارقام داشته باشیم. انجمن موسوم به نجات آخوندها که توسط وزارت اطلاعات اداره میشه، فقط در سال 98 2189 مطلب علیه مجاهدین خلق منتشر کرده. تا پایان همون سال آخوندها 519 عنوان کتاب منتشر کردند، یا در سال 1399 119 فیلم و مستند و سریال علیه سازمان مجاهدین برای تلویزیون آخوندها تولید شده. به اینها باید موارد دیگه مثل برگزاری نمایشگاه ها، جلسات تبلیغاتی، مقالات و مصاحبه های سفارشی رو هم اضافه کرد. اما یه سوال، آیا منطقی فکر کنیم مزخرفاتی که آخوندها در مورد مجاهدین میگن حقیقت داره و مجاهدین تونستن حقیقت رو از ده‌ها دادگاه جهانی پنهان کنن؟ از 350 شخصیت بین‌المللی و ده‌ها خبرنگار که از 5 قاره و 47 کشور مختلف به اشرف سه رفته بودن و 5 روز تمام هم اونجا بودن مخفی کنن؟
2: And I say this because, as you know,
3: من سال گذشته دیدم که چگونه رژیم ایران و حامیان آن تبلیغ می کردن که اشرف یک مکان بسته است و هیچ کس اجازه ورود به آن را ندارد. الان تمام دنیا اینجاست. ننگ بر آنها که توسط ملاها اجیر شده بودند تا علیه شما و ما که اینجا هستیم دروغ پراکنی کنند و نسبت به سازمان مجاهدین خلق شیطان سازی کنند. ننگ بر آنها که در خدمت یک رژیم خونریز فاسد هستند و دروغ پراکنی می کنند. علت اینکه رژیم این دروغ ها را پراکنده می کند این است که از مقاومت ایران می ترسد.
4: سخن خطاب به دوستانمان در حرفه روزنامه نگاری. ما به شما توصیه نمی کنیم که چی و چطور بنویسید یا با چه کسی ارتباط داشته باشید. این به ما ربطی ندارد. فقط می‌خواهیم شما بدون ساده‌لوحی درک کنید که با چه کسانی ارتباط دارید. این رژیم‌ها از شیوه‌هایی برای فریب دادن شما و منتشر کردن گزارش‌های غلط استفاده می‌کنند. بهای آن این است که این جلوی یک ائتلاف شایسته

0: بین المللی از افراد، گردآوری اندیشه ها، ایجاد شتاب و فشار بر این رژیم را می گیرد. سرانجام بهایش جان انسان هاست. بهایش از دست دادن زمان در تحقق آزادی مردم ایران است.
1: 9 سال پیش یک مؤسسه حقوقی از من خواست در مورد مجاهدین تحقیق کنم. رفتم تحقیق کردم، دیدم هیچ کدام از اتهاماتی که میزنند پشت ندارد و حاصل آن کتابی شد که میبینید. علاقمند شدم تاریخچه این سازمان را تحقیق کنم و هرچه بیشتر تحقیق کردم دیدم داستان مجاهدین در غرب کاملا وارونه بیان شده است. دیدم خمینی از رجوی میخواست از قانون اساسی حمایت کند، او نکرد. 30 خرداد را تحقیق کردم، دیدم جنایت است. تحقیق کردم دیدم در تبلیغات شاه برچسب تروریستی به آنان زدند. دیدم هیچ ارتباطی بین مجاهدین و تروریست ها وجود ندارد. تا فروغ جاویدان تحقیق کردم و دیدم رژیم تلاش کرده مجاهدین را خائن معرفی کند، در صورتی که وطن پرستان واقعی هستند. سال گذشته کتاب آیت الله ها و مجاهدین را نوشتم و خواستم نشان بدهم که چرا سازمانی که پیشتاز آزادی است چنین معرفی می شود. فکر می کردم غیر ممکن است آدم های معتبر این حرف ها را تکرار کنند. مجاهدین که از سال 57 تا حالا بیوقفه دنبال انتخابات آزاد بودند، هدفشان برگرداندن حق انتخاب به مردمشان بوده.
2: دهه هاست که هدف یکی بیش نیست، برگرداندن حق انتخاب به مردم. مجاهدین برای همین زندن و برای همین نفس می کشند.
3: یک گام تا قیام، از درس‌های ماندگار کهکشان. پاریس، ویلپند، 9 تیر 1397.
4: هموطنان عزیز، یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانون‌های شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید. دیدید که برزنی ها ورودی شهر را در اختیار گرفتند. حاضرونی ها خیابان ها را در اختیار گرفتند و راننده ها و کامینداران جاده ها را در اختیار گرفتند. و دیدید که جوانان تهران در لاله‌زار، فردوسی، شوش، ملت و اکباتان با چه روحیه و شجاعتی خیابان ها را سنگربندی کردند و با مزدوران وحشی مقابله کردند. آری، این نبرد ملت ایران است برای در اختیار گرفتن تمام کشور و برای پس گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر. هم‌میهنان عزیز، صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان، که این هم از علائم دوران پایانی این رژیم است. اما مسئله این است که چگونه می‌خواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای ثبت شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی.

تشکیلات و سازمان رهبری کننده. بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد. ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید، ما میگوییم بله بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این گوی و این میدان درنگ نکنید.

قیام تا قیام، رسالت ارتش آزادی بخش، دهم مرداد 1398.

از یاد نمیبرین که هنگام تأسیس ارتش آزادی بخش در سال 66 مسعود پیام خودش رو با این جملات به پایان برد: باشد که ارتش آزادی رسالت رهایی بخش خود را محقق کند، باشد که این ارتش مردمی ضامن پایدار صلح و آزادی و استقلال و تمامیت ارضی ایران گردد، و باشد که تاریخ ایران زمین از این ارتش به نیکی یاد کند و رزمندگان پاکباز آن را قدر بشناسد.

جاویدان، خیز بزرگ مقاومت ایران برای تحقق همین رسالت بوده و هست. بله، شعله های فروغ جاویدان همچنان فروزان است. پرچم مقاومت و پایداری، پرچم ارتش آزادی و پرچم قیام و سرنگونی فاشیسم مذهبی همچنان در اهتزاز است. آری، می جنگیم، می رزمیم، ایران را پس می گیریم.

0: یک گام تا قیام. مقصد ما تهران است. 16 مرداد 1398.
1: مقصد ما اما تهران است. تهران آزاد شده از اشغال آخوندها. اگرچه آخوندها میهن ما را ویران کردند، اما ما ایران را پس میگیریم و این زیباترین وطن را دوباره میسازیم.

ما این سفر را از 30 خرداد آغاز کردیم. از آن نقطه که مسعود یک مقاومت ریشه‌دار و پایدار رو در برابر استبداد مذهبی برپا کرد. شورای ملی مقاومت رو تأسیس کرد و ارتش آزادی بخش ملی ایران رو برپا نمود.

دوره هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جاودان.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایه یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افزوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالتخانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاک بازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشوران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم، 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید، توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ای که رضا خان عمرانش شاه نشده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه‌خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه‌خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می‌کند و می‌نویسد: قرائن نشان می‌دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می‌کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق‌ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عملکرد دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودند. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودند تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بیبی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودند، تفنگ به دست گرفته بودند، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران بود.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در مدح رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروطه خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضاخان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می زدن. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یه کودتا و تصرف تهران حمایت می شن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدانپناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای کوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضاخان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف همون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه های مدرنیزم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیرکبیر به این طرف. ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از جا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد، اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته‌ای پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت‌الدوله فیروز که با انگلیسی‌ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت‌الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می کند و تصریح می کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضاخان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حدس زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیر قانونی رضاشاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین اجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است اجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضاشاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضاشاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضاشاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضاشاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضاشاه، پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضاشاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضاشاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود، اما رضاشاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضاشاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکاون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضاشاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زاره بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضاشاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضاخان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن
0: های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودن رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و

0: عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد، نه به توده ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رخصی کرد.
1: ببینید وقتی که رضا خان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت عرض می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد. و برای در واقع دهه ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا. بعدان که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانهای قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
2: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون را انداختن.

0: رضا شاه این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن. این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اختار دادن، گفتن که مأمورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن. که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد.

آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهن‌های ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

سلام. در فراز و نشیب سفرمون در تاریخ برای رسیدن به آزادی بعد از سالها رزم و رنج و عبور از توطئه‌ها، حالا شکست سنگینی به دشمن آزادی مردم ایران وارد شده. مقاومت ایران شهر خودش رو به عنوان یک آلترناتیو مستقل در قلب اروپا به پا کرده. قیام‌ها و اعتراضات مردم ایران در مرکز توجهات قرار گرفته. کانون‌های شورشی در سراسر ایران گسترش پیدا کردن و حکومت آخوندی در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار داره. تو چنین وضعیتی وقتی دیکتاتور همه شیوه ها رو برای سرکوب و نابودی یک مقاومت به کار گرفته اما سرش به سنگ خورده و در این حال با بحران‌های مختلف داخلی و خارجی دست به گریبانه، چه راهی رو در پیش می‌گیره؟

0: جنگ تبلیغاتی و سیاسی یکی از شگردهای شناخته شده دیکتاتورهاست. این جنگ با اهرم‌های مختلفی پیش میره که یکی از اونها شیطان سازیه.
1: شیطان سازی یک روش تبلیغی است که ایده شرورانه را در مورد شخص، گروه یا یک جریان با هدف تخریب آن به کار می‌بندند. هدف از شیطان سازی ایجاد نفرت کور نسبت به سوژه آن است تا ضربه زدن به وی را مشروع جلوه داده و راحت تر کند.
0: تو حکومت آخوندی شیطان سازی از روز اول یک روش شناخته شده بوده و هست. حکومتی که با گرفتن مصاحبه های اجباری و اخبار و اسناد جعلی حقیقت رو وارونه جلوه میده. این اسناد و مدارک و خبرهای ساختگی تو ارگانهایی مثل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آماده میشه و علیه مخالفان به کار میره. حالا سوال اینه که شیطان سازی در ایران بیشتر از همه علیه چه کسی به کار رفته؟ پاسخ اینه: اصلی ترین و جدی ترین دشمن رژیم آخوندی، سازمان مجاهدین خلق ایران. همپای نبرد نظامی بین مجاهدین و آخوندها از روز اول یک نبرد سیاسی و تبلیغاتی هم جریان داشته. از روزی که خمینی در فرهنگ آخوند ساختش نام مجاهدین رو منافقین گذاشت تا سایر اتهامات علیه مجاهدین. البته در سالهای اخیر که آخوندها در دیگر میدانهای نبرد با مجاهدین شکست خوردن، بیشتر به جنگ تبلیغاتی و سیاسی روی آوردن.

0: وزیر تبلیغات هیتلر می گفت دروغ باید اونقدر بزرگ باشه که مردم اون رو باور کنن. واقعیت اینه که اغلب اتهامات علیه مجاهدین هم همینطور هستن. اتهاماتی که روی موضوعات مختلف از مسائل سیاسی تا مسائل اخلاقی گسترش پیدا میکنه، در حالی که برای هیچ کدوم هیچ دلیل و منطق و سند و مدرکی وجود نداره.
1: مجاهدین هفته‌ای 3 بار تمرین می‌کنند که گلوها را با چاقو از هم بدرند، دست‌ها را بشکنند، چشم‌ها را با انگشت از حدقه در بیاورند و دهان‌ها را پاره کنند. بسیاری از ساکنان کمپ اجازه ندارند گوشی همراه، ساعت یا تقویم داشته باشند. آنها در کپسول زمان زندگی می‌کنند.
0: ملاحظه کردین؟ این مقاله به خودش زحمت نمیده بگه چطور با وجود مراجعه ده ها خبرنگار به قرارگاه مجاهدین، اونا میتونن تمرین گلو پاره کردن و دست شکستن بکنن، یا چطور از یه طرف میگه مجاهدین گوشی همراه و ساعت و تقویم ندارن، اما در این حال مدعی میشه با حسابهای تقلبی روی توییتر و فیسبوک برای سازمان مجاهدین تبلیغ میکنن، یا باید روی تلگرام مجبور هستن افراد جدید رو جذب کنن. بله، شیطان سازی نیازی به توضیح و منطق و مدرک نداره، چون هدفش فقط تخریب حریف و حتی چند ثانیه درگیر کردن ذهن مخاطبه. اما سرنوشت این مقاله چی شد؟
1: به دنبال شکایت سازمان مجاهدین خلق از اشپیگل 21 مارس 2019 اول فروردین 1398، دادگاه هامبورگ با رسیدگی فوری به مجله اشپیگل دستور داد تا 2 فقره از افتراعات دروغی را که در شماره 16 فوریه خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند. چنانچه اشپیگل از اجرای دستور دادگاه سر باز بزند، برای هر مورد نقض دستور به جریمه ای تا سقف 250 هزار یورو یا 6 ماه حبس محکوم شود. اشپیگل پس از حکم دادگاه بخشهایی از این مقاله را از سایت خود حذف کرد.
0: یه همچین سرنوشت روزنامه فرانکفورت آلگماینه هم تجربه کرد و جوابش را از دادگاه دریافت کرد. البته مجاهدین طی این سالها در بیش از 30 دادگاه بین المللی آخوندها رو به محاکمه کشیدن و توطئه های اونها رو افشا کردن و به شکست کشوندن که مهمترینش در هم شکستن لیست تروریستی بود. این تلاش های دشمن قبل از هر چیز جایگاه این جنبش رو نشون میده.
1: برای ما چه یک فرد، چه یک حزب یا ارتش، چندان زیبنده نباشد اگر مورد حمله دشمن قرار نگیریم، زیرا در آن صورت حتما چنین مفهوم خواهد شد که ما تا سطح دشمن تنزل یافتیم. این امر خوبی است اگر مورد حمله دشمن قرار بگیریم، زیرا آن وقت معلوم می شود که ما بین خود و دشمن مرز روشنی کشیده ایم. باز بهتر خواهد شد اگر دشمن به ما وحشیانه حمله ور شود و بدون اینکه حتی کوچکترین نقطه مثبتی برای ما قائل باشد، ما را به تیره ترین رنگ ها بیالاید، زیرا این نشان می دهد که ما نه تنها مرز روشنی بین خود و دشمن کشیده ایم، بلکه در کارمان به موفقیت های بزرگی دست یافته ایم.
0: در واقع مجاهدین و مقاومت ایران رژیم آخوندی رو به جایی رسوندن که با تمام قوا جنگ سیاسی و تبلیغاتیش رو علیه اونها به کار بگیره. آخوندها طی 4 دهه هزاران کتاب، فیلم سینمایی، مستند، نمایشگاه و عکس با هدف شیطان سازی علیه مجاهدین منتشر کردند. بذارین نگاه به برخی از آمار و ارقام داشته باشیم. انجمن موسوم به نجات آخوندها که توسط وزارت اطلاعات اداره میشه، فقط در سال 98 2189 مطلب علیه مجاهدین خلق منتشر کرده. تا پایان همون سال آخوندها 519 عنوان کتاب منتشر کردند، یا در سال 1399 119 فیلم و مستند و سریال علیه سازمان مجاهدین برای تلویزیون آخوندها تولید شده. به اینها باید موارد دیگه مثل برگزاری نمایشگاه ها، جا جلسات تبلیغاتی، مقالات و مصاحبه های سفارشی رو هم اضافه کرد. اما یه سوال، آیا منطقی فکر کنیم مزخرفاتی که آخوندها در مورد مجاهدین میگن حقیقت داره و مجاهدین تونستن حقیقت رو از ده‌ها دادگاه جهانی پنهان کنن؟ از 350 شخصیت بین‌المللی و ده‌ها خبرنگار که از 5 قاره و 47 کشور مختلف به اشرف سه رفته بودن و 5 روز تمام هم اونجا بودن مخفی کنن؟
2: And I say this because, as you know,
3: من سال گذشته دیدم که چگونه رژیم ایران و حامیان آن تبلیغ می کردن که اشرف یک مکان بسته است و هیچ کس اجازه ورود به آن را ندارد. الان تمام دنیا اینجاست. ننگ بر آنها که توسط ملاها اجیر شده بودند تا علیه شما و ما که اینجا هستیم دروغ پراکنی کنند و نسبت به سازمان مجاهدین خلق شیطان سازی کنند. ننگ بر آنها که در خدمت یک رژیم خونریز فاسد هستند و دروغ پراکنی می کنند. علت این که رژیم این دروغ‌ها را پراکنده می کند این است که از مقاومت ایران می ترسد.
4: سخن خطاب به دوستانمان در حرفه روزنامه‌نگاری. ما به شما توصیه نمی‌کنیم که چی و چطور بنویسید یا با چه کسی ارتباط داشته باشید. این به ما ربطی ندارد. فقط می‌خواهیم شما بدون ساده‌لوحی درک کنید که با چه کسانی ارتباط دارید. این رژیم‌ها از شیوه‌هایی برای فریب دادن شما و منتشر کردن گزارش‌های غلط استفاده می‌کنند. بهای آن این است که این جلوی یک ائتلاف شایسته بین‌المللی از افراد، گردآوری اندیشه‌ها، ایجاد شتاب و فشار بر این رژیم را می‌گیرد. سرانجام بهایش جان انسان هاست. بهایش از دست دادن زمان در تحقق آزادی مردم ایران است.
5: 9 سال پیش یک مؤسسه حقوقی از من خواست در مورد مجاهدین تحقیق کنم. رفتم تحقیق کردم، دیدم هیچ کدام از اتهاماتی که میزنند پشت ندارد و حاصل آن کتابی شد که میبینید. علاقمند شدم تاریخچه این سازمان را تحقیق کنم و هرچه بیشتر تحقیق کردم دیدم داستان مجاهدین در غرب کاملا وارونه بیان شده است. دیدم خمینی از رجوی میخواست از قانون اساسی حمایت کند، او نکرد. 30 خرداد را تحقیق کردم، دیدم جنایت است. تحقیق کردم دیدم در تبلیغات شاه برچسب تروریستی به آنان زدند. دیدم هیچ ارتباطی بین مجاهدین و تروریست ها وجود ندارد. تا فروغ جاویدان تحقیق کردم و دیدم رژیم تلاش کرده مجاهدین را خائن معرفی کند، در صورتی که وطن پرستان واقعی هستند. سال گذشته کتاب آیت الله ها و مجاهدین را نوشتم و خواستم نشان بدهم که چرا سازمانی که پیشتاز آزادی است چنین معرفی می شود. فکر می کردم غیر ممکن است آدم های معتبر این حرف ها را تکرار کنند. مجاهدین که از سال 57 تا حالا بیوقفه دنبال انتخابات آزاد بودند، هدفشان برگرداندن حق انتخاب به مردمشان بوده.
0: دهه هاست که هدف یکی بیش نیست. برگرداندن حق انتخاب به مردم. مجاهدین برای همین زندن و برای همین نفس می کشند.